われています。食べ物はそら豆やアジが旬で、らっきょうの甘酢漬けや梅のシロップ漬け、梅酒作りに最適なシーズンになります。私も、実は以前はですね、梅酒を作っていました。ですが、甘さとか自分のこう好みに、作ってついついこう飲みすぎてしまうため、今はね、ちょっと梅酒作りはお休みをしています。はい、それではオープニングナンバーでアリ・キャンベルで You Can Light on My Shoulder。

それではここからは JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線平塚方面です。厚木市山際付近で 1.2km 渋滞しています。国道129号線反対相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近で 1.2km 流れが悪くなっています。国道246号線上り線です。川崎市高津区津田山陸橋付近で 1.2km、 川崎市高津区梶ヶ谷付近で 1.4km、 横浜市青葉区江田駅東付近で 1.2km 滞っています。大和市深見西7丁目付近で 900m、 座間市東原4丁目付近で 800m、海老名市下今泉付近で 800m 滞っています。続いては国道246号線下り線です。厚木市厚木郵便局前付近で 1km、

厚木市厚木市立病院前付近で 1.2km、 厚木市妻田連田付近で 1.1km 渋滞しています。続きまして、戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近で 1.7km 流れが悪くなっています。その他、県道51号線行幸道路の町田厚木線です。厚木方面、海老名市下今泉付近で 800m 流れが悪くなっています。その他、堺金田線です。上り線、厚木市東町郵便局前付近で 800m つながっています。その他、県央を走る道路、順調に流れている模様です。続いては所要時間についてお知らせをします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分かかっています。国道246号線上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで25分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで55分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分。大和市三郎原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで15分かかっています。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで15分。大和市三郎原東から厚木市金田まで20分。大和市三郎原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、お疲れ様です。シートベルトをしっかり締めて、この後も安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行になっています。その他、東京メトロ銀座線は、末広町から神田駅間での線路内発煙の影響で、浅草から銀座駅間での運転を見合わせています。運転再開見込みは10時ごろに変更になりました。小田急線は、玉川学園前駅での異音の確認及び桜ヶ丘から高座渋谷駅間での自転車立ち往生の影響で一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。次の FM カオン交通情報はこの番組内の中で9時35分ごろお伝えします。それではウェンディ・モートンで Friends World in Running Down。

行政インフォメーションのコーナーです。今日は金曜日、厚木市の情報をお届けします。広報厚木と神奈川県の厚木市のホームページより、高齢者の社会参加や健康づくり、生きがいづくりのお手伝いをします。身近な公共交通機関である路線バスへの気軽な乗車を促すため、高齢者バス割引乗車券かなちゃんパスの購入費用の一部を助成します。かなちゃんパスとは、神奈川県神奈川中央交通株式会社が販売する高齢者バスの割引乗車券で、交通 IC カードまたはスマートフォンアプリを用いたフリーパスタイプ、定期券方式の乗車券です。神奈川中央交通の一般路線バス全線でご利用ができます。対象者は令和8年1月1日現在、厚木市の住民基本台帳記録者で、令和8年度内に満70歳以上の方ということです。ただし特別養護老人ホームの入所者の方は除きます。

ます。また高齢者タクシー利用券、身体障害者等ガソリン購入券、福祉タクシー利用券の交付を受けている方は除きます。ではかなちゃんパスで出かけようということで、助成開始は6月の17日からです。対象者の方には5月下旬ごろ案内通知と申請書を郵送でお送りします。では助成額ですが、まずですね、定価、これかなちゃんパス1年券というのがあるんですね。これが54,000円、6ヶ月券が28,500円なんですが、こちらがですね、助成額が2万円ということになっています。そしてかなちゃんパス3ヶ月券というのがあって、こちらが定価が15,000円なんですが、これは助成額が1万円になるということです。年度内1種類のみ利用が可能です。3ヶ月券は年度内2回申請が可能になっています。こちらに関するお問い合わせは福祉総合支援課、電話番号は046-225-2220、 046-225-2220 です。続いては住宅デーのお知らせです。6月14日午前10時から午後3時まで小雨でも実施するそうです。厚木市松原公園で包丁研ぎや木工教室、住宅相談などが行われます。費用は無料です。申し込みも不要です。お問い合わせは厚木建築職組合、電話番号は046-224-7538、 046-224-7538 です。続いて全国瞬時警報システム J アラートのお知らせです。全国一斉情報伝達試験 J アラート確認のため、防災行政無線で試験放送を実施します。日時は6月の3日午前11時から、予備日は7月1日になっています。こちら気象状況などにより中止の場合もあります。こちらに関するお問い合わせは厚木市危機管理課、電話番号は046-225-2190、 046-225-2190 です。最後に、七沢アドベンチャーキャンプのお知らせです。8月17日から20日まで3泊4日で、時間は午前9時30分から最終日は3時まで。内容はクラフト、野外炊事、夜通し歩くオーバーナイトハイクなどがを行います。対象は小学校5年生から中学3年生の24人、費用は1万6000円で、材料費や理念代などになります。申し込みは7月1日までに七沢自然ふれあいセンターへ、こちらは抽選になります。いずれも会場問い合わせは七沢自然ふれあいセンター、電話番号は046-248-3500、046-248-3500です。以上、行政インフォメーションのコーナーでした。ではマイケル・ランズトゥーロックで That's Why。

ここからは日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えします。まずは全国のお天気です。今日は関東から九州で暑くなるでしょう。北海道から北陸は午前中は雨のところがありそうです。午後は天気が回復しますが風が強まるでしょう。関東から九州は晴れて強い日差しが照りつけそうです。沖縄は午前を中心に雨になるでしょう。最高気温は北海道から北陸は昨日より5度くらい低くなります。関東から九州は昨日より3度くらい高く真夏日のところが多いでしょう。ここからは神奈川県のお天気です。北海道付近の低気圧から前線が北日本に伸びており、関東甲信越地方は湿った空気の影響を受けています。神奈川県は晴れや曇りとなっています。今日は次第に高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れで、昼前から夜の初め頃にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、明日は多少波がある見込みです。そして今日はですね、波がやや高いでしょう。続いては神奈川県県央地域の今日と明日のお天気です。今日5月29日金曜日は曇り時々雨、最高気温は昨日より3度高い30度、最低気温は昨日より1度高い22度の真夏日の予報になっています。時間ごとの降水確率ですが、お昼までは 60%、 お昼から夕方までは 50%、 夕方以降は 30% の予報になっています。続いて明日5月30日土曜日の予報は晴れ時々曇り、最高気温は29度、最低気温は18度で夏日の予報になっています。時間ごとの降水確率ですが、深夜から朝にかけては 30%、 それ以降は1日を通して 0% の予報になっています。以上、日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えしました。ではブラーでカントリーハウス。

それではここからは JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線平塚方面です。厚木市関口中央付近で900メートル、厚木市山際付近で1キロメートル渋滞しています。戸沢橋付近の長後街道行田戸塚方面です。海老名市東高知付近で 1.6 キロメートル流れが悪くなっています。戸沢橋付近の長後街道戸田石原方面です。海老名市戸沢橋付近で 1.7 キロメートル流れが悪くなっています。その他、相模原大磯線です。大磯方面、厚木市三田小学校入口付近で900メートル流れが悪くなっています。その他、神奈川県県央地域の走る道路は渋滞がないというかですね、すみません、そうですね、順調に流れている模様です。続きまして、所要時間についてお知らせをします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分。国道246号線上り線です。大和市上総屋駅から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで35分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。続いては国道246号線下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分かかっています。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分とってこのまま安全運転をお続けください。以上、 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、相鉄線 JR 相模線は平常通りの運行になっています。その他、東京メトロ銀座線は末広町から神田駅間での線路内発煙の影響で浅草から銀座駅間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは10時ごろに変更になりました。東京メトロ千代田線は小田急線内での異音確認の影響で一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。次の FM 加音交通情報は県央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。それではチャールズ&エディでジェラシー。

ここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は金曜日、厚木市の情報をお届けします。タウンニュース厚木より秘密基地マルシェ開催、5月30日厚木中町公園。厚木中町公園で5月30日土曜日午前11時から午後5時まで厚木町中秘密基地マルシェが開催されます。主催は厚木中町大通り商店振興組合、雨天時は地下広場で行われます。こだわりのお店30ブースが集結し、ハンドメイド作品などを楽しめるほか、プロ野球選手などとシュート体験、また商店街を巡るスタンプラリーなど企画盛りだくさんということです。こちらに関するお問い合わせは厚木中町大通り商店街振興組合、電話番号は046-225-3500、 046-225-3500 です。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。それではエンディングはウォーキングウォンテッドでEverything but the girl.

光弘由紀が生放送でお送りしました。 84.2MHz FM 加音情報842、そろそろお別れの時間になりました。この後10時からの県央ラジオ842と午後1時からのホットタイムは金山芽衣さんがお送りします。メッセージをお寄せください。先日友達の家の庭に生えたフキの煮物をいただきました。ほろ苦くて香りもあって、もう何年も食べていなかったのですが、とても美味しかったです。フキはこう筋を一本一本取って下茹でして、その手間も愛情というか、私はうちはですね、亡くなった母がですねよく作ってくれていたなと思ってね、ちょっとなんか涙がねじわりな懐かしいねほろ苦い大人の味がしました。明日はね暑くなりそうですね。体調に気をつけていきましょう。ではまた来週、良い週末を。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないで、いきなり外へ飛び出さないようにしましょう。

基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075.

0: 334-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kawan FM!
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は10時になりました。ここからは健王ラジオ84にお送りしていきます。金曜日のお相手は金山芽衣です。今日は朝から小田急線が少々ダイヤが乱れておりまして、現在もまだ完全な復旧にはなっていなくて、ダイヤが乱れている状態が続いているとのことです。お出かけ予定の方は最新の情報にご注意いただき、時間にゆとりを持ってお出かけいただきますようお願いいたします。さて今日のお天気はちょっと曇りですが、ムシムシ夏が近づいてきているのを感じさせるような暑いお天気となっています。今日はもう朝から私も扇風機使いましたね。今はエアコンかなりもう皆さん早くから使うところも多いかもしれませんが、今年もまた暑い夏があるみたいなので、暑熱順化というような言い方しますけれども、今から汗をかく練習もしておいた方が体には負担も少ないようですし、まあ、精神的にもやっぱりもう夏を迎え入れるような準備進めていった方がいいかもしれませんね。そんなわけで今日もですね、皆さんとラジオでつながっていきたいと思います。今日の番組メニュー、この後地域の情報、ポリスインフォメーションなど交通情報などお届けしていきます。12時までの生放送、ぜひ最後までお付き合いください。それでは今日のオープニングナンバー、氷室京介で If You Want。

時刻は10時15分になりました。ここからはポリスインフォメーション。今日は金曜日、海老名市と厚木市の情報でお伝えしていきます。はじめに海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供がありましたので2件お伝えします。5月23日お昼12時ごろから5月26日の夜7時ごろまでの間、下今泉5丁目の駐輪場におきまして自転車盗難の被害が発生しています。続いて5月27日の昼12時ごろから翌日5月28日の朝8時ごろまでの間、国分南1丁目の一般住宅におきまして自転車盗難の被害が発生しています。皆様引き続き身の回りの安全にお気をつけてお過ごしください。続きまして厚木警察からの犯罪情報をお伝えいたします。4月26日の日曜日、三田1丁目発生時間帯は前日の10時ごろから朝5時ごろまでの間、自動車の後ろのタイヤの盗難の被害が発生しています。続いて5月2日土曜日、朝日町1丁目車上狙いの現金の盗難の被害が発生しています。続いて同じく朝日町1丁目で現金盗難の未遂の事件が発生しています。また寿町1丁目におきましては盗難品パソコンの被害が発生しています。また朝日町4丁目では荷物の盗難品発生しています。防犯一口メモとしまして、車上狙いや部品狙いが多く発生しています。車内にお財布、バッグなど貴重品を放置するのはやめましょう。また車を止めるときには人目のある場所や防犯カメラやセンサーライトのある場所に駐車するように気をつけましょう。以上、ここまで。今日は金曜日、海老名市の情報と厚木市の情報で今日のポリスインフォメーションお届けしました。それでは一曲お送りします。1988年リリース、吉川晃司、憎まれそうなニューフェイス。

時刻は10時22分です。ここからは地域インフォメーションをお送りします。今日は金曜日、厚木市の情報、また県を地域の情報でお伝えしていきます。はじめに厚木市からの情報で、5月31日は世界禁煙デー、タバコの禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間ということで、啓発ブースを設置するというイベントです。日時は6月5日金曜日午後1時から3時30分まで、スモーカーライザー測定ということで、呼気の中、呼吸をしている息の中から一酸化炭素濃度を調べられるという機会があるそうで、こちらにお気軽にお越しいただくことで、禁煙方法や保健師がアドバイスする卒煙プログラムなども実施していますので、卒煙をタバコを吸うのをおやめになろうかと考えている方はぜひご利用くださいということです。今回こちらのポスターは、みんな知ってるタバコのルールという今年度のテーマ、中山きんに君が大きく写っているポスター、タバコの啓発ポスターとなっています。将来のための健康づくり、ハッシュタグスマートライフプロジェクトということで、厚木市では6月5日の金曜日、場所は厚木市保健福祉センター、時間は1時から3時30分の予定で、スモーカーライザーの測定体験ができます。お誘い合わせの上、こちらの方訪れてみてはいかがでしょうか。続きまして、生活習慣病予防健康相談についてです。あなたの健康づくりのために、保健師、管理栄養士に些細なことでも気軽にご相談いただけるという健康相談会についてです。20代以上の幅広い世代の方にご利用いただけるものです。相談時間は予約制となりますが、各回50分です。会場は保健福祉センターの3階、費用はかかりません。開催日時は6月12日となっています。時間は9時30分から10時20分、10時40分から11時30分。こちらは予約制となりますので、お問い合わせはお申し込み、お問い合わせは厚木市健康医療課健康福祉センター2階までお電話お願いいたします。電話046-225-2201、 046-225-2201 となっています。こちらの生活習慣病予防の健康相談は、市内在住の方のご家族の方のご相談も可能です。ご本人がお越しになれない場合でも、ご相談を受けたまることができます。こちらホームページにも掲載がございますので、気になる方は生活習慣病予防健康相談、ぜひご検討いただければと思います。続いて厚木市からの情報です。南毛利公民館の学級講座、地域住民で作る南毛利もち米作りの会、もち米作り体験学習についてです。小学生らが田植えから稲刈り、脱穀、餅つきまでを体験します。日時は田植えが6月6日土曜日9時から12時まで、稲刈りが10月17日土曜日から9時、10月17日土曜日午前9時から12時、脱穀が10月31日土曜日9時から12時、そして餅つきは11月21日土曜日9時30分から12時まで。場所はぬる水地区の田んぼとなっています。
ご指導いただけるのは南毛利もち米作りの会。こちらは会員数が約会員数が27名ということです。もち米作りの体験を通して昔ながらの農作業を学びます。また地域住民とのつながりも深め、地域で子どもを育てる意識の向上を図るというものです。地域住民の有志のメンバーの方が手作業による昔ながらの農作業を子どもたちに教えます。子どもたちが田植えから餅つきまで一連の作業を行うことで、食や農家さんへの感謝の気持ち、自然体験を通じた豊かな感性を育みます。今回使用のもち米の苗は厚木市農業協同組合から提供される強くて強い粘りがあるのと、それからしっかりとしたコシを兼ね備えた喜寿餅という種類を使用するんだそうです。こちらについての問い合わせは市民交流部南毛利公民館地区市民センター、電話は 046-248-4309 までお願いいたします。こちら参加の対象人数が現在のところ書かれておりませんので、もしかしたら多少多めの方が体験できる用意があるのかもしれませんので、気になる方は皆さんお誘い合わせの

こちらの南毛織公民館のもち米作り、最初が6月6日とのことですので、ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。続いては厚木歯科医師会が歯に対する図書を寄付という贈呈式の話題です。厚木歯科医師会から子ども向けに歯に関する図書が贈呈されました。こちらはお子様でもわかる絵がたっぷりあって、そして思わず見入ってしまうようなコミカルな楽しそうな写真、あ、写真ではないイラストですね、コミカルなイラストも載っている、タイトル母歯の話、歯磨き列車、それから歯磨きはーい、それから歯磨き遊び、またその他には他にですね、子どもの口ポカンが気になったら読む本など、さまざまな、本が今回贈呈されたということで、私も今初めて見た本があったので、思わずちょっと皆様にもお伝えしたいなと思っていて、もう一つがピーマンマンの天才虫歯菌という、こちらも絵本になっています。その他歯ブラシくんですという本もあったりですとか、あとは大人向けでしょうか、稲の教え共に生きるという本であったりとか、高齢者の柔らかご飯、噛みやすい、飲み込みやすいというご飯の本、または学校で教えてくれない大切なことシリーズ、食べ物で広がる世界、これらの図書が贈られたという話題となっています。厚木歯科医師会から送られたこちらの図書、先日、市長の方に、こちら昨日ですね、5月28日こちら図書を寄付していただいて、中央図書館の方でこの児童書などを含めた45冊手に取っていただけることができるということです。ぜひ歯に関するお子様へお伝えするときに悩んでいらっしゃる方、歯に関するもの、そういった最新の知識が得られる本など中央図書館で見つけてみてください。45冊新しく用意されたということです。それでは以上、ここまで地域インフォメーション、今日は海老名市と厚木市の話題お�伝えしてまいりました。また11時台にも地域インフォメーションをお送りしてまいります。ではここで1曲お送りします。1981年の4月21日発売、アンリのコットン気分。

時刻は10時35分です。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の最新の交通情報をお送りします。はじめに渋滞情報です。国道129号相模原方面、相模原市緑区橋本五差路で800メートルつながっています。続きまして、国道246号の上り方面、はじめに事故の情報です。横浜市青葉区青葉郵便局入り口で事故のため一車線規制です。続きまして、座間市西原では 2.7 キロ渋滞しています。また秦野市長抜き付近では舗装工事のため片側交互通行となっています。変わりまして、戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面では海老名市東高地 1.4 キロの渋滞です。また戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面では厚木市戸田で 1.4 キロの渋滞です。県道45号中原街道丸子中山茅ヶ崎線の川崎方面では横浜市旭区下川インターで800メートルの渋滞です。県道51号行幸道路の町田厚木線厚木方面では海老名市上郷で 1.7 キロつながっています。県央地域その他の一般道路はおおむね順調に流れている模様です。変わって所要時間です。国道129号の相模原方面、厚木市東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号の上り方面では大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで40分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで40分かかっています。続きまして、国道246号反対の下り方面お伝えします。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで35分。厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで30分。大和市三

野原東から厚木市東名厚木インターチェンジまで40分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。現在小田急線ダイヤが乱れています。他車線への振り替えも行っています。現在小田急小田原線は一部列車15分から20分程度の遅延が発生しています。また小田急江ノ島線は一部列車が運休しています。時間にゆとりを持ってお出かけください。また県央地域を走る相鉄線 JR 相模線は通常通りの運行です。その他の路線の情報をお伝えいたします。みなとみらい線は東急東横線内お客様救護の影響で遅れが発生しているとのことです。また東京メトロ千代田線は小田急線内での異音確認の影響で一部列車遅れが出ているとのことです。次の FM カオン交通情報は番組の中で11時5分ごろお伝えします。1988年のヒット曲、薬師丸ひろ子、あなたをもっと知りたくて。

ここからは今日は何の日のコーナーです。今日は5月29日最後の金曜日ですね。5月29日にちなんだうんちく雑学などをお送りしていきます。では早速ですが5月29日何の日かということで、まずですね、面白いのがあります。こんにゃくの日ということで、こんにゃく子が5ということで、にゃくの2、それから最後の9、これが5月29日という語呂合わせになって、5月29日日本こんにゃく協会がこの日を記念日に制定しました。面白いこんにゃくの日ですね。29日というと私はすぐ肉の日なんかも思い出しちゃうんですけれども、5月はこんにゃくに面白い。さてさて次ですが、食べ物つながりではシリアルの日ということで、日本ケロッグ合同会社がコーンフレーク、コーンは5の語呂合わせ、それからフレークが2、それから最後の9が9ということで、5月29日記念日制定したということですね。その他ですね、エベレスト登頂記念日ということで、ニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリー氏とシェルパ族の天神ノルゲーさんが1953年昭和28年の5月29日に世界で初めてエベレストに登頂に成功したんだそうです。世界最高峰の山と称され、地球上最も高い標高8848メートルのエベレストへの登頂は多くの登山家や冒険家の憧れとされていました。1953年昭和28年の5月29日に成功したということで、極めて厳しい登山、それから天候事情、そういったもので命を落とす方が多かったんですが、初登頂に成功したということで、何でもこの初登頂に成功したエドモンド・ヒラリーさんは、幼少期は虚弱な子供で内向的な性格だったんだそうです。それから続きまして、5月29日見立てに対してエスニックの日というのがあります。5月 S ニックが29、5がアルファベットの S に見えるということから、エスニックの語呂合わせで日本エスニック協会が5月29日に記念日を制定したんだそうです。エスニック料理とかエスニックなファッションみたいな感じですけれども、なかなか正確な日本語に訳すのがちょっと難しい感じもしますが、なんかでも雰囲気を持ったワードでエスニック、覚えやすいかもしれませんね。続いてお菓子のハッピーターン、ハッピーターンズデイということで、ハッピー幸福の語呂合わせにちなみまして、ハッピーターンの製造販売を行っている亀田製菓株式会社が5月29日に記念日を制定したんだそうです。ハッピーパウダーというのがついているハッピーターン、あの粉の部分が独特のパウダー、あれがとてもなんか美味しいので、なんか塩気があってちょっとこう匂いもほわっといい感じで、なんか独特のハッピーターンの味ってありますよね。その他、金色の風の日

ということで、岩手県オリジナルの品種金色の風というお米の品種があるそうなんですが、金色語が子というところで、金色の語呂合わせにちなんで岩手のお米ブランド化生産販売戦略推進協議会が5月29日に金色の風を記念日に制定したんだそうです。冷めても美味しさが損なわれにくいという、柔らかさと粘りのバランスが絶妙なお米で、豊かな甘みが特徴のお米なんだそうです。おにぎりお弁当にもぴったりの、とても美味しいいいお米なんだそうです。やっぱりお米が美味しいとテンション上がりますよね。その他五、それから福にちなみまして、五福の日、五福の日が今日あります。それから幸福の日、ネット上で慶長ギフトの販売を行っているヒューモニーが定めた529が幸福ということで、この語呂合わせにちなんで幸福の日という記念日が制定されているそうです。その他人気漫画の筋肉マンの日、こちらが金曜日の金に肉にマンの語呂合わせなんですけれども、集英社が29と金曜日の重なる日に記念日を制定しているということで、今日は金曜日、そして29日が重なっていますので筋肉マンの日なんだそうですね。また違う理由で筋肉を考える日ということがありまして、こちらは森永製菓が制定しているタンパク質プロテインの摂取が必須で大切ということから、金曜日に肉ということで筋肉の語呂合わせで、今日がタンパク質製品積極的に取ろうということで多く製造している森永製菓が筋肉を考える日に制定しているんだそうです。今日の夕飯の食材にはぜひタンパク質がたくさん取れる食材チョイスしてはいかがでしょうか。さあそれからですね、今日お誕生日の有名人の方ご紹介していきます。今日もたくさんいらっしゃいます。まず昔の方、詩人で作詞家の野口雨情さん、1882年の5月29日お誕生日。赤い靴や七つの子、シャボン玉などで有名な作詞家です。それからジョン・ F ・ケネディ、第35代アメリカ大統領です。それから俳優の芦屋雁之助さん、それから歌手で美空ひばりさん、それから漫画家の池上良一さん、トリリオンゲームなど、それからレーシングドライバーの片山右京さん、ミュージシャンバンドオアシスのノエル・ギャラガー、それから声優の金田智香さん、俳優の伊勢谷友介さん、それからお笑いタレント江原正弘さん、歌手でタレントの横山大輔さん、歌のお兄さんとしても知られています。それから漫画原案者の浅浦さん、リコリスリコイルの原案者でいらっしゃいます。その他アナウンサーの佐々木舞音さん、それから元アナウンサーでバナナマンの日村さんの奥さんとしても知られています神田愛香さん、今日お誕生日ということです。今日お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。皆さんの周りのご家族お知り合いの方にも今日お誕生日の方いらっしゃるかもしれません。今日お誕生日の皆さん本当におめでとうございます。ということで今日この時間におかけする今日は何の日の曲、ちょっと悩んだんですけれども、バナナマンの日村さんの奥さんの神田愛香さんお誕生日ということで、今静養中でいらっしゃる日村さん、日村さん歌がとてもお好きだったりするんですが、日村さんが好きな歌の中からチョイスしようと思いまして、この曲を引っ張ってまいりました。こちらラジオなどで日村さんが歌ってるのを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、とても歌が上手な日村さんが歌うとますますいい感じに
熱いものが伝わってくるこの曲です。 TM ネットワークゲットワイルド。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。

0: クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM カオン圏央ラジオ842、今日金曜日は金山芽衣が担当しています。今日のお天気、もう夏が近づいているというか、もう一段ぐっと暑くなってきている今日この頃。昨日の夜はなんか霧が多く発生していた状況があったんですけども、皆さんお住まいの地域いかがだったでしょうか。夜なのに外を見るとなんかぼやーんとしている感じで、そうそう、昼間降った雨もなんかちょっとミスト状の雨が降ったりしたんですけども、傘がねいらないような感じのミストのような雨で、なんだかこの時期ならではの少し不思議な天気でありましたが、今日のお天気はやっぱり暑いとは言ってもそこまで、まあ27度といってもまだ真夏の27度に比べるとね、そんなに暑さを感じないのは湿度のせいかななんて思いますね。この後海老名市の予想最高気温は31度となっていて、もしかしたらまだもうちょっと温度が気温がね上がるかもしれませんけれども、とにかくこの時期はまだ体が暑さに慣れていませんので、水分補給をこまめにするとか、気がついたらちょっとこう暑さ対策を一回ね立ち止まってされるのがいいかと思います。そしてこの後ですね、お昼から午後3時ぐらいにかけて海老名市小雨情報というのもちょっと出ているようで、3時間ごとの天気予報ですと少し雨が降るのかもというようなお天気になっていますね。湿度もこの後上がって、54% から 47% とかそのぐらいに上がるみたいですね。皆さんの身の回り、もしかしたら雨かもということで、ちょっと心の隅に留めていただきご注意いただければと思います。それでは11時台もお届けしていきますが、11時台はプリンセスプリンセス特集をお送りしたいと思います。現在プリンセスプリンセスは40周年記念ということで、いろいろとイベントが行われていたりするんですよね。ファンにとってはたまらない1年になっているようです。この時間おかけしていくのはヒットナンバーを中心に忘れかけてた名曲なども挟んでお送りしていきます。では最初にお送りするのはこのナンバー、 Get Crazy。

時刻は11時5分です。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の最新の交通情報をお送りします。はじめに渋滞情報です。国道246号上り方面、座間市東原4丁目800メートルつながっています。また座間市西原では2キロの渋滞です。国道246号の下りでは秦野市出口原で 1.7 キロの渋滞です。また横浜市緑区下長津田では 1.1 キロつながっています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面では海老名市戸沢橋で800メートルの渋滞です。座間街道総武台団地入口座間大和線の大和下鶴間方面では座間市小松原で800メートルつながっています。県道51号行幸道路の町田厚木線厚木方面では海老名市上郷で 1.5 キロの渋滞です。県央地域その他の一般道路はおおむね順調に流れている模様です。続いて所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号の上り方面では、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで35分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで35分かかっています。変わって国道246号下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで15分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで15分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで30分。大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまで55分。おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが35分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。続いて鉄道の運行状況です。現在小田急線遅延が発生しています。また他社線への振り替え輸送も実施しています。小田急小田原線は一部列車10分から15分程度の遅延、また小田急江ノ島線は一部列車運休となっています。ご利用予定の方は時間にゆとりを持ってお出かけください。その他県央地域を走る相鉄線、JR 相模線は通常通りの運行です。その他の路線の情報です。みなとみらい線は東急東横線でのお客様救護の影響で遅れが発生しています。また東京メトロ銀座線は一部末広町から神田駅間、線路内発煙の影響で遅れが発生しているとのことです。最新の情報にご注意ください。次の FM カオン交通情報は番組の中で11時35分ごろお伝えします。ここでお送りしていますプリンセスプリンセス特集、ここでお送りするのはオーイエー、そして2曲目キッス。

0: ここからは厚木警察署から現場の声をお届けします。今日は防犯係の綿木さんにお電話でご出演いただきます。早速呼んでみます。綿木さん、こんにちは。
1: こんにちは、厚木警察署防犯係綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話聞かせていただけるんでしょうか。
1: はい、今日はあの朝からですね、はい、あの不審な電話があるということで電話がありまして、
0: はい、
1: あの毎朝のように対応はしてるんですけど、まあ、今日は ある郵便局からあの電話があったということで、まあ、話聞いてるとあの不審な荷物が届いてるとかですね、そういう話をされたということで、まあ、その方はその時点で怪しいと思って電話を切ったそうなんですけど、
0: はい、
1: まあ、その後続く話としてはあの警察の捜査 対象者になってるとかですね、そういう話をして結局はあのお金をあの目的にっていう流れですね、そんな感じの流れになってるということですね。
0: でも一見聞くと郵便局だったり、はい、警察署だったり、はい、我々の身近にあってはあのなくてはならない存在の方からのなんか 要件のように、ね、はい、装ってますよ ね、
1: そうですね。やっぱり人があのこれはっていう耳を傾けるような内容で最初は入ってくるっていう怖さがあります。で今日はですね、あの金融機関にちょっといつもお願いしているあの全件通報というのがありまして、
0: はい、
1: あのこれはですね、やっぱり高額出金、やはり皆さんの身近にあるあのお金の出どころというんですかね、はい、貯金されている方とか、まあ、給料振り込まれる方とかいろいろいらっしゃる中で、金融機関は切っても切り離せないものだと思うんですけど、そういうところにですね、やっぱり高額出金ということで、まあ、ちょっと金額は言えないんですが、かなりやっぱ高額な金額を下ろされる方に対してあの金融機関の方から警察にこういう方がいるんでということで事情を聞いてほしいということでお願いしているのがありまして、今それ全県で取り組んでおります。で、まあ、引き続きちょっと協力していただきたいと思うんですが、なかなかやっぱちょっと警察官が警察署とか交番とかですね、そういうところが行くのはかなり時間がかかって、もう早く自分のお金を下ろしたいのにということですね、かなりやっぱりちょっと不都合があるということで、お叱りを受ける場合もあるんですけど、ぜひとも協力していただきたいなと思っております。
0: そうですね、被害に遭う方を少しでも減らすためにも、はい、ちょっとご協力もいただければ、はい、ということですよね。
1: は
0: い、
1: それとあとよくメールとかでですね、金融機関からさまざまなメールが来ると思うんですが、私のところに来てかなりいいのがあったのでちょっとご紹介したいと思いますので、
0: はい、
1: で金融機関のメールでですね、とある地方銀行なんですけど、まあ、代表的な犯罪の手口ということで、SNS 型投資ロマン詐欺の説明があったりとか、あとサポート詐欺ですね、
0: はい、
1: フィッシング詐欺といったそういう細かな手口の紹介があったりということと、あとまあこういう場合は気をつけてくださいということで、まあ、心当たりがないメールや SMS は開放しない、あと見知らぬ人からの SNS メッセージには返信しないとかですね、あと不審な人からメールや SNS 記載添付された URL やファイルをクリックしないとかですね、あと大事なのが必ず公式ウェブサイトに確認するということで、
0: はい、
1: 偽サイトから偽サイトを作ってそこから情報発信する場合もあるので、必ず公式を確認してほしいということと、あと不用意にアプリをダウンロードしないなんて記載がありました、まあ、これがうちの方も伝えたい状況というかですね、内容ですので、ぜひ参考にしていただきたいのと、あとセキュリティ面ですね、突然の警告画面や警告音に注意ということ、こんなのも書いてありましたね。

0: ですよね。驚いてしまって何か誘導されていくというような、
1: そうですね、焦ってそのだいたい電話番号が出るんですけど、そこ電話するとあの片言の日本語で、あの、これはあの使えなくなるからお金を振り込みなさいということで、あのコンビニに走らせてですね、あの、はい、あの Google カードとかさまざまなあのカードをですね、あの買わせて番号を送らせるという被害を結構多くありますね。でまあ、不安な場合はすぐにあのご家族とか警察に相談することということを心がけていただきたいなと思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: やっぱり聞いたことない時がやっぱり誰にでもあると思いますけれども、ちょっとでもおかしいなと思ったら、やっぱり必ず警察の方にもどんなことでも構いませんよ ね、
1: はい、大丈夫です。あと警告画面出た場合には、まあ、それ画面閉じたりとかですね、端末の1回電源を切っていただければ、うん、あの対処ができる場合があるということを聞いてますので、はい、まずそれちょっと足したのをやっていただけたらなと思います、うん、
0: そうですね、はい、画面でちょっとおかしいなと思ったら、はい、電源をオフにするというところも一つやってもらいたい、
1: 基本に立ち返っていただいて、うんうん、でまあ、これだけネット社会だいぶ氾濫、あのいろんな情報がありますので、はい、ご自身でですね、情報収集と、あと大事なのが情報リテラシーということで、情報自体正しい情報かどうかっていうのを選別して正しい情報を選んでいかなきゃいけないということは、やっぱり子どもから大人までですね、さまざま言えるのかなというところで、まあ、情報収集としてもテレビだとかニュースだとかですね、うんうん、あとまあ新聞とか、あとご自身で使われているネットの検索エンジン等々ですね、いろんな情報が出てると思うので、これはというものはいろいろ見比べていただいて、どれが正しいのか、うんうん、でこれはこう書いてあるからってすぐそっちに飛びついてしまうと、それが間違ってた場合、うん、大変なことになってしまいますので、情報の選択は大事なのかなというところであります、
0: はい、一旦何かあれと思ったり比べたりとか、はい、自分でのちょっと意識もね、あまり反射的にやらないようにした方がいいですね。
1: はい、はい、あとですね、まあ、偽警察詐欺をアプリでブロックということで、いつものお願いなんですけど、
0: はい、
1: 一応神奈川ポリスというのを推奨してまして、はい、まあ、マイエリアというのが設定できますので、厚木警察署に設定していただくと、厚木警察署で発信した情報等々が、はい、出ますので、最新のお知らせというところは確認していただければなと思います。
0: 特に最新のお知らせのところは重要というか、はい、皆さんの身近な情報が出ている、はい、ということですね。
1: はい、その通りです。であとまた警察庁のアプリの方の紹介、まあ、NTT タウンページと詐欺バスターライトというのがありますので、
0: はい、
1: 合わせて登録をしていただきたいなと思います。
0: より厳重にとお考えの方は、はい、2、3ですね、アプリの方ちょっと防犯のために入れていただくのもぜひぜひということですね。
1: はい、で最近やっぱり海外から電話かかってくるのが多くてですね、プラス81とか18とかですね、そういったちょっと不審な電話の着信で出ると思いますので、うんうん、まあ、それはほぼ国際電話ということだと思いますので、
0: はい、
1: ここら辺のものもですね、アプリによっては警告画面出たりブロックされたりっていうのとかですね、あと特殊詐欺等の犯行に利用された電話も登録してありますので、着信ブロックとか警告ができたりとか、まあ、情報ですね、防犯情報が出たりとか、あと、まあ、そういう民間事業者の最新技術等を活用しているということなんで、一番常に新しい防犯体制が取れるということでお勧めいたします。
0: 最新のやはりこう技術をここにアプリの方にも反映されているということで、よりしっかりと防犯対策取れるということですね。身近なスマートフォンにぜひアプリの方もということで、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。今日も防犯のアプリの件もまたお伝えいただきましたが、これね、私も入れるようになっていろいろとちょっと見ています。とても便利なものだなということが伝わってきて、じわじわと良さを実感しているところです。
1: そうですね、もう あちこちでアプリを推奨してますので、機会ありましたら、わからない方は質問していただければ、お手伝いもしますので、よろしくお願いします。
0: 厚木警察署からの方の何かこうそういった機会でアプリに接するお話の時、はい、もしあれば気軽にご相談いただければ嬉しいですね。
1: はい、はい、その通りです。
0: 今日はいろいろな情報ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

お送りしているのはプリンセスプリンセス世界で一番暑い夏92ミックスお届けしました。今日金曜日は金山芽衣がこの時間担当しています。今日は金曜日で厚木市にスポットを当ててお送りする日なんですけれども、海老名と厚木、有名なクラフトビールありますけれども、県内の16のブルワリーが集結するイベント、今度の6月6日と6月7日海老名中央公園で行われます。土曜日曜のそれぞれ11時から夜7時までの時間で、入場料は無料、見に来るだけでも OK です。お好きな方はぜひぜひこちら海老名中央公園、初夏の飲み歩き楽しんでみてはいかがでしょうか。今回は16のブルワリー神奈川県内から登場、そして2つの酒造も参加ということです。ビールにぴったりのフード、音楽も揃っているということで、今回は3回目の開催になるようです。海老名市からは海老名ビール、それからサステナブルなビール作りに取り組むベターライフウィズアップサイクルも参加ということで、その他は横浜、茅ヶ崎、湘南など県内各地の個性豊かなブルワリー、ビールの会社、その他には日本酒の酒造も2社参加で、海老名市の泉橋と

伊勢原市のアフリが登場して、ビールと日本酒両方楽しめるラインナップとなっています。そしてこのイベントはサステナブルにも大変力を入れていまして、リユースカップと専用のリンサーを使用してプラスチックごみを軽減するということを目指しているということです。ぜひぜひこちら皆さんもごみの問題を減らすようなご協力をお願いしたいと思います。6月6日と7日に開かれる海老名中央公園の海老名ブーズフェストビールのイベントをお伝えいたしました。では、この後交通情報です。

時刻は11時35分です。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の最新の交通情報をお送りしていきます。はじめに渋滞情報です。国道129号の相模原方面、相模原市緑区橋本五差路で800メートルの渋滞です。また国道246号の上りでは川崎市高津区梶ヶ谷で900メートルつながっています。座間市西原では 1.8 キロの渋滞です。国道246号の下りでは秦野市長抜き宮前付近 1.1 キロつながっています。横浜市緑区下長津田では 1.2 キロつながっています。川崎市高津区梶ヶ谷では800メートルの渋滞です。変わりまして、戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高地 1.5 キロの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面では海老名市戸沢橋で 1.6 キロつながっています。座間街道総武台団地入り口座間大和線の大和下鶴間方面では座間市小松原で900メートルの渋滞です。県央地域その他の一般道路、おおむね順調に流れている模様です。続いて所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで20分、国道246号の上りでは大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。変わって国道246号下り方面お伝えします。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで20分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで35分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで50分、厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から神奈川県厚木市金田まで45分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで55分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで55分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。現在小田急線はダイヤが乱れています。また他社線への振り替え輸送も実施しています。小田急小田原線は一部列車

10分から15分程度の遅延が発生しています。また小田急江ノ島線では一部列車が運休しています。ご利用予定の方は時間にゆとりを持ってお出かけください。また県央地域相鉄線 JR 相模線は通常通りの運行です。その他の路線の遅れをご案内します。現在みなとみらい線はお客様急行の影響で遅れが出ています。その他小田急線の影響で東京メトロ千代田線では一部列車に遅れが発生しています。また東京メトロ銀座線では末広町から神田駅間線路内の発煙の影響で遅れが出ているとのことです。以上、ここまで FM カオン交通情報をお送りしました。次の交通情報は午後の1時5分ホットタイムの中でお送りします。

ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお送りします。はじめに全国の天気概況です。午後は沖縄は雲が広がりやすく、九州から近畿、北陸は日差しが届く見込みです。東海はおおむね晴れますが、一部でにわか雨がありそうです。関東は南部を中心に雲が広がりやすく、雨が降るところがあるでしょう。東北は次第に晴れる見込みです。北海道は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は北海道や東北を中心に雨や雷雨のところがありそうです。続きまして神奈川県の天気概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、関東地方から関東の東にかけては気圧の谷となっています。神奈川県は曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼過ぎから夕方は晴れ、夜の初め頃にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、明け方まで曇りとなるでしょう。神奈川県の海上では、今日は波がやや高いでしょう。明日は多少波がある見込みです。それではおしまいに、県を地域海老名市の天気予報です。今日の予報は雨のち曇り。今日の予想降水確率は、この後正午から夕方6時 50%、 夕方6時から深夜0時 40% の予報です。また今日の予想最高気温は30度の予報となっています。続いて明日の予報は、晴れ時々曇り。予想降水確率、今日深夜0時から明日朝6時まで 30%、 明日朝6時から夕方6時 0%、 夜6時から深夜も 0% の予報です。明日の予想気温は今日より1度低い29度の予報となっています。お天気の方が、かなり晴れれば、今日は東京、大阪などで国際宇宙ステーション希望の観測のチャンスなんだそうです。もし夜天気が良かったら、空を見上げる時間作ってみるのはいかがでしょうか。以上、ここまで日本気象協会によります FM カオン天気予報をお送りしました。この時間、プリンセスプリンセス特集お届けしてきましたが、この曲はめちゃめちゃ有名だし、また今でも心に響く、なんか青春ソングという感じですよね。お送りするのはダイヤモンド。

ここからは皆さんからいただいたメールご紹介していきます。今日もメールありがとうございます。まずはじめラジオネームゆかりんさんからいただきました。先週のメール、ごめんなさい、先週のメールで読んでなかったものがありました。ストレス解消法ということで、外に出て東に向かって二拍手一礼、そして南、西、北と二拍手一礼、大きく深呼吸してやっほーと一言、心の中で一声やっほー深呼吸して、地球や自然、ご先祖様、魂が

微笑んでくれるような気になってやる気満々になりますよ。気の流れも整ってくれるような気がします。お試しあれといただきました。いやそうですよね、ストレスをまあ感じない人はいないかもしれないけれども、こうしてねなんかルーティーンみたいになってて、そして、まあ、魂から自然から、なんならご先祖さんから地球からみたいな感じでね、なんかこう笑顔になっていくの連鎖いいですよね。ありがとうございます。そしてなんか先週ね行われたあかねちゃん食堂20周年のプレ感謝祭ということで、20周年イベントは練習ということでプレということで、本番が12月なんだそうなんですね。1回まあ練習挟んでリハーサル挟んで本番12月という気合がすごいオーナーさんですね。ゆかりんからのメッセージありがとうございました。そしてラジオネームカステラサンド食べたいさんからもいただきました。めいさんこんにちは。私の梅雨の必需品肌着のシャツです。正確には梅雨から夏が終わるまでずっと必需品なんですが、蒸し暑いこの時期汗がだらだら、ちょっと動くと汗が止まらなくなって着替えなきゃ気が済まなくなるんです。なるほど、汗っかきさんなんですかね。着替えた後のさっぱり爽快感、何にも変えられませんね。ああそうですよね、生き返りますよね。そうやっぱりその必需品のシャツもいろんな種類今出ていてね、ランニングだけじゃなくて T シャツもあるし、素材もいろいろあっていいですよね。私もなんかこのやっぱりインナーの汗かき何々みたいなのの新素材とか書いてあるとつい見てしまうタイプで、あこれいいなとかね、色とか透け感とか素材とかいっぱい色出てるので、ぜひぜひいいのをゲットしてくださいね。今日もメッセージありがとうございました。また来週も月曜日、朝宮さんからのこのホットタイム、あ失礼しました、健王ラジオの10時からの時間にもメール受け付けていますので、ぜひお寄せください。お送りしてきましたケンオラジオ842、この時間は金山芽衣が担当しました。この後1時からホットタイムにも登場します。ぜひお聞きください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。

0: 基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。 懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
3: 火曜日
5: 綾瀬市、
3: 水曜日は
5: 座間市、
3: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
5: 厚木市に
3: スポットを当てて
5: お送りしています。
3: FM カオンが12時をお知らせします。
6: This is 84.2 FM Count.

FM カウン。84.2 FM Cowan.

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午後1時をお知らせします。

時刻は1時になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイム、金曜日の今日は金山芽衣が担当していきます。皆さん1週間ぶりのご無沙汰です。お昼も終わって一息ついている方も多い時間帯かと思いますが、今日は暑い一日となっていますが、だいぶねもう夏を迎える準備進めているよという方も多いのではないでしょうか。服もねもう先週ぐらいまではちょっとやっぱり長袖必要だなみたいな日ってすごくもうちょいちょいあったかと思うんですけれども、まあ、これからはねさすがにもう寝具とかね夜寝るときとかもだいぶ涼しい感じで寝ないとなんか寝苦しい感じも出てきますし、お風呂上がりもなんかなかなかこう汗が引かない感じってありますから、夏の支度進めていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。私もハンディ扇風機、これはもう夏中欠かせないですけれども、先週ぐらいから大活躍し始めまして、もうないといられない感じになりましたが、今年も何かこう新商品の売り場をちょこっと見ましたら、あ、自分が持ってるやつも2倍も3倍もなんかいい性能だなとかって感じたので、もしかしたら今年2台目を購入してしまうかもしれません。さてそんなわけで、今私がいます神奈川県海老名市国分南のスタジオ、外は風が気持ちよく吹いている感じで、雲がちょっとあるようなお天気です。でも気温は上がっているようなので、皆さん熱中症対策気をつけてくださいね。さて今日この後地域情報、ポリスインフォメーションなどをお届けしてまいりますが、ゲストコーナー今日はですね、海老名にあります株式会社人の森、徳田優さんに来ていただきます。厚木市飯山にありますキャンプ場の管理人さんということで、いろいろお話伺っていこうと思っています。どうぞお楽しみになさってください。それでは今日のオープニングナンバー、ボンジョビブレイズオブグローリー。

84.2MHz でお届けしています FM カオン午後のひとときホットタイム、金曜日の今日は金山芽衣が担当しています。皆さんからのメッセージも番組宛てぜひお送りいただければと思います。今週ホットタイムで使っているメッセージのテーマなんですが、これがあると仕事がはかどるという仕事の必需品教えてくださいということなんですが、まあ、はかどるじゃなくてもこれがないと仕事にならないよみたいなものでも大丈夫です。自分のラジオの仕事でやはり一番自分がこれないとちょっと寂しいな、ちょっとこれがないと何かやりにくいなって思うのはタイムキープに使うタイマーですね。いろいろなものを使っている

ている方いると思うんですけれども、ストップウォッチ型のタイプ、それからスマートフォンで使いこなしている方もいらっしゃいますが、私は結構タイマー方式のが便利だと思って使っています。これがないといられない感じでございます。皆さんの必需品ぜひ教えてください。メールは 842@fmkaon.com、 旧ツイッター X やその他インスタなど、あなたのつながりやすい方法で OK です。番組はまだまだ続きます。3時まで続きますので、ぜひお送りください。それではこの後交通情報になります。

時刻は1時6分になりました。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報で、神奈川県県央地域最新の交通情報をお送りしていきます。また交通情報とプラスして鉄道の運行状況もお伝えしていこうと思います。まずはじめですが、ただいま、交通情報の画面の方少々フリーズしておりまして、情報の更新に読み取りに少し時間がかかりそうですので、先に鉄道の運行状況をお伝えしていきます。本日小田急線ですが、小田急線遅れが発生しておりまして、一部列車に運休なども発生しています。最新の情報にご注意いただき、時間にゆとりを持ってお出かけいただくようお願いいたします。その他県央地域を走る相鉄線、 JR 相模線は平常通りの運行となっています。それでは一旦ここで曲に行きます。ここでお送りするのはハニードリッパーズ Sea of Love、 その後交通情報です。

時刻はまもなく1時10、11分になるところです。ここからはポリスインフォメーションをお届けしていきます。先ほど交通情報をお伝えしますと申し上げました。次にお伝えするのは1時35分ごろ交通情報をお届けしますので、それまで少々お待ちください。ではここからはポリスインフォメーション、今日は海老名市と厚木市の情報でお伝えしていきます。まずはじめ海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等の提供ありましたのでお伝えしていきます。はじめに5月23日昼12時ごろから5月26日夜7時ごろまでの間、下今泉5丁目の駐輪場において自転車盗難の被害が発生しています。続いて5月27日昼12時ごろから5月28日朝8時ごろまでの間、国分南1丁目一般住宅におきまして自転車盗難の被害が発生しています。引き続き身の回りの安全には十分ご注意の上お過ごしください。続いて厚木警察署からの情報です。今日は車上狙い盗難などの被害について情報が入っていますのでお伝えしていきます。はじめに4月26日日曜日、三田1丁目発生時間帯は前日夜10時ごろから朝5時ごろまでの間、自転車の後ろのタイヤの盗難が発生しています。続きまして5月2日土曜日、朝日町1丁目におきまして車上狙い現金の盗難の被害が発生しています。その他寿町1丁目におきまして、こちらは盗難品パソコンの被害が発生しています。おしまいに朝日町4丁目におきまして、盗難品としまして荷物の盗難が発生しています。防犯一口メモとしまして、車上狙いや部品狙いが発生しています。車内にお財布バッグなど貴重品を放置するのはやめましょう。また車は人目のある場所に、防犯カメラやセンサーライトのある場所に駐車するように心がけてください。以上ここまで。本日は金曜日ということで海老名市と厚木市の情報でポリスインフォメーションをお届けしました。ではここで1曲お送りします。アンドレア・ボッチェリ、ベサメ・ムーチョ。

時刻は1時18分です。ここからは地域インフォメーションお届けしていきます。今日は金曜日ということで厚木市の情報でお送りしていきます。まずはじめです。タウンニュースに掲載ございますアユについて、相模川漁連から天然は少なめも釣果は上々で今年も相模川などで試し釣りということで、6月1日のアユ釣り解禁を前に相模川漁業協同組合連合会が23日相模川と中津川などで試し釣りを行いました。アユの生育や遡上の様子を確認するため毎年5月に実施しているものとなりますが、同漁連に加盟する6つの漁協組合員らが川に入って2時間半ほどで319匹のアユを釣り上げたということです。当日は約40人の組合員が参加、おとりのアユを使った友釣りや針を魚に引っ掛ける転がし、毛針によるドブ釣り、さらにアユルアーも試されたということです。10カ所で釣り上げたアユは漁連事務所に持ち寄られ、職員が量や大きさを確認して地点ごとにザルに持っていきました。そして最も釣果が上がったのはアユルアーを使ったところとなっておりまして、一番大きかったアユは19センチ60グラムのサイズだったということです。組合員の皆さんが頑張ってくれた様子を、岸波会長は、組合員の皆さんが頑張ってくれて過去最多の釣果となった、多くの人にアユ釣りを楽しんでいただけるよう今後も新しいことに挑戦していきたいと話されています。4月から約55万匹のアユを放流していて、シーズンが本格化する7月まで放流を続けるということなんだそうです。

そして愛川町では5月18日町内の児童が中津川の河原2カ所で稚アユの放流体験を行いました。中津川漁業協同組合の協力で例年実施されているもので、田代小学校の3年生と半原小学校の3年生が参加して、合わせて6000匹の稚アユを川に放したんだそうです。子どもたちの声としまして、アユが元気に飛び跳ねて面白い、大きくなってほしいと笑顔を見せながら、体長約15センチほどの稚アユを放流していきました。その後は紀藤会長への質問コーナーが設けられ、アユはどこから仕入れているのか、アユはどうやったら釣れるのかなど元気に質問交わされていたということです。皆さん熱心に会長の回答に耳を傾けていたんだそうですよ。すごい勉強熱心だし、きっと話にぐいぐい引き込まれるような楽しい回だったんじゃないかなと思いますね。今年もアユの情報、6月1日の解禁前にお知らせいたしました。タウンニュースの最新号にも掲載がありますので、ぜひこちらも確認してみてください。続きまして、厚木で行われています地下のマルシェについてです。厚木の地下、東口の地下街で行われます、こちら厚木地下マルシェ、厚木にゆかりのあるこだわりのお店が多数出店しています。パンやお菓子、お弁当、コーヒー、ワインなどの食に加えまして、ハンドメイドの雑貨や植物、アート作品など多彩な出会いが楽しめるという厚木の地下マルシェ。地下の芝生エリアには人工芝を設置して、モルック体験や演奏なども実施予定ということですね。今回で第4回目となります厚木地下マルシェです。5月30日それから31日、時間は10時から4時まで、雨天決行となります。また各店舗商品の売り切れなどもあるかもしれませんので、ご注意お願いいたします。お立ち寄りになられる入場料は無料となっていますので、ぜひ皆さんお近くお通りの際は東口のマルシェ、こちらにも足を伸ばしていただければと思います。さて続きまして、こちらいただきました情報で一つ、いつもお送りいただいているリスナーの方ではあるんですけれども、厚木市の卵サンド販売のところでの音楽ライブも偶数月に開催ということで、今度は6月が開催月ということです。6月7日卵サンドをお買い求めになるだけではなく、まあ、もちろんサンドイッチは卵サンドだけでなく、とんかつやエビカツなどのがっつり系もあるんですが、その他大袋入りのパンの耳150円、サンドイッチを作る際に余ってしまうパンの耳の大袋入りサイズ150円、こちらも大変お値打ちなのでおすすめということで情報をいただきました。その他は厚木のいいはちみつさんが蜂蜜分離体験というものもやっていただくようになっているそうです。パフォーマンスも手話歌、ダンス、ハープの弾き語り、笑いヨガ、お客様参加型のライブもあるということで、こちらもぜひ笑いを起こす楽しいライブイベントも合わせてご覧いただければなと思います。続きまして、厚木市からの情報で、5月31日は世界禁煙デーということで、5月31日から6月6日禁煙週間となります。禁煙週間とは、厚生労働省が1992年から世界禁煙デーから始まる1週間を禁煙週間としまして、健康影響などの普及啓発を強化する月間として取り組んでいるものです。今年度のテーマ、みんな知ってるタバコのルールです。こちら

のポスター、今年のポスターは中山きんに君が大きく出ています。ハッシュタグスマートライフプロジェクトということで、厚木市ではスモーカーライザーの測定体験ができるようにイベントが設定されています。日程は6月5日の金曜日午後1時から3時30分まで。場所は保健福祉センター1階の未病コーナーの隣です。呼吸中の自分の息の中に入っている一酸化炭素濃度を調べるというスモーカーライザーの測定、こちら予約不要無料です。お気軽にぜひお越しくださいということです。この機会にタバコの健康被害について一度データなどを調べているのが、こちらホームページなどにもよく掲載されています。厚木市のホームページにも掲載ございますので、合わせてご確認ください。こちらに関するお問い合わせは健康子ども未来部、電話は 046-225-2201 までお願いします。以上、ここまで。この時間、地域インフォメーション、今日金曜日は厚木市の情報にスポットを当ててお送りいたしました。また2時台にも地域インフォメーションをお届けします。ではここから2曲続けてお送りします。はじめはジョディ・ワトリー、リアルラブ、続いてはトト、アイソレーション。

刻は1時35分です。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の交通情報をお送りしていきます。はじめに渋滞情報です。国道129号、相模原方面、相模原市緑区橋本小佐路で800メートルの渋滞です。続いて国道246号下り方面、伊勢原市伊勢原付近では800メートルつながっています。県央地域その他の一般道路はおおむね順調に流れている模様です。続いて所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号の上り方面、大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。変わりまして、国道246号の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまで35分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線ともに平常通りの運行です。次の FM カオン交通情報は番組の中で2時5分ごろお伝えします。この後はいよいよゲストコーナーとなりますが、その前に1曲お送りします。ブロンディ、コールミー。

0: 剣王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげるコーナーです。今日来ていただいておりますのは、人の森株式会社厚木飯山キャンプ場の管理人、徳田優さんと井口孝文さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですが、じゃあ徳田さんから自己紹介お願いします。
1: はい、厚木飯山キャンプ場の管理人やってます、徳田優と申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではでは、井口さんもお願いします。
2: はい、同じく厚木飯山キャンプ場で管理人をしております井口孝文と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。厚木飯山キャンプ場、もう厚木のいいところをなんかたっぷり教えてくれるような、そんな期待を今持っているんですが、はい、早速ですが徳田さん、はい、管理人はどんなお仕事を普段してらっしゃるんですか？
1: お客様が来たら、うん、受付をしてご案内をして、うん、キャンプサイト、はい、キャンプする場所までご案内したりとか、うんうんうん、あとはいろんなキャンプするにあたって困ってることとかあったら助けてあげたりとかしています。
0: あらゆることということ
1: で、何でもやります。
0: 井口さんの方は普段のお仕事はいかがでしょうか？どんなことを中心にされてるんですか？
2: はい、私も大体同じなんですけれども、その他にも地元のお酒を、うん、小金井酒造さんが近くにありますので、はい、そちらの販売等私は責任者として一緒にやらせていただいてます。
0: キャンプ場でお酒の販売、
2: はい、
0: 夜のお楽しみのコーナーでこんなのありますよ、はい、みたいな感じで。
2: そうですね、やっぱりすごく美味しいお酒が多いので皆さん喜んでいただけてるかなと思います。
1: はい、
0: はい、飯山キャンプ場について、はい、徳田さんお願いします。
1: お酒の話が出たんですけど、
0: はい、
1: 肉の田口さん、
0: はい、
1: でバーベキューのお肉も取り扱ってます。お酒だけじゃないです、お肉も。
0: お肉も肉の田口さんで、入れてるものを飯山キャンプ場で使ってると。
1: とっても美味しいやつ選んでもらってます。
0: そうですか。まあちょっとキャンプ場に対してのちょっと思いが溢れている今もうちょっと状態でございますが、どこからまたじゃあ教えてもらおうかな。まず飯山キャンプ場、厚木飯山キャンプ場としては何年目になるんですか？
1: 今3年目、
0: 2年目、
1: もうすぐ3年目、
0: うん、もうすぐ3年目になる。わあ、それでじゃあ誕生して、この2年間、今年は何か前と違うとか何かあったりしますか？
1: 1年目とですか？
0: あ、そうですね、徐々に変わってきたよみたいなこととか、なんかじゃあ一つずつ聞いてもいいですけど、1年目から最初はどんな感じだったんですか？1
1: 年目はもうとにかく、うん、お客様を安全にキャンプしてもらえるように、うんうん、なんとかすることで精一杯です。
0: まあまあ、そういうやっぱりこうゆっくりの歩みがあって、
1: でも
0: まあいろんなことを吸収されてどんどん変わられて、
1: はい、なので2年目は安全にかつ楽しくキャンプしてもらえるように。
0: 楽しくなきゃね、はい、キャンプなんかやっぱりのびのびと、やっぱり安全だからこそのびのびできるってありますもんね。
1: なのでキャンプファイヤーをみんなでやって、うん、マシュマロ焼き大会とか、
0: 大会うわすごい、もういい匂いが漂ってきてしまうような感じですが、キャンプ場に、徳田さんも井口さんも最初からこの立ち上げの時からいらっしゃったんですか？
1: はい、
2: はい、
0: なるほど。じゃあそのアイディアだったりとか、そういうものを実現に向けて今着々ともうな、今度3年目を迎えるということですけれども、何か特徴みたいなもの、飯山のキャンプ場特徴あればぜひ教えてもらいたいんですが、じゃあどちらで、はい、徳田さん、はい、はい、お願いいたします。
1: 特徴は、うんうん、旧サイトしかなくって、
0: 旧この、
1: キャンプエリア、
0: キャンプのエリア
1: 9組しか1日に来れないんですけど、うん、なんですごくちっちゃなキャンプ場なんですけど、うん、目の前に小鮎川が流れています、うん、でちょっとすり鉢状の形の土地でやってるので、うんうんうん、夜は真っ暗になって、近くに民家があるんですけど、星もすごく楽しめるっていうところが特徴かなと思っています。
0: こうもうじゃあエリアっていうのはあれですか、木々に囲まれているところなんですか、それともそこはもう9個バーって見渡せるような感じなんですか？
1: あ、9個バーって見渡せるんですけど、竹と針葉樹と広葉樹が全部ぐちゃぐちゃに混ざって生えてるので、ちょっと不思議な変わったキャンプ場ではあります。
0: 川がすぐそばっていうことなんですが、はい、それは どんな感じですか。やっぱり今だったらあのお天気なんかも今日いいですけれども、せせらぎみたいな感じなんですか。
2: はい、雨が前日とかに降らなければ、うん、あの本当にこれからの時期とか、まあ、この間のゴールデンウィークもそうなんですけども、やっぱりお子さんたち、うんうん、あの必ずあの安全のものをつけた上で、うん、あの皆さん遊ばれているような、そんな遊びやすい楽しい川になってます。
0: それはあれですか、やはり今お子さんの話出ましたが、ご利用者の方ってやっぱりご家族連れとかも多いんですか。
1: 多いですよね。
2: 多いですね。シーズンによっても結構やっぱり変わってきて、やっぱ冬の寒さが厳しい時期は割とソロとか、はいはい、あとは2人でとかっていう形で、うん、今の時期からはどちらかというとファミリーでみんなで楽しくワイワイっていうような感じになっていきます。
0: ファミリーというと、まあ、お母さんお父さん、それからお友達のご家族と一緒とかで、お子さんも小学生とか幼稚園生とか、結構小さいお子さんも、
1: はい、います。います。
0: そうですか。あとは今ねキャンプも結構こうみんながやってるからいいなと思って、なんかちょっと行ってみたい、雰囲気だけ味わいたいみたいな、ちょっとこうライトなユーザーの方もいるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか厚木飯山キャンプ場、そういうライトユーザーの方にも優しいですか。
2: はい、もう優しいかどうかは自分たちではちょっと測れないんですけれども、でもやっぱりその初めてでキャンプやったことない方向けにも、うん、手ぶらキャンププランっていう形で、うん、本当に道具とか何も持ってこなくても、うん、飲み物とかだけ持ってきていただければ、うん、テントとかも一式お渡しして、うん、でさらに薪割りとか火起こし体験とかっていうのも私たちがサポートしながら、本当に手軽に楽しんでいただけるようなプランっていうのも、うん、考えながらやってますので、本当にやっぱ都市部から近いので、いろんな方が楽しめるようなキャンプ場になってるかなと思います。
0: じゃあいろんな方の中にはキャンプをもともともうファンですっていう人じゃなくても、これからまだ何にもやったことないけどっていう人でも OK なんですね。
1: もちろんです。
0: じゃあそういう中には結構年配の方とかもいらっしゃいますか。
1: いらっしゃいます。
0: なんかね、お仕事とかもある程度リタイアなさって、何か第二の人生的な感じでちょっと挑戦してみたいなっていう人もいるかなと思ったんですが、やっぱりいるんですか。
1: いますね。なんか大体最初って友達に連れてきてもらってキャンプを覚えるというか、そういう方が多いんですけど、やっぱご年配の方になると誰に声をかけていいか分かんないで、こういうのがあるとすごく助かるって言ってもらえて、ちょっといいな、グッときました。そういう時
0: やっぱりね、親切に教えてもらいたいけど、どこでそういうのやってんのかなって思ってる人多いますよね、意外とね。そのあたりはいかがですか。なんかプラン、先ほどちょっとお話、いろんなプランがあるみたいなことをお話ありましたが、はい、他にはどんなプランとかがあるんですか。手ぶらプラン、なんかね、さっきちらっとおっしゃってました、
2: はいはい、今はその手ぶらプランっていう形で一括りにはちょっとお話しさせていただいてるんですけども、季節によって、うん、時期によって、うんうん、例えば今の時期だったら本当に初めてのビギナーズの方、家族で、うんまあ、カレーを作って楽しもうみたいなプランだったりとか、うん、逆に秋口ちょっと涼しくなってきた頃は、うん、ちょっとおしゃれに落ち着いた感じで夜ちょっとピザ作ってみたりみたいな、はいはい、ちょっと憧れみたいな、そんなようなイメージでやってますので、
0: バリエーションもなんかすごい、ちょっとね、ピザなんて外でやったらかっこいいしね、
1: いいですよ、
0: ねね、焼けてくる匂いも含めて楽しそうだな。そういうのはちなみに徳田さん、はい、それから井口さんはもともとキャンプの先生だったんですか。
1: 全然私は、うん、私も井口さんも、
2: はい、
0: みんなにキャンプを広めたいなみたいな勉強とか、なんかそういうこう業務とは言っても、なんかそういうのやるのって大変ではなかったですか。
2: はい、隣にいる徳田は、はい、キャンプもともとしてたんですよね。一人で
0: 一人で
2: やってる人だったんですけど、私は逆にキャンプのキャの字も知らない、本当に何も知らない状態からのスタートだったんですけれども、まあちょっといろいろと講習会とかにも参加してみたりとかで、いろいろ勉強しながらやっていくと、やっぱりそのキャンプの良さ、いいところっていうのを知れて、それをちょっと皆さんにも手軽に味わっていただきたいな。やっぱり始めるのにすごくハードルが高いなっていうのは私自身ずっと思ってたんで、なんかそういったところをなんか払拭していけたらなっていうのはありますね。
0: なんかね、もうちょっと街中に住んでる と、 こうちょっと自然のところに行って1日過ごすって考えただけでちょっといろいろなことが心配がってなりますけど、そういうものもじゃあゼロから始めた井口さんが、
2: はい、
0: いるっていうことで。
2: そうですね、本当に誰でもできるなっていうのはすごく感じますね。
0: あ、それ説得力ありますね、はい、ゼロだった人がこんなになれたって
2: ですね。ただやっぱりいきなりやろうと思うとやっぱり不安だったりとか、何準備すればっていうのはあるのかなとは思いますけれども、やってみるとやっぱり意外と面白いなっていうのはやっぱり感じますので、
0: そういう道に強引に引っ張り込むのではなく、 こんなものございますよ、
1: 強引に引っ張り込みました
0: 強引に
1: 引っ張り込みました、ま
0: あ、そうか、徳田さんのそれはこう結構説得があれですね、あのじゃあまあいいから来ないよみたいな感じで、
1: 毎回って
0: そういう徳田さんのこう口説きに負けて、井口さんちょっとじゃあもうまあいいかみたいな、行ってみるかみたいな。
2: そうですね、これキャンプ場できた時に、うん、まあ、彼女とあとは会社の常務が一緒に一回キャンプやって、みんなで良さを味わうぞっていうので、まあその時も常務が美味しいお肉持ってきてくださいとか、まあ今思うとあれがキャンプだったのかっていうとちょっと微妙なラインではあるんですけれども、やっぱりそういうちょっと楽しいところからスタートできるとあのいいのかなっていうのは。
0: なるほどね。え、ちなみにじゃあ徳田さんのキャンプ歴っていうのはどのくらいというか、なんか
1: 歴だけだったら11年とか。
0: 11年間ずっとキャンプ一筋。
1: そう、いやそんなことはないんですけど。
0: 一筋ではないけれども、
1: 趣味でずっとやってたので、
0: うん、一筋じゃないけども、はい、キャンプはずっと
1: 学生の時代とかもお金とか持ってないので、なんとかしてそれっぽい道具を、あの空き缶で何かを作ってやろうとか、そんな感じで少しずつ少しずつなので、それを生業にしてる方ほどは全然です。
0: あ、でもそういう探求心旺盛で、もうじゃあお金ないから買うんじゃなくて空き缶で作ろうとか、そういうのをもう駆使してやってた時代が。
1: 皿ないから空き缶で、コップないからみたいな感じで。
0: そこになんかこう至ったのは例えば何かの影響とかあるんですか？
1: 仕事とか、あの学生時代は授業とか教授とかに怒られて、もうどこかに、ちょっとここじゃない、どこかに行きたいってなって、
0: なんか東京行きたい的な、
1: 東京へ行きたいってなった時に、あ、そうだ、ちょっと海行こうみたいな感じで、あの浜辺に行ったら、なんか火起こしてる方がいて、ちょっと真似してみようみたいな感じで、
0: 何もないその場所で自分とこう一人の力で何かやるみたいなところから始まった
1: の。そういうのが結構その時にやっぱできたっていう気持ちとか、自分でもできるんだっていう気持ちがすごく楽しくて、それがキャンプにつながっていっています。
0: そっか、すごい徳田さんのそのなんか最初のパッションみたいなのがすごいありますけどなかなかこれみんなに通じるわけではないかもしれないですね
1: 通じてくれる人がいるといいんですけどね
0: でもまあお客さんにはね、もういろんな方いるから、中にはそういう方がね今後もいるかもしれないし。でもあのどうでしょう、お問い合わせとかで多いのはどんな感じですか、はい、なんかやっぱりどんなことをやるかとか、そういう中のプログラム的なもの、例えば教えてくれるのは何ですかとか、そういうのかなと思ったりしたんですけど、何を教えてくれるんですかみたいなことって聞かれませんか？
1: 逆に何もわからないって方が多いので。
0: あ、何もわからないか、
1: はい、なんかまず何持っていけばいいですか、
0: そうですね、そうですね、教えてほしい。
1: 以前に何すればいいですかみたいな質問が来ます。
0: そっか、もうざっくりとしたところからむしろ正直に言ってもらった方がいいですよね。
1: なのでそういうお問い合わせいただいたら、まずじゃあどんなキャンプをやりましょうかってところから一緒に考えたりとか、
0: そんな変わった方とか変わったご提案とか今までなかったですか？
1: なんかありましたっけ。
0: そうだ、変わったのはないか。じゃあまあ一般的な、まあじゃあお客様でなんかこう最近やっぱりおしゃれキャンプっていうか、すごいこうなんかかっこいいブランドもののなんかこう器具とかそういうのがいっぱい雑誌とかに載ってたりとかいろいろあるんで、そういうのに憧れてみたいな人がいるのではとちょっと思ったりするんですが、そういうことって。
1: あ、でもなんか YouTube で有名人がキャンプされてる動画とか、あとキャンプのアニメとか一時流行ったやつをに憧れていらっしゃって、同じ動画を持ってくるんだけど使えないみたいな、使い方わからないとか、無理やり使ってちょっと壊しちゃったみたいな方がすごく多いので、もうこっちはそれにちょっともう慣れてきちゃってるんで、もうあ、
0: 手伝いますよ、
1: やりますよやりますよって言って。
0: そうなんですね。いやもう残りがねちょっとあとわずかでございます。井口さん、なんかそういうキャンプをなんか一緒にやってくれる、なんかそういうなんですかプログラムっていうか、学んだりすることってできるんですか？
2: はい、キャンプ場を始めて2年間で私と徳田といろいろとちょっと勉強してきまして、うんうん、キャンプインストラクターっていうのが日本キャンプ協会さんがやってるものにはなるんですけれども、そのキャンプをより安全にっていうところと、あとは野外活動を通じての学習学びを得るっていうような、そういったところのキャンプインストラクターの養成の講習がこの度やっとできるようになりまして、7月に私たちちょっと実施をしようかなというふうに思ってます。
0: そうなんですね。じゃあ徳田さん、井口さんがそのインストラクターに向けて、なりたい方に向けて何かやってくださる。そんなになんか親しみやすくて、ね、何でも聞ける方が教えてくれたらなんかすごい頑張れそうですよね。
1: なんで真面目な今聞きましたけど、安全にとか野外活動ってもうプラスキャンプの楽しさも一緒に学んでもらえるようなプログラムになってるので、
0: じゃあそのことがちょっと気になっていらっしゃる場合はぜひお問い合わせいただきたいですね。
1: キャンプ場のホームページに、はいはい、載ってますので。
0: ありがとうございます、はい、今日は徳田優さんと井口貴文さんに来ていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後2時をお知らせします。

時刻は2時になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイム、ここから3時まで生放送を続けていきたいと思います。今日金曜日のお相手は金山芽衣です。今外のお天気、雲が大変多くなっているなという感じで、今日のお天気ちょっと降水確率も午後 50% ぐらいある感じなんですけれども、昨日はねミスト状の雨がサラサラ降っていて、なんか傘を差すほどの雨じゃなかったなと思うんですけど、今日ももしかしたらですけどね雨が降るかもしれませんということで、午後の時間皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当にもうね来週ぐらいはなんか台風が来るとかいう天気予報のなんか予報が出ていたりしますのでね、なんかこのぐらいのお天気がずっと続くと夏も過ごしやすいんですけども、夏はもっともっと暑くなっちゃうみたいですね。やっぱりそれは困ったなということなんですが、なんていうか地球の気候変動みたいなものってちょっと怖いのは、特に雨とか怖いなと思いますのでね、なんかそういうのもあのテレビなんかで見ているとね、まあ、自分の近くに起きたらどうなっちゃうのかななんてそういうの思いますが、さてさて今ゲストで来ていただきました、人の森株式会社の厚木飯山キャンプ場管理人の井口さん、そして徳田さん、お二人ともとても楽しくトークに参加していただきまして、本当にあのこれからインストラクター、キャンプインストラクターなんかも、そういうものが7月から始まるね、そういう楽しむだけじゃなくて楽しみを広げていく役割の方っていうのもね増やしていくみたいな感じで、すごい素敵な活動されています。やっぱりせっかくキャンプ来るならね、楽しくいい思い出持って帰ってもらいたいですもんね。やっぱり厚木は都内からとかも何気に東名高速とかがあったりするおかげでこうアクセスもいいなんて言われていますからね。飯山地域の厚木飯山キャンプ場、ご興味ある方はぜひサイトにもアクセスしてみてください。インスタなどもたくさん面白い情報載っています。このコーナーの再放送は土曜日曜夜7時から9時まで、県尾のはデラックスということで、もう一度お聞きになりたい方、聞き逃しになったこと方はぜひリスラジから気軽にお聞きいただければなと思います。それでは2時台最初の曲お送りしていきたいと思います。2時台は今日はノエル・ギャラガーの誕生日ということで、1曲目オアシス、サムマイトセイ。

時刻は2時6分になりました。ここからは日本道路交通情報センターとアーティストの情報で、この時間の最新の交通情報をお送りしていきます。はじめに渋滞情報です。国道246号の上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷で900メートルの渋滞です。また座間市東原4丁目で800メートルつながっています。伊勢原市市役所入り口では 1.1 キロ渋滞しています。国道246号の下り方面では秦野市出口原で900メートルの渋滞です。また伊勢原市伊勢原では800メートルつながっています。県央地域その他の一般道路はおおむね順調に流れている模様です。続いては所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号の上り方面、大和市上総柳から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。変わって国道246号下り方面お伝えします。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで15分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまで30分。おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスの情報で、この時間の最新の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線ともに平常通りの運行です。次の FM 間音交通情報は2時35分ごろお送りします。ここで1曲、オアシス、リブフォーエバー。

時刻は2時13分です。ここからフリータイムのコーナー、今日はいろいろお話、何にしようかなと考えていたんですが、今日はね、何の日ということで、今日はエベレスト登頂、昔エベレストに登った人が今日成功したということで、そういう記念日になっているということがあったので、山に登ったこととか高いところに行ってみたいなということについてお話ししようかなと思っております。高いところとかなかなかやっぱ登る機会ないと思うんですが、私結構もしかしたら高いとこ苦手な恐怖症なのかもしれないって思ったこともあれば、ただね、登りたいなって思うこともあるんですよ。これってなんか矛盾してるので恐怖症じゃないかもしれないと思ったりするんですけどね。ただね、昔松本城に行った時にやっぱりこう上に登りたいという、観光の皆さん行ったらするかなと思うんですけど、何しろこう一歩一歩がもうこう、なんていうんですか、こうエスカレーターでこうぐーっと上がるとかじゃなくて、こうお城の中をこう段はしごみたいのを使ったりするので、これも結構年取ったら登れないじゃんみたいな感じで、ちょっとがっかりしちゃった、そういう記憶があって、その当時でも結構ヘロヘロな感じというか、なんだろう、そうこうジャングルジム的なものなんてもうずっとやってなかったから、自分の手でこう登ったりこう行くなんて、なんかちょっと

想像がちょっとね、自分がこう若い時に体験していたお城のそういったところに入ってこうやるなんて大したことじゃないと思ってたんですけれども、年を取ったらなんかガクンときつっとすごい思うようになって、そういうのでちょっと高いところを登り

ぐるっと回って上の方まで行くってなんか気持ちいいだろうなって外から見ててすごい思うんですよね。中にの、うん、入ったのはもう何年ももう乗ってないですけど、でもあれやっぱ一番上まで行ったら気持ちいいだろうなっていうのはもう見るたんびに思ってるんですよね。まあ、自分がよく見るので言えば桜木町にあるコスモクロックっていう、まあ、時計がついている観覧車ですけれども、あの観覧車やっぱねいつもね、まあ、一人で乗ってもなんかつまんないかなとか思いながら、でもたまには乗ろうかなとか時々思ったりして、高いところ乗りたいな、登り、なんか高い景色見たいなと思ったりするんですけど、その他に高いところで自分が結構やっぱり私ってもしかしてビビっちゃってるかもって思ったのが、やっぱり同じく、まあ、高層ビル、みなとみらいとかね、そういう都心にあります高層ビルのすごい高い階に、あの窓際、あのもうガラスの壁みたいな状態のところに行くのが結構ヒーって怖ーってなる、こうあれ気持ちいいってなる人ちょっと逆に信じられないって感じですけれども、結構あそこ行った時なんか怖いと思ってちょっとこうなんていうかな、脳天がフラッとするような感じ、まっすぐ立っていられないような感じがちょっと一瞬したんですよね。私あれ怖いところこんなにダメだったっけみたいな感じで、でも自分でもね不思議なんですよ。でもやっぱり高いところに行ってみたいっていう欲望があったり、でも飛行機とかやっぱりちょっと怖いとかね、あるなんでしょうっていう感じですが、あと高いところでやっぱり苦手なのは、あの球場とかスタジアムとかであの高い方の席から下を見下ろすときですね。あれ結構縁の方なんていうんですかね、あのしっかり捕まるところがねたくさんあるところだったらいいんですけど、なんか人と人に挟まれてなんか捕まるところがすごい少ない位置だと、なんかこうもうあんまり体揺れたりするとちょっとバランス崩しそうってなって、あのヒヤヒヤしちゃって、なんか背筋がスーッとサーッとし、なんかさ汗をこうサーッとかくような感じ、怖ってなっちゃうんですよね。そういう時やっぱ私高いとこ苦手かもってやっぱこれも思いますね。でも帰りには平気でコスモクロックに乗りたいなとか観覧車に乗りたいなというふうに思ったりもするということで、高いところ皆さんはいかがですか？結構苦手な、明確に苦手な方って私のやっぱり友達でも以前いまして、もう絶対無理っていう感じで、観覧車も絶対無理って言って乗ったことないって言ってましたね、その人はね、まあ、そんな形で今日はエベレスト登頂の日ということで高いところについてお話しいたしました。皆さんも何か高いところ行ったことがある方いたら教えてください。さあそんなわけでこの時間はノエル・ギャラガーの誕生日ということもありまして、オアシス何曲かおかけしてまいりましたが、この時間におかけするのはオアシス Don't Look Back in Anger。

時刻は2時24分です。ここからは地域インフォメーションをお届けします。今日は金曜日、厚木市にスポットを当ててお届けしていきます。まず厚木の情報で、台風豪雨時避難情報のポイントを確認して避難するようにしましょうということで、避難のポイント安全確保について呼びかけが発信されています。厚木にもホームページから見れたりするハザードマップございます。災害の時、また災害が近づいている時、皆さんの何か会社であったり現場であったり判断する時あるかと思います。また判断の相談材料を集めたいなと考えている時あるかもしれません。そういう時にどのようにしたらいいか、危険な場所、そういったものを判断するのに厚木市のホームページの方からいろいろな情報が発信されております。その一つにハザードマップというのもございまして、これはどの地域にどんな危険が迫っているかというものなどが地図でわかるというものになります。このようなものを活用することによって、少し離れたところでは特に問題ないけれども、ここでは非常に問題であるというような低い土地であったり川の増水であったり、ピンポイントで

知ることができます。このような情報、ぜひ厚木市のホームページからハザードマップご覧いただくことができますので、何もない平常な時期に一旦このようなサイト活用してみて、自分がどのような判断をすればいいかなど、今一度ご確認いただければなと思います。続いて厚木市の博物館から情報をお伝えいたします。展示やイベントの情報としまして、厚木の歴史それから文化財について、厚木市のこちら厚木博物館の情報というのが発信されています。厚木の博物館では季節によってさまざまなイベントを企画されています。こちら現在行われているイベントに関してなんですけれども、こちらですね、ちょっと今お伝えしようと思っていたページ失ってしまいました。すいません、ちょっとこれは後回しにいたしまして、ちょっと別なものを1個お届けしたいと思います。まずですね、子ども食堂のお話です。子ども食堂と食品の支援について、こちらは子ども食堂食品支援団体の最新の情報、6月の情報が出ています。フードパントリーとしまして、縁結び、子育て中の一人親世帯など登録制となりますが、日時が6月12日、それから6月14日、それから6月25日と行われ、配布が行われます。そして食堂は、直近ですと、近い時期ですと6月13日土曜日、サンライズ食堂、それからサンライズ食堂では6月27日にも行われます。それから同じく6月27日は子ども食堂大黒ちゃん屋という金田にある開催場所、そして、下橋で行われる6月21日日曜日、場所が橋第二自治会館、こちらでも行われます。料金、ご利用料金等はそれぞれ場所などによって異なりまして、サンライズ食堂は無料となるということです。こちらに関する問い合わせはそれぞれの施設の方にお願いしたいところもあるのですけれども、全体についての問い合わせは厚木市役所の中の健康子ども未来部までお願いいたします。電話は 046-225-2926 となっています。子ども食堂についてのお問い合わせ、今回お知らせしたものに関しましては各施設または厚木市役所内健康子ども未来部までお願いいたします。それから一つ前の情報に戻ります。厚木の博物館について現在行われているイベントなどを交えてお伝えしていきたいと思います。市民のための博物館、その他外の方、市外の方にも厚木の歴史や文化を深く知っていただく、興味を持っていただくための場所となっています。現在企画展としまして、地域再発見小鮎地区として亀太郎、6月21日日曜日まで行われていますのは祈り、こちらの亀太郎という、イベントですね。こちらね、6月21日までね、入場無料となっています。これは春の企画展、地域の企画展としまして、行われるもので、小鮎地区のもの、飯山の仏教文化、それから地域を支えた、もの、それから町の標本、地域にまつわるさまざまな資料を展示、小鮎地区、御所川、
皮が

穏やかに流れている場所ですけれども、かつては春の女神と呼ばれた岐阜町の産地としても知られ、昆虫の愛好者が多く訪れた場所なんだそうです。国の蝶大紫などもまだ生きているんだそうですね。生息しているんだそうです。歴史的に見どころが多い地域、この機会に小鮎地域の新たな魅力発見してみてはいかがでしょうか。こちらの開催6月21日日曜日までとなっています。こちらは入館は無料となっていますので、ぜひ皆様お時間作って足を運んでいただければなと思います。それでは以上、ここまでこの時間の地域インフォメーション、今日金曜日は厚木市の情報でお送りしました。それでは一曲お送りします。マイケル・ジャクソン、マン・イン・ザ・ミラー。

ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間最新の交通情報をお送りします。はじめに渋滞情報です。国道129号平塚方面、相模原市中央区上溝バイパス入り口で 1.3 キロの渋滞です。続いて国道246号の下りでは横浜市緑区下長津田で800メートル、横浜市青葉区藤ヶ丘駅入り口で900メートルの渋滞です。続きまして、戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高地 1.1 キロつながっています。県道46号線相模原茅ヶ崎線の相模原方面、茅ヶ崎市産業道路入り口で800メートル、反対の茅ヶ崎方面茅ヶ崎市柳島で800メートルの渋滞です。相模原大磯線の大磯方面、伊勢原市市役所入り口で800メートルつながっています。県央地域その他の一般道路はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分、国道246号の上り方面、大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。変わりまして、国道246号反対の下り方面お伝えします。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで25分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで10分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまで30分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。この時間、京王地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線ともに平常通りの運行です。その他の路線の情報です。京王線は現在上下線一部列車を運転を見合わせています。運転再開は3時50分ごろ、京王線は運転再開3時50分ごろを見込んでいます。以上、 FM カオン交通情報をお送りしました。

ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお送りします。はじめに全国の天気概況です。北海道から沖縄まで高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。ただ北日本を中心に等圧線の間隔が狭く、西から北寄りの風が強く吹く見込みです。宮城県東部では夕方まで暴風に警戒が必要です。明日は気圧の谷が通過する北海道や東北北部で曇りや雨となりますが、東北南部から沖縄は高気圧に覆われて晴れる見込みです。東北南部から南では真夏日のところが多いでしょう。続きまして神奈川県の天気概況です。大陸の

の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、関東地方から関東の東にかけては気圧の谷となっています。神奈川県は曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから夕方晴れ、夜の初め頃にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで明け方まで曇りとなるでしょう。神奈川県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日は多少波がある見込みです。続いて県央地域海老名市の天気予報です。今日の予報は雨のち曇り。予想降水確率はこのあと夕方6時から深夜0時 40%。 予想最高気温、今日は30度の予報です。また明日の天気予報は晴れ時々曇り。明日の予想降水確率は明日日付が変わった深夜0時から明日朝6時 30%、 明日朝6時から1日を通し 0% の予報です。また明日の予想最高気温は今日より1度下がって29度の予報となっています。少し先の予報ですが、来週の予定、来週はお天気だいぶ変わりやすいお天気になるようです。台風の影響などで週の中、火曜、水曜、木曜には雨マークが出ています。予定などの変更がある方はお天気の最新情報をご確認の上、台風の情報などにも十分ご注意ください。以上、 FM カオン天気予報をお送りしました。お送りするのはレイ・チャールズ、エリー・マイ・ラブ。

時刻は2時47分です。ここから皆さんからいただいたメールご紹介していきます。皆さんもメール、今日本当にね、ゲストへのあったかいメールもいただいてまして、後で早速お伝えしようかななんて思ってるんですが、ゲストのお二人なんだかとても雰囲気ふんわりしてらして、りくりゅうみたいな仲良しの空気がすんごい魅力的でした。お二人に会いたい気持ちが溢れてきましたというふうに、聞いていただいているゆかりんからいただきました。ありがとうございます。そんなね、本当確かにりくりゅうのようなふんわりした感じありましたね。なんかね、どっちが喋るかみたいなのもとってもなんかこう、私がみたいな、ちょっとこう出しゃばるっていうよりかは、なんかあ、じゃあちょっと助けようかなみたいな雰囲気がとか出てましたね。なんか 今時らしい感じっていうか、それガツガツっていうのとも違うし、でもちゃんと伝えたいことはきちんと、ね、届けてくれる、そんな感じで、なんかすごくいいなと思いましたね。感想を寄せいただきありがとうございます。この時間のメッセージテーマとして用意していましたのは、皆さんの仕事の必需品を教えてということで募集しておりました。いただきましたのが、ラジオネームカステラサンド食べたいさん、ありがとうございます。メッセージに乗っかって、メールテーマに乗っかっていただき大変ありがたいです。なんだかムシムシして梅雨入り間近って感じですね、と冒頭にありますね。やっぱり皆さんもそうですか、ムシムシ今日してますよね、結構ね。やっぱりこうエアコンのところがありがたやっていう感じの、もうそんな日になりましたね。さて、メッセージです。これからの季節の私の仕事の必需品といえば、ちょっといい匂いのする汗拭きシートです。お客さんの近くで話をする仕事をしているので、どうしても今後は汗の匂いとかが気になっちゃうんです。やっぱりいい香りがした方がいいですもんね、というふうにいただきました。これ仕事じゃなくてもこれからの季節ね、結構やっぱり汗拭きシートって一回使うと、あ、これはやっぱり快適だなって、これはいいよなって思いますし、また自分がね、こうそういう 汗だくだくになっちゃった後でも、ちょっとこうエチケット的にもね、やっぱり持ってないと不安になっちゃうかもなので、ぜひね、これ大きなパック持ち歩いてるのももちろんいいですけど、私は小さいパックをティッシュ、ポケットティッシュのような割と小さいこうシート入れみたいなのがあるので、あれに移し替えてますね。大袋で買って5枚とか1週間使うような分をちっちゃい方に移し替えて、それでコンパクトにね持ち歩くっていう、そして買うときはお得用の袋で大袋で買ってという風にすると、ちょっと節約になるのでいいかなと思いますよ。これはやっぱりお仕事が汗をかいたり人の近くになるっていう方は、そうだな、やっぱ全員これもやっぱり熱中症汗対策ってやっぱ全員必要なので、汗対策の中の結構上位にねあるかなと思いますね。やっぱりこうどこでも今こう水道とかも確かにあるけれども、髪の毛とか乾かして今度エアコンの中に入ったら、あ、髪の毛とか濡れてちょっと水で洗ったりしてもいいね、ショートカットの人なんか洗ってもいいかもしれないけど、今度それで冷房のエアコンの部屋に入ったらスーって風邪ひいちゃいそうになっちゃうと思うんですよね。なのでやっぱりその辺を的確にピンポイントで狙うのが、やっぱこの汗拭きシートじゃないかなと思いますね。いやー、このやっぱり夏に向けてのマスト商品っていろいろあるし、仕事でマストとなると今日の説明するときに私使っていますよと言ったのが、時間を計るタイマーですよって言いましたけれども、そうやっぱりあとはペンとかも必要ですね。やっぱこう喋りながら何かを書き留めたいと思ったときに、ちょっと待つこともできないと、やっぱりこうさっとね手で書いておくと
とても便利なんですよね。なんか無意識でこう書いてるみたいな感じで、それをちょっと後で必要な時にパッとね出てくると便利なので、やっぱこうラジオのお仕事では意外とペンもね重要なのかなと私自身は思ったりしていますね。あ、ペンだから、あとメモですね。何かこう余白のようなところに書いちゃう時もありますけど、やっぱメモみたいにささっと書ける小さいサイズのもの、大きなノートじゃなくてもいいのでね、小さいものがあると便利だなと日頃思っております。また来週もホットタイム1週間メッセージテーマご用意いたしますので、皆さんの身近な話題とか、あと放送を聞いての感想などでも結構ですので、ぜひお送りください。ではここで今日のラストソングおかけします。ドン・ヘンリー All she wants to do is dance。

送りしてまいりました FM カオン午後のひとときホットタイム、そろそろ結びの時間近づいてまいりました。今日もゲストコーナーにぎやかにお送りしまして、厚木飯山キャンプ場管理人の徳田優さんと、それから井口孝文さん来ていただき、いろいろなお話をお伺いしまして、また2人のキャンプのやり方の管理人としてのまあモットーじゃないですけれどもね、とても楽しくという、正しくだけではなく楽しくというところが伝わってくるような放送になったかなと思います。この剣王の輪の再放送は土曜日曜夜7時から9時まで、剣王の輪デラックスということで、月曜日の海老名市からのゲストさん再放送を行われますので、ぜひ聞いてみてください。また私とは来週金曜日にお目にかかりたいと思いますが、来週は、なんと6月がスタートしますね。わあ、もうあと5月が数日で終わってしまいますが、皆さん素敵な6月迎えるように、あと残りの5月楽しみたいですね。今日のお相手は金山芽衣でした。皆さん楽しい週末お過ごしくださいね。あとまだ時間が少しだけありますので、来週の月曜日、朝宮さんスタートのまた FM カオンの生放送、お昼の時間からもぜひよろしくお願いします。それでは改めて金山芽衣がお届けしました。また来週お会いしましょう。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

0: いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。
1: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか。光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

ステーション、いかがでしたか。またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後7時をお知らせします。
5: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、は
0: い、今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、うん、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、まあ自分の背丈も低いからで、サラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、おばあちゃんが。そうすると人が一人歩けるあのあれではなく、ちょっと幅を広げて、で私の役目があの雪かきだったんですよ。でもいくらこうやって書いてもサラサラ雪だから戻ってくるんですよ。なかなかはかどらないで、
0: 水分少ないからね、
2: そんな経験もしましたね。
0: まあ、その当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そうよ。堀江さん。
0: いやいやいや。でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道の札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で、札幌行って。で、あの、まあ、苫小牧にも例えば、ね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
2: 大好き
0: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、ラーメンは特に多かったですね。
2: 多かった、美味しかった、
0: もう本当にね、もう美味しくて、
2: で、あの小学校の時に、帰ってくるでしょ、そうするとね、おばあちゃんがね、ほっホクホクのね、もうあのジャガイモ、
0: ジャガイモだ、ジャガイモ、
2: これでリチコおかえりって言って、はい、これ、ま、とにかく食べてなさいって言って、もうホ

0: ほこほこ、それにバターつける、
1: だから
0: じゃがいも、
1: うん、じゃがいもを煮て、うん、煮てじゃないの、
0: ふかしてというかね、
1: ふかしてか、うん、それで、あ、バターね、
0: うん、バター。でもうちのおばあちゃんは、うんうん、砂糖をかけるんですよね。
1: 砂糖、うん、さ、そうか、うん、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
2: あ、確かに美味しそう、
0: うん、とにかくそれで、あの、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった。一杯パイって、ね、はい、一杯に入って数えるんですよね、はいはい、確かその一杯がギュッと詰まってて、うん、それがね夜のねご飯 の、うん、あのおかずなの、ね、それがドーンと出てくるの。
1: まずあのねっちゃんね、
0: はい、
1: カニにもね、北海道で取れるのね、
0: うん、毛ガニ、
1: あ、もう毛ガニ、
0: 毛ガニさ、
1: うん、一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
0: もうそして、うん、もうそれが一個あの、うん、メインなの、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うんうん、で冬になると、うん、あのほら、あの、なんだ、なんか当ててこないわこの頃、お味噌汁、
1: 味噌汁、
0: うん、味噌汁、ほら、
1: お味噌汁、
0: あ、出てこない、終わるまでに あのあれするけれども、それがまた美味しいのね、うん、ほいで冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、物置、うん、ね、そこに置いてある、うん、ほいでおばあちゃんが、うん、あの丼とお箸持って行って、うん、それで金槌持ってくの、うん、なんで金槌だから、薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、で、うん、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
1: あ、にしん漬けですか、
0: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
1: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
0: そう、ビール冷蔵庫に
2: 干してくる
1: と
2: か、
1: ね、ね、そう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、
0: うん、
1: 大変ですから、
2: 割れちゃうんだ、
0: うん、でよくね、よくあの、うん、T シャツの、半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる。
1: そうそう、中ではね、中だったかいから、
0: 暖かいから、
1: はい、家の中あったかいから、
0: ガンガンガンガンね、
1: そういう、そう、そういうそれでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから皆さん、あの、あの全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね。今そんなことありませんからね。
0: 確かに、
1: はい、外の室とか使ってないと思いますよ。
0: いや、本当、本当ですよ ね、 ね、いや、でもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はい、そうすると、は
1: い
0: は
1: い、
0: あの、
1: いや、そうでしたわ、うん、そうだった僕も、う
0: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あの、うすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、
1: うん、
0: それに丹前ってわかります？
1: 丹前ね、
0: うん、と丹前、
1: 今
0: の
1: わかんないか、
0: ね、ほら、あの、
1: 丹前
0: も、ね、なんだろう、あのね、うん、踊りもあったじゃないですか、よいしょって、
1: うん、それ丹前、
0: 丹前って、丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、ほんと障子とあのガラス戸だから、うんうん、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、うん、いや、これまた言っちゃうと
1: だから、そうじゃないから今
0: 何世紀前
1: だ、今そうじゃないからね、
0: 私の小さい時、うんうん、はい、
1: はい、
0: 38年前さ、
1: いや、もっと前だから曲言ってちゃう、
0: はい、すいません、
1: はい
2: はい、ではまずは一曲おかけしたいと思います。
0: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と。

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん、
1: はい、コロナ禍っていう時代、
2: うん、3年ぐらい ね、
1: は
2: い、
1: ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うん、大変な思いをされたと思うんですけど、うん、2020年に雪まつり北海道の、
2: うん、北海道の、
1: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
2: 札幌雪まつりですか、
1: うん、札幌、
2: はいはい、もう有名ですよ。
1: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね、うん、それでまあ秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、はいはいはい、でうち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ。
2: あ、もう車移動なんだ。
1: 車移動なんです。もう初めはね、え、大阪に車でこのちっちゃいのでって、うん、いう感じだったんです
2: けど、ね、かどうかは知りませんけどこちらはね、
1: レンタカーのロールスロイスで、はい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず。
2: あ、そうなんだ。車移動で。
1: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、うん、10時間かけて、うん、これね、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
2: え、
1: お風呂、
2: うん、
1: で下りは

0: はね、
1: うん、
0: あの富士山のお水がこう、うん、何百年の水、うん、で上りは炭酸泉なんです、
2: う
0: ん、先週お話ししてましたよね、うん、山ちゃんの頭の髪の毛 の、
1: はい、
0: その気泡がいいとかって、
1: はいはい、
0: その炭酸泉、
2: うん、
0: 気泡が
1: 炭酸泉
0: それの上りなんです。足柄にあるんです。
1: あ、そう、そう、
0: だから
1: サービスエリアにってことね、うん、
0: サービスエリア、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
0: 入って現地に向かう、
1: はいはいはいはい、
0: で10時間かけて、うん、帰りもなるべくゆっくりして、
1: うん、
0: 炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。
1: うん、なかなかね、一番遠くまで行ったのってどこまで車で行ったの？
0: 長崎、
1: 長崎、長崎は飛行機で行こう
0: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいやー車ですって言うから、
1: う
0: ん、
1: そうい
0: いよねって言って。
1: そうですか、うん、まあだから車移動にもまあまだ
0: 今、うん、
1: 耐えられる
0: 耐えられる体を持っております、うん、
1: 維持していると、
0: うん、でもなかなか楽しいです、
1: うん、
0: はい、
1: ね、そうですよね、うん、まあ、あの電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
0: そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
1: そうね、
0: うん、
1: それはそれで楽しいですよね、うん、
0: はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: オープニングでおかけした真っ赤な嘘と花束と の、はい、あの PV についてのお話を伺いたいんですけれども、
1: は
3: い、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、はい、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うんうん、3時間で
1: それは どちらの
4: あごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
1: うんはい、神戸の
4: 神戸のチキああの
1: 神戸の月世界、
4: 月世界キャバレー
1: なるほどキャバレーで、
4: うん、でも3時間という短時間で、うん、10回ぐらいフルコーラス、
1: いやそうですよ、
4: ね、歌い踊り、
1: うん、そうですよね、
4: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、あのまあ口パクですよねまだね、
1: はいはいはい、
4: それだから
1: そうそう
4: です、で動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなんて言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うんうん、でもすごくこうパワフルで、うん、いい映像になりましたのでね、はい、それで人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、うん、そこで撮らせていただいて、うん、でお相手の、 あの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、うん、あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うんうん、今回もただじゃじゃぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、うんはい、だからなかなかこう、うん、とカラオケにねジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないですよね
1: あそうなんですか、
4: まあ、もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待ってじゃあそのね2曲の PV は、うん、YouTube?、うん、YouTube では、うん

0: それでもこの PV の内容は、うん、
1: ただいたずらに動いてるだけです、
0: うん、ちょっと見たくなるよねやっぱりね、
1: はい、もう本当にね、
0: 有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ、
1: そうなんですよ、1人8万円なんですよ、
0: ちょっと言っちゃったかし
1: ら、まあ治安、でも全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がってて、とっても、はい、素敵ですよね。
0: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
1: あ、そうですよね、はい、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、はい、口角下げちゃダメなのよ、うん、いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって、はい、努力はずっとしてたの、でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、うん、さ、最高最高、
2: ありがとうございます、ね、
0: 大先輩から
2: 嬉しい、
1: うん、はい、忘れないでよ、
2: はい、忘れません、
1: ね、
2: 口角を上げて、
1: いや違う、はい、違う、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもね、よろしく。
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 月、阿部律子さんをお迎えして真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります、はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、ね、
2: つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、おだいたいあと500人ぐらい、おあとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの、
0: う
2: ん、
0: あの今年中、
2: あ今年中ということでね、
0: はい、2026年はまあ半年ぐらいあるので、
2: そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にあの、ね、どんな何の義理もなくてもいいからあなたあの
0: よかったら
2: ちょっとフォローしなさいと、
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして、私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: あのドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 絵描き歌の日。
2: え何
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの 手、うん、手のところの絵描き歌が確かそうだった、う
2: ん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、うん、堀江純と佐渡島出身のね、うん、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、はい、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ね、そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょ う、 ということ
1: で80過ぎても歌います。
2: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ、よろしくお願いします。
1: はい、
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 阿部律子でした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan。 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも伺いましたので、そのお声とともに今日は海、マリーンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring Marine as a keyword。 カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

アクアマリンのままでいてお聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

お送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲、海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの

0: Utopia. An interview with the director of the Plow government, Turis Beru, along with the song featuring Marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to see you today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan.
2: Good. I'm from Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san. I think Palau has very pristine and pristine marine environment. And the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して門井局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。門井局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後8時をお知らせします。
4: 6センチの顔立ちなれば。
5: さあ始まりました、6センチの顔立ちなれば。この番組はグッドな音楽をお送りする30分。今夜はですね、いよいよこのシーズンになりましたか、チョコミントについてのお話、顔立ちなれば。 FM カオンでお送りいたします、6センチの顔立ちなれば。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
6: ピアノ担当山田敦子でございます。
5: 今週そして来週の2週ぶち抜き企画がございます、
6: うんうん、
5: はい、それは何を隠そう、うん、アイス企画
6: いやもう暑いじゃないですか。
5: 気温って割と最近どうですか？
6: 何ですか？
5: あの暑くなったり、急に下がったり、
6: うん、
5: ね、結構不安定というかね、
6: はいはい、
5: 上下してるじゃないですか、
6: うん、
5: あのこの収録時ですね、
6: はい、
5: 私長袖です山田さんは若干のちょっと、ね、
6: 何ですか、
5: 熱像が入っておりまして暑くございません ね、 ね、
6: 私はもう暑い女ですから。
5: あ、そうなんですか、
6: まあ、2枚着てますけども
5: アイスじゃないじゃないですか。
6: アイスなんですよ。
5: もうちょっと後じゃないの？
6: 違うの、この放送がある時は、はい、多分めっちゃ暑いから。
5: あーね、
6: うん、
5: どうしてもだから上下があるから、皆さんがお聞きのこのタイミングではですね、うん、はい、あー暑いな、アイスでも食べなきゃやってらんないなとなっているやもしれません、
6: うん、はい、
5: というわけで今夜はアイス特集その1、
6: うん、
5: チョコミント。
6: はい、いやこのアイスの企画をしようということになってですね、気になったアイスをいろいろ選んで買ってたんです、
5: うん、
6: そしたら17個になったんです。
5: 買いすぎですよね。
6: ね、それ見てたらですね、うん、なんか傾向があるということが分かりまして、
5: うん、私が食べたいアイスの傾向じゃないですか。
6: そうだね、私が食べたいのもそうなんだけど、あのコンビニとかスーパーで並んでいるね、
5: はい、
6: 商品で、うん、あ、チョコミントのアイスが多いな、うん、というのと、
5: なるほど、
6: また他の他にもあったんですけど、今日はね、うん、ともかくそのチョコミント、
5: うん、
6: チョコミントアイスについてね、うん、お話ししたいと思います、
5: はい、
6: で後半はもちろん食べます
5: 、
6: はい、
5: 寒いんじゃないですか？大丈夫ですか？
6: 寒くない、暑いよ。
5: ぜひお付き合いください。
6: ではその前に1曲お届けしましょう。6センチで You don't have to be perfect。

0: 2B パーフェクトでした。
1: FM カオンでお送りしております6センチの加畑しなれば、今夜はチョコミント。
0: はい、うん、そうなんです。先ほども言いましたけどね、スーパーコンビニ行ったらチョコミントアイスがずらっと並んでる。
1: なんかさ、ちょうど毎年この時期、うん、チョコミントを見かけるようになりましたね、うん、なんか前よりもね、うん、市民権を得たと言いますか、うん、チョコミントが浸透している気がする。
0: そう
1: というのもね、僕もチョコミント嫌いじゃないんですよ。
0: あ、そうなの。
1: まあこれね、大人になってからというカッコつきなんですが、うんうん、ちっちゃい時はね、なんかね、シャーベットとかの方がいいと思ってました。
0: そう、
1: あのなんか、うん、甘なのか酢なのか、うん、両方行くとこのね、うん、どうなのって思ってましたけれど。
0: あ、そう、
1: はい、大人になって好きになったこのフレーバーですかね、
0: うん、あ、そうですか。今ですね、ハーゲンダッツ、セブンプレミアム、無印良品とかね、うん、複数のメーカーがほぼ同時にチョコミントアイス新商品出してます。
1: やはりだから仕掛ける時期なんでしょうかね、うん、ミントって旬があるのかね、
0: う
1: ん、
0: そう、ミント自体はね、うん、6月から9月が旬らしいんですよね、
1: う
0: ん、
1: なるほど。じゃあ旬間近ということで、まあシーズンっていう意味では変ではないんです。
0: そう、
1: ね、
0: あとはね、コンビニでチョコミントのなんていうのフェアみたいなことをね、うん、やってるんですよね、うん、でファミリーマートは5月19日からやっていて、うん、そのチョコミント味のお菓子とかチョコミント味のアイスも含めてね、うん、いろんな商品を出してる。さらにローソンでも12日から、うん、このチョコミントの食品をいっぱい出してるんですよ。
1: まあなんかね、ジメジメしてきて、うん、このさっぱりしかし甘いみたいなものが求められるってことなんですかね。
0: やっぱね、あの色もいいんじゃないの。
1: なんかでも、うん、前もっとチョコミントちょっと無理みたいな方っていらっしゃったと思うんですよね、うん、もっと受け入れられてきたのかな。
0: あ、私はね、小学校の頃からねチョコミントアイス好きだったんですよ。
1: あ、そんな頃からチョコミントってあったんですか。
0: あのね、サーティワンアイスクリーム、
1: あれね、
0: あそこでチョコミントアイスに初めて出会って、うん、で多分ね、この山田家家族みんな好きだったと思います。
1: チョコミントが。
0: そう、
1: チョコミント一家、
0: うん、でね、なんでかっていうと、そのサーティアイスクリーム屋さんに行く手前に焼肉屋があるのね、うん、
1: はいはい、
0: でその焼肉屋によく行ってたわけ。で焼肉食べるじゃん。
1: あ、なるほど、
0: うん、で焼肉食べた後に、うん、そのサーティワン行って、うん、チョコミントアイス食べるっていう、
1: あのなんかね、クールミントガムを噛むがごとく、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、そういう感じでね、よく食べてましたよ。だから私には結構馴染みがあるんですけども、うん、そもそもですね、このサーティワンアイスクリームでチョコミントアイスが売られたのが1974年から、だからもう、50年以上ですか、うん、もう販売し続けてるんですよ。
1: そうなんだ。
0: で徐々にファンは蓄積していたんですけど、うん、決定的な転換点があったそうです。2017年8月、
1: あ、最近、
0: マツコの知らない世界、
1: はいはい、テレビね、
0: テレビでね、これでねチョコミント特集があったんですって、うん、そのチョコミントを愛する大学生がゲストとして出て、サーティワンのチョコミントは前年比13万5千個増記録しました。
1: わかんない、どれぐらいの規模感のあれなのかわからないけど、まあ増えたということですよね。
0: そう、だからね、それまでね、なんか歯磨き粉みたいとか、
1: うん、言われてた、
0: うん、そんななんかアンチ派というかね、
1: あったよね、
0: うん、でその頃からチョコミントとかいう名前、
1: うん、
0: ね、党っていうのはあの政党の党、うん、チョコミント

0: 名前も認知されてまた広がっていったわけじゃないですか、うん、で私にとってはですねこのチョコミント味というのはアイスなんですよ、
1: うん、だからなんかチョコレートとかね、うん、最近ね、うん、あこの前もねなんかね、うん、麦チョコのチョコミントのがローソンに売ってて僕食べてみました。
0: お、
1: うん、普通でしたが、はい、まあねあの自然とまあ色がね、うん、ちょうどこのミントグリーンっていうのかな気持ちいい色だから、うん、ちょっと買いたくなるんだよね。だけどまあそう確かにアイスの方がチョコミントって生きるのかな、はい、
0: 生きると思う。だってねあのスーッとした感じって清涼感と実際に冷たいと感じるじゃないですか、
1: うん、
0: だからアイスがよりアイス冷たく感じられる、
1: うん、
0: で去年一昨年ぐらいからこの食感がいいアイスが新商品がいっぱい出てて、あのこの買い出しなればでも結構紹介したんですけど、
1: うん、はいはいありました。なんかチョコがね、うん、パリパリして自分でこの足していくスタイルのね、
0: うん、あれって元祖チョコミントアイスじゃないのと思うんですよね。やっぱりこのアイスの中にカリカリしたチョコレートが入ってる、
1: はいはい、
0: チョコミントっていうのは私の中ではアイスなんだよな。
1: 確かにねちょっと考えてみてください、
0: うん、
1: いわゆるあのさロッテのさ昔ながらのさ板ガム、はい
0: うんうん、
1: あるじゃないですか、うん、スペアミントとかクールミントとか ね、
0: あるね
1: あるじゃないですか、うん、あれいわゆるミントですよね、はい、あのガム、
0: うん、
1: あの板ガム今噛んでる想像してみてください、うん、はい。そこに例えばガーナのミルクチョコを口に入れたら、
0: うん、
1: フレーバー的にはチョコミントじゃないですか。
0: うわなんか嫌な感じになった
1: な。なのにそうなんか嫌な感じしちゃうでしょう。
0: 嫌な感じだ。
1: これはだからアイスだと、うん、このミントとチョコがうまくまとまりやすいってことなのかもしれないよね。
0: あ私はチョコミントはアイスだと思うということで、うん、後半はですね、今販売されている新商品のチョコミントアイスを食べていこうと思います、
1: うん、もうそこに行きたい気持ちがですね溢れてきて
0: 食べたい、
1: はいはい、いいです。じゃあ後半山田さんが今年2026年に、発売されております、現在買えるチョコミントアイスを次々に試食レビューしていっていただきたいと思います。
0: やったー。
1: 後半もぜひお付き合いください。
0: ではここで一曲お届けしましょう。小沢健二です。

0: 健二でラブリーでした。
1: FM カオンでお送りしております。6センチの花畑しなれば、今夜はチョコミントアイスということで、うん、後半はですね、はい、山田さんがもう好き勝手にチョコミントのアイスを次々に、うん、
0: はい
1: はい、試食レビューしていっていただきたいなと思います、はい、今年2026年お買い求めいただけるやつです。で、
0: ちょっと時間がありましたらですね、うん、チョコミントアイス以外にも美味しいアイスいっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: でその中でね、私スポットとしてですね、うん、ご紹介したい気になったアイスがあるので、うん、挟み込めたら挟みたい、
1: はい、
0: と思ってます。
1: お好きにどうぞ、
0: はい、
1: ではまず最初をご紹介したいと思います、ファミリーマートさん、
0: はい、
1: ぎっしり満足チョコミント、はい、こちらファミリーマートで売られているもので、うん、値段が税込み270円、
0: はい、
1: 5月19日からの発売、
0: はい、これフェアが始まった日ですよね。
1: そうだね、
0: これグリコが出してるんですね、
1: うん、
0: お
1: いわゆる、カップの
0: カップ型、
1: チョコミントアイスですよね、うんうん、パリパリチョコがたっぷりって書いてますが、
0: 書いてますね。色はですね、薄めのミント、
1: うん、
0: でチョコはちょっと細かそうですね。
1: 細かそう
0: で、ぎっしりっていうのはこのカップにぎっしり入ってるってことなのかな。もうみちみちに入ってるよ。
1: チョコチップがぎっしりじゃないの？
0: どういうことかな、はい、いただきます。
1: パリパリチョコがたっぷりで食感のアクセントを楽しめる王道のチョコミントアイス、うん、2024年のフェア初開催から定番化した実績ある商品でございます。
0: ああ、うん、あ、これは本当にオーソドックスな王道、
1: うん、王道、
0: いわゆるサーティワンで食べるぐらいのバランスだね、うん、
1: それがわからないのよ
0: そっか、
1: どぐらいなの、どういうバラン
0: ス、ミントのスースーがちょっとね柔らかめというか、
1: 柔らかめ、
0: うん、でチョコの分量も多くもなく少なくもなく
1: わかんないけど、
0: だからぎっしりと言われても、うん、まあ普通かなっていうイメージですね。
1: あ、なるほど、昨今の感じからすると、
0: うんうん
1: うんうん、
0: あ、これはもう定番、美味しい。
1: じゃあこれが基準となると、
0: うん、そうですね、
1: いったようなとこでしょうか、
0: うん、と思います。
1: はい、ぎっしり満足チョコミントでした、うん、はい、続いて同じファミリーマート、ワッフルコーンチョコミント、
0: 見た目がいいよね。
1: これはだからワッフルコーンだから、いわゆるあのね、ソフトクリームタイプのフォルムのやつですよね、
0: うん、
1: 値段341円。
0: ワッフルコーンのコーンの部分が、うん、なんていうの、ココアコーンっていうの、あ、茶色いコーン、
1: チョコミントのカラーバランスになっていると、
0: うん、
1: 上は何、そのソフトクリームは、うん、ミントグリーンなの、
0: 薄めのミントグリーン、
1: うん、
0: でチョコレートが同じく一緒にうにょうにょうにょうとソフトクリームにこう線が入ってるような感じで、
1: はい
0: はい、とっても綺麗、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: 見た目いいよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、いただきます。
1: こちら初摘みペパーミントを使用した雑味が少なく爽やかな香りのミントアイス、チョコチップを混ぜ込みチョコソースをかけることでしっかりとしたチョコの満足感もありますと。
0: ミルク感が強い、
1: うん、あ、強い、
0: うん、だからあくまでもソフトクリームの体はちゃんとあるんだね、
1: はい、
0: あー、これはね初心者向き、
1: あ、初心者向き、
0: うん、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: ミントがそんな強くないってことですかね。
0: そうだね、強くない、爽やかに香ってる感じで、うん、チョコレートの量はですねちょうどいいぐらいです、はい、
1: ちょうどいいぐらいと、う
0: ん、あ、爽やか、美味しいよ。
1: はい、では続いてはローソン、ブルーチョコミント生チョコミントバーでございます。
0: バーだ。
1: こちら青いパッケージが目印のチョコミントバーアイス、
0: はあ、
1: うん、なんかね、ローソンさんの50周年記念商品として今年3月ぐらいかな、
0: うん、
1: に発売されたものだそうですよ。
0: でもパッケージがローソンカラーだよね、
1: うん、
0: あ、すごい、
1: うん、
0: すごい、チョコミントのミントの青じゃなくて、うん、ローソンの青だね。
1: ローソンの青って
0: 青だよ、
1: 青々しい青ですよね、
0: うん、完全に青ですね。
1: ああ、
0: おお、これは
1: こちらね、製造されているのは赤木さん、
0: あ、赤木なのね、じゃあ安心ね、じゃあちょっといただきます。

0: ただこうかし
1: ら、はい、青いパッケージが目印のチョコミントバーアイス。
0: あのね、味はチョコミント、はい、安心してください、
1: うん、
0: でミントの感じはですね、うん、結構しっかりあるね。
1: おう、うん、スースー感
0: しっかりあります、
1: うん、
0: で

0: 見た目より涼しいと言いますか、
1: より涼しい、いいと思います。
0: はい、続いていきたいと思います。セブンプレミアム生チョコミントバ ー、 あー
1: こっちこそチョコかな。
0: はい、こちらはですねセブンイレブンさんで、はい、値段248円。こちらも発売したてですね。いわゆるだからチョコバー、
1: そうだ、
0: で中におそらくミントのアイスが入ってるんでしょうか、
1: しっかりチョコがかぶさってますよ。
0: 冷凍庫でもとろりと溶け出す生チョコソースを閉じ込めたバーアイス。
1: あ、そうなんだ、ちょそこまで行かなきゃいけないな、うん、まだ中身行ってない。
0: だからチョコ好きのためのミントアイス、
1: うんうん、あ、本当だ、中のチョコはヌーっとしてる。
0: そのとろ感が最大の特徴だそうです、うん、
1: これはね
0: チョコ寄りのチョコミント。
1: あ、なるほどね。これあれだね、チョコレートアイスにチョコレートソースをかけて、うん、その上にミントの葉をちょこんと乗っけましたぐらいのミントだね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: じゃあチョコ寄りの人はいいかも、
1: うん、これはチョコが食べたい人用だな。
0: あ、チョコ寄りでしたね、うん、続いてご紹介するチョコミントは無印良品、
1: あ、
0: 素材を生かしたアイス、うん、チョコミント
1: クール
0: でございます。
1: はい、
0: こちら値段350円税込み。
1: お、はい、灰がかったブルーのアイスクリーム、うん、チョコレートの姿は見えません。
0: 今年ですね無印良品さんでは3種類のチョコミントアイス発売されておりまして、通常チョコミントと、チョコが強いやつと、うん、今山田さんが、はい、食べていただくこのだからミントが強いやつ、
1: あ、だからクールって書いてあるんだね。
0: そうだね、
1: はあはあ、
0: これもカップですよね。
1: おい、
0: スペアミントとペパーミントのダブル使いで超強ミント仕様でございますよ、
1: うん、
0: はい、チョコも粒感大きめとなっておりますがいかがでしょうか。
1: たまにチョコくる
0: ミントより、
1: あ、これはスースーする
0: あ、そう、
1: はあ、うん、もうねスースーしてね、たまに入ってくるチョコがチョコの味しないぐらい、
0: そんぐらい、
1: ほわ、
0: ミント寄りの方はじゃあいいってことですかね、
1: うん、そうだね、もうねあのミントってさえぐみというのかな、
0: 分かんない、
1: うん、それもねしっかりあるんだよね、
0: 葉っぱの感じ、
1: 葉っぱの感じ、うん、
0: これはじゃあ上級者向けってことですかね。
1: そうですね、ファミリーマートのソフトクリームから入って最後ここだな着くところはここなんだろうな、すごいなこれ、うん、これはこれでやっぱ美味しいですね。
0: では最後にご紹介したいと思います、ハーゲンダッツのショコラミントエクストラ。
1: ハーゲンダッツでミントってね珍しい、
0: はい、こちら値段はですねお店によって、まあ、あのばらつきあるんですが、はい、定価は373円。ミントアイスにビターチョコチップを合わせた期間限定のミニカップでございますよ。
1: 期間限定なのね、
0: はい、ハーゲンダッツさんが、チョコミントを出されるのは6年ぶりだそうですよ。
1: あ、うん、あ、全然青くない、
0: 青くない、
1: あれ買い間違えたかなっていうぐらい青くなくて、クッキー&クリーム買ったかなっていう見た目ですよ。ベージュ色、
0: クリーム色にチョコチップ、
1: うん、そう、うん、あら本当にミントの味すんのかしら。
0: いわゆるあのミントグリーンの色がついていない、うん、ということですね。
1: いただきます、
0: はい、ハーゲンダッツのショコラミントエクストラ、うん、突き抜ける清涼感とパリパリ食感とあります、いかがでしょうか。
1: あ、
0: お、うまい、高級アイス、あ、うまい、
1: これうまい、チョコレート惜しみなく入ってるね。
0: あ、そう、
1: まずそこもポイント高いんですけど、
0: はい、
1: このアイスのクリーミーさと、うん、でも甘みがね、うん、抑えられてるように感じるのかもしれないけどね、これね、はい、ミントだからこれいいよ、
0: いいチューニング、
1: あ、いいチューニングやりますなーハーゲンダッツ
0: さすがと、
1: 6年ぶり毎年出していいんじゃない。
0: だから色がついていないっていうのもね、うん、一つ潔いというか、
1: そう、
0: なんか逆に高級な感じもしますよね。
1: そうですね、そもそもミントのアイスのあの青っていうのは、はい、ミントの葉でつけられてませんからね、うん、これ美味しいですね。
0: というわけで、
1: はい、
0: 全6種のチョコミント、いただいてもらいましたが、いかがだったでしょうか。
1: いいですね、もう清涼感たっぷり、口のなんかアイス食べたと思えない、
0: うん、
1: うん、すっきりしてて、でもねそれぞれにねチョコミントアイスって言ってもね個性がありました。
0: あんだ、
1: すごいあった
0: そう、
1: うん、
0: ではそのあたりはですねエンディングでぜひ教えてください。
1: はい、ではここで一曲お届けしましょう。シドニークリスマスでラン。

0: シ
1: ドニークリスマスでランでした。
2: FM カオンでお送りいたしました。6センチのカハタシなれば、今夜はチョコミントアイス、山田さんにいろいろ食べていただきました、はい、いかがだったでしょうか。
1: うん、それぞれ個性があって全部美味しかった、うん、でチョコミントアイスを食べたいとなったらですね、うん、ファミリーマートのぎっしり満足チョコミント、うん、これがね、うん、まあ、やっぱりオーソドックスでやっぱりバランスが良くて良かったですね。
2: 私ね、はい、ワンスプーンでちょこっとこの曲の間いただいてみたんですが、うん、無印良品の、チョコミントクール、うん、これはですね、うん、もうだから普通のチョコミントでは満足しきれない方、
1: うん、そう、もう上級者だよ。
2: 今一度、うん、あの歯磨き粉との手前らへんギリ感みたいなのをね、うん、ぜひ一回味わっていただきたいなと。あ、無印良品のチョコミントクール、はいはい、なかなかピーキーでいいなと
1: ピーキーでしたね、
2: はい、思いました、はい、
1: あとハーゲンダッツの、ね、ショコラミントエクストラ、これもね美味しかったです、うん、なんかね今ねスーパーでね、あの安く売ってるところもあるんで、見たらですね試してみていただきたいと思います、うん、本日お聞きいただいたオンエアリストは6センチホームページ内ラジオのページでご覧いただけます。カタカナで6センチと検索してラジオページをご覧ください。
2: ここで6センチからのお知らせです。
1: 6月6日の土曜日、下北沢の440にて20周年の抱きしめたんだというタイトルで6センチデビュー20周年の日、その日にワンマンライブをさせていただきます。ぜひチェックお願いいたします。
2: お送りしてまいりましたカハタシなれば、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
1: ピアノ担当山田敦子でした。クロージングテーマ6センチオルゴールを聞きながらお別れです。
2: ではまた来週まで。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん。
6: 奥山です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。ます最近ラーニングブームでなんか、いろんなね情報が世の中にたくさんあるんですけども、
6: はい。
5: ランニングシューズの選び方とかね。
4: うん、
5: やっぱりこれからウォーキング、ランニング始めようと人には靴選びって重要ってことで。
4: はい、うん。
5: 割とね、いろんな情報があるんですよ。
4: はいはい。
5: なんか知識あります？靴の選び方って。
6: いやー、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、
5: まあ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
6: 短距離やってたんですね。中学高校と陸上部だったんです。
5: はい、すごい、ね。本当に。
6: はい、ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱくせ者でっていうかですね、
4: はいはい、
6: だからまあ高校生で、まあ、走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
5: そうですか。
6: ですです。いや短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないです
5: ね。まあ確かに
6: ね、サッカーとか
4: これからありますよ。これから
5: だとね、
4: お子さんの運動会がありますか。お子さんの
6: 運動会、子供の運動会はあるかもしれないですけどね、
4: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
5: そこでもお父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう、
6: はいはいはい、
4: 大体怪我するパターン。
6: それが幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめきに断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期ありますが、去年じゃないや、もう3、4年前か。
5: もうです
6: だからもう引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
5: はい、
6: まあ、まあでも当時の知識でだから止まってますね。
5: 詳しい。
6: じゃあ、まあ詳しいっていうかね。
4: 他の人よりは詳しい。
6: まあ他の人よりはちょっと、まあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
5: どういうとこ見るんですか？
6: まあ当時はだからちょっとでも早くって思って、早く走れるようなって思ってましたけど、まあ軽いとかですね。なんかそういうのがとか。何流でもお前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います
5: そうか、なんか色とかで選んじゃうみたいな。
6: デザインで選ぶんじゃないですかね、やっぱね。わかんないですけど、ニューバランスとかね、わかんない。なんか、どうですか、
5: そうでしたか。河野さんもこだわりあります。いや、びっくりしたね。
6: ごめんなさい。
5: 河野さん、なんかこだわりありますか？
4: 今のこだわりでいくと、まあ、アディダス一択です。
5: それは、履きやすいから。
4: いや、まあ履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン
5: こだわり派だもん。
4: こだわり、3本線
5: いいよ。やっぱり全部3本引いてあげるよ
4: ダメだって。3本線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
5: そうか。
4: 要は結構アーティストがよくね履いてるんですよ。はい、
6: そうですよね。
4: まあオアシスとかもあった
6: り、オアシスとかね。
4: 昔はランディ MC がね、あれをね、靴ひもをね、つけて、はい、こう履いて、なんか
5: そ
4: れみんなそれなんかま真似したみたいなね。はい、まあいると私も昔は陸上というか駅伝というか中距離を走ってたので。
5: 走ったり山登ったりしてました
4: よね。そうですよ、はい、うん、そうなんです。なのでまあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってかなり軽い、もうほんと薄いですよ、あの、
5: そうですよね、
4: なんかもう本当に履いてるの、うん、っていうぐらい薄いやつですけど、ね、うん、もう軽いやつ、はい、
6: うん、
4: まあ今はね流行りはもっとソールが結構あって、あの弾力性のあるやつ、うん、あの弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、うん、箱根の選手なんかも大体ソールとかあの辺こうあのかかとの部分厚かったりするんですね、厚底だったりする、
6: はいはいはい、
4: 私の頃はもう本当にぺったんこでした。
5: すごい、はい、みんなそれぞれっていうか2人ともランナーだったっていう。
6: びっくりしましたね。
5: 隠された過去がまだ。
4: いやいやいや。
6: 僕もなんでそんな今更そんなこと言ってしまったの。
5: いや、いいじゃない。公共の電波で。
4: 公共の電波で。
5: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
6: あ、そういえばそうだったと思ってちょっと。
5: やだ、もう大丈夫ですか。
6: まあ、今ね大丈夫、まあ、ただやっぱ心の傷は残ってるんで、
5: 心の傷
6: もうちょっと全力疾走はちょっとやだな、
5: もうできないんだなみたいな、
6: うん、そうですね、なんかで逃げる時ぐらいなんでしょうけど、
4: なんかで逃げる時
6: まあ怖いですよね、
5: うん、いや、あ、そうですか。あ、まあね、靴選びは大事ですから、
4: はい、ね、まあそうね、靴、うん、はね、もう本当あの合わないと本当に疲れちゃうんでね。
5: いや本当憂鬱になっちゃうよね、
6: うん
5: う
6: ん、
5: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
4: うん、
5: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ、
4: はいはいはい、
5: 意外と足が合わなくてですね、
4: は
5: い、それで結局スタッモン出して、
4: うん、
5: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
4: はいはいはい、はい、
5: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
6: うん
5: うん、これは合うと思いますよって言われて、う
6: ん、はい、
5: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
4: うん、
5: それだけ。
4: でもそういう人いますよね、
5: うん、そう、他だと痛くなっちゃう、うん、
4: そうだね、女性に多いよね、やっぱりどうしても足の形がっていうんでこれしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人っていらっしゃいますよね。
5: う
4: ん
5: うん、そうですね、はいはいはい。なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
4: よ。ああね、可愛いしね、あれね。
5: 可愛いんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
4: そう。
5: スニーカーなのに。
4: 痛いわあれは。
5: ダメなのよ。だから
4: ペッタンコですからね、あの。
5: そう、でもねパトリック持ってね、なんか薄いんですけど。
4: へえ。
5: そうなんですよ。でもなんか大丈夫。
4: 作りが違うのかな。
5: うん、違うみたい。幅とか。
4: あ、
5: こう木型が多分違うんでしょ
4: う
6: ね。うん、なるほど
5: ね、細いんですよ、パトリック
6: って、うんうん、メーカーごとにね、やっぱ違うんですよね、うん、
5: ね、合う合わないありますね、
6: ありますよね。
5: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、
4: はい、ぜひぜひ
5: 教えてください。
4: はい、
5: はい、さあそれでは、はい、ファッションリーダーですね今日はね。
4: あ、そうですね、そういう意味ではね、
5: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
4: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
5: はい、では1曲目紹介お願いします。
4: はい、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got to strut.

Runway。弁護士奥山隆之のロック裁判所。

0: さあ、今日奥山さんに弁護していただくのはレディーガガです。河野さん、紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリアシドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。で、革新的なダンス音楽と、まあ並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、史上最も売れたアーティストの一人となっております。でシングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月7枚目のソロアルバムメイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなり、ね、話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあ、そんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で、開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。
1: はい、うん、
0: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい、
0: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、まあ、知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: 有名、変な意味で、まあ、有名な人、
1: ね、まあ、有名な方ですね。はい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、出演者のアリアナグランデに腕を回して拘束された人物と、で自分のインスタグラムがあって、そこでもですね、ガガの公演から退場させられたということを認めてもいるということなんですね。
1: はい、
0: で彼はですね、これまでにも、なんで有名かっていうと、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいはい、
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、

0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね、うん、
1: はい。
0: まあ、あのジョンソン自身はですね、そのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、9日間の禁錮刑を受けてます、
1: はい。
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、
1: うん、
0: いうことを見る限り全くイベントを開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと。
1: そうですよね、だからこそ今回レディーガガのコンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たということで
0: 即座につまみ出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね、
0: うん、待ち構えられる、
1: まあまあでもね、
0: 奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですかって言ってもなかなかちょっとなかなか
1: これはもうあれなんですね、このレディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですか。そうですね、だからやっぱりその、うん、やるだろうっていうところで、うん、まあ、あの警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
2: まあ、あのよろしいんじゃないかなとは思いますし、
0: うん、
2: あの問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょうね、だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと、
1: うん、
2: だからそれがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
2: 結構ここはどうしたらいいのかなってっていう、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、
1: うん、
2: まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね、その、うん、なぜこんなことをしてしまったのか、ね、あの、まあ、やっぱりその情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うん、
2: まあ、このような生い立ちの中でね、あのこういうふうになってしまっ ってで過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけどこれはこういうことでした、うん、第二事件こんなことありましたけどこんなことでした、で第3事件こんなことをしたらこんなことでしたみたいなことでですね、
0: うん、
2: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
1: うん、
2: まあ、今度こそはやっぱもうこんなことは起きないとは思っていたものの、
1: うん、
2: まあ、かしかしこれをことでこういうふうになりましたと、うん、そのしてしまったことの理由を説明した上でじゃあ今後どうするんだっていうところですね、
0: うん、
2: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、
0: うん
1: うん、
2: どうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ。
0: そう、理由だよね。理由が謎
1: だ。単に目立ちたいだけ。
0: うん。
1: あのもう本当に
2: 目立ちたい、
1: コンサート会場にわーってステージに乱入して、あのケイティ・ペリーとか、あの歌ってるケイティ・ペリーと肩組んで、なんかこうわーとかってやったりとか。
2: うん、
0: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: いや、びっくりで、はって顔して、ケイティ・ペリーも、何この子、
2: 怖いですよね。
1: で、セキュリティがバーって連れて、
0: 怖いよね、
1: 引きずり下ろすっていう、だからそれ、映像にもやっぱりこう載ってたりとか、あったりとかするんだよね。まあ、まあ、で、確かアリアナ・グランデの時もそうですね、プレミアの本当に歩いてるところで、いきなりバーってこう前から突進してきて。でアリアナ・グランデの肩というか、あのグッてこうね、あの腕をこうギュッて持って、
0: はあ、
1: うん、で、あの共演 あの女優さんに振りほどされ、ほどかされたっていうかね、
2: うん、
1: うん、共演している女優さんの方が助けた。
0: いやでもなんか、うん、どうしてかいくぐれちゃうのかとかすごく、
1: まあ、そこは不思議ですよね。そうね、どうやって抜、うん、キョッて入る。
2: え、そこはやっぱり特殊技術っていうかですね。だからまあ、すごいものはお持ちですよね。
0: すごいです
1: ね。
2: できないことになってるわけですからね。だからそこでもやっぱりする。
0: ね。
2: だからそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことに、あの、また今後生かすとしても、まあ、
1: うん、
2: 結局やっぱその目立つ、その目立つ場面でですね、やっぱりその、うん、まあ、いますよね、やっぱそのずっとその万引きを繰り返してしまってですね、
0: うんうん、
2: やめられないとかですね、うんうん、まあ、薬物とかもありますしね、うんうん、なんかもう同じようなその犯罪を、
0: うんうん、
2: で最終的にはやっぱそれがその あれみたいですね、そういう人はあの脳からこう快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりね、なんかあって、うん、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう喜ばしい状態とかですね、なんかそういうことが駆り立てる元になってる、うん、だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったりカウンセリングだったりその原因の除去みたいなところをやっていかないと、なかなか、ね、なかなか、うん、いう話になってくるのかなっていうふうに思いますけどね。
0: うん、この人はそういう感じですよね。
2: けどね、だから、ね、うん、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。まあ、難しいですけどね。
1: 難しいですね。じゃ邪魔になりますもんね、コンサートのね、ステージ上で。無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
2: いやですね、なかなかできないですね、そんなね。
0: できないですね。
2: できないですよね。
1: まあ、その昔あのローリングストーンズのキース・リチャーズはね、
2: はい、
1: あのステージ乱入してきた男に対してギターで応戦するというですね。
2: あ、
1: でそのギターをね、あのこう乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回こうね、
0: 戻るみたいな、
1: で戻ってこう弾き始める
2: 、ね、
0: 強い、
1: かっこいい、
0: 強すぎる、
2: かっこいい、まあ、ギタリストのあるべき姿、
1: もうその、うん、もう所作というか、もうなんかもう流れるように、う
2: ん、はい、流れるような、うんうん、不自然さのない動き、
1: いやもう全く、あ、なんかあったみたいな、
0: なかなかできないですよ。なかなかできませんね。
1: もう本当にもうちょっと、うん、もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりました、ね。
0: いや、それはなかなかできないですよ、ね。
2: なかなかできない。ねえ、あの、ニルバーナのカート・コバーンも、なんかギターでね、はい、あの、うん、ステージに上がってきた観客をですね、ギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね。う
0: ん、殴り倒す、
2: うん、でも、まあ、その所作は、あの、乱雑でしたけどね。キース・リチャーズのようにちょっとね、あの完成はされてなかったかもしれません。
1: もうちょっと
0: なんかランダするみたいな、
1: 逆にちょっとね、うん、ホラーな感じになったかもしれない、う
0: ん、でもね、相手がほら、うん、ただこの人みたいにね、うん、
2: はい、
0: イエウェーイみたいな、
1: うん、
2: はい、
0: 映り込みイエーイみたいなタイプだから、うん、まああれだけど、うん、なんかこう狂気を持っていたりとかさ、
2: はい、はい、
0: こういう人が入り込む、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか。
1: そうですよね。
0: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね。
2: そうですよね。怖い、ね、うん、怖い。まあ、だからあとはその警備側のね、あのそっちが、うん、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのね。だからその若いくぐってくるわけだから逆にこっち側についてくれっていうかですね。
0: なるほど、
1: うん、
2: まあ、そういうのもあるのかな、まああるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
0: かいくぐり技術と心理について学ばしてもらうみたいな、
2: うん、
1: ブルース、
2: うん、もしくはだからこの人もね、一回だからそのキース・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね、
0: まあ、殴られて
2: みようと、もう二度と上がるまいって
0: 癖、うん、になっちゃったりして、
2: うん、そういうこと言うと逆にそれが今度また別の喜びになったりして、
0: うん、いやー、ね、本当いろんな人がいますね、びっくりしちゃうよね。
2: いやー、びっくりしちゃいますね、うん、
0: ね、まあ気をつけましょうという
1: まあそうですね、
2: はい、うん、はい、もうそういうことですよね、
0: はい、うん、はい、さあ、それではレディーガガもう1曲いきたいと思います。はい、2曲目奥山さん紹介お願いします。
1: お願いします。
2: はい、レディーガガでパパラッチ。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お願いします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士奥山伸之の
0: ロック裁判所。

毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: 私たち FM カオは月曜日
1: 海老名市、
0: 火曜日
1: 綾瀬市、
0: 水曜日は
1: 座間市、
0: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
1: 厚木市に
0: スポットを当てて
1: お送りしています。
0: FM カオンが午後9時をお知らせします。

0: ンのカプリチョーソ。
1: FM カウン。84.2 FM Cowan.

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: FM 関音をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後10時をお知らせします。

リエルのわがままラジオ、皆さんこんばんは、リエルです。今週も始まりました、リエルのわがままラジオ。この番組は私リエルが全国の美味しいお土産や食べ物を紹介したり、ちょっと素朴なテーマについて語ったりする、まさにわがままにお届けしている30分間の番組となってます。夜のひととき、ゆるーくのんびりお付き合いください。はい、今週は5月の3週目になるのかな。そうだね、3週目になりますね。もう5月もね、半分ぐらい終わってしまって、もうね、だんだん本当に暑い日が近づいてきて、なんかね、夏を感じるなーって感じなんですけど、いやー、今週はね、結構しんどいことがありまして、リエルはね、結構胃腸炎にかかりやすいんですよね。ほんとね、この3年か2年間ぐらい、もう毎年ね、胃腸炎かかってて、いや、それまでね、全然なんか、あんまりこう、風邪とかもひかなかったし、なんかね、まあ、お腹の調子は常に悪かったけど、でも胃腸炎みたいなね、こう、ビッグイベントはね、あんまりなかったんですよ。で、今年のね、元旦、今年のね、1月のなんか上旬か中旬ぐらいにも、そう、旅行行ってる時にね、胃腸炎になってしまって、まさかのね、今週もね、第2のね、今年第2の胃腸炎になってしまって、結構ね、それがしんどかったんですよね。いや、皆さんはね、体調とか大丈夫ですか？はい、そんなこんなでね、今日は胃腸炎になったよっていうお話と、あとはね、新潟に行ってきたお話をしようかなって思ってます。まあ、今回もね、とってもゆるいお話になってるので、なんかね、作業しながらとかね、夜のね、寝る準備しながらとか聞いてくれたらすごい嬉しいです。それではスタートです。はい、今回のね、胃腸炎はね、リエルのね、大好きなお友達と、あと大好きなね、先輩と、ちょっとね、飲みに行ってたんですよ。っていうのもね、そんなにたくさん飲んでたわけでもなくて、昼飲みだったからね、こうビール飲んだりハイボール飲んだりって感じでね、ゆるーくね、飲んでたんだけど、なんかね、急にこう気持ち悪くなってしまってね、なんかこう普段そのすごい飲みすぎて気持ち悪くなればさ、わかるんだけどさ、そんな全然ね、飲んでないのに、なんかね、こう胃がムカムカするっていうか、なんかこう喉がね、疲れるような感じするっていうかね、すごい気持ち悪くて、なんだろうこれみたいにね、思ってたので、水ね、飲めば治るかなって思って、たくさんね、お水とか飲んでたんだけど、もう全然治らなくて、しまいにはね、結構立ってるのもね、しんどいぐらい気持ち悪くなっちゃったんですね。で、もうこれはちょっとやばいって思ってね、先にこう離脱してお家帰ったんだけど、もうね、お家帰ってからも超具合悪くて、もうとにかくね、動けなくて、あ、これはもしかしたらね、胃腸炎かなって思って、まあ、寝たんだけど、なんかね、寝てる時にもうどんどん気持ち悪くね、なってきて、あ、もうこれはとにかくやばいって思って、もう夜中とかももうほんと死にそうになりながら頑張ってね、寝たんだけど、次の日になってもね、全然治らず、もうとにかく気持ち悪くて、もうそうだね、次の日の午前中お昼とかになっても超気持ち悪かったから、もう本当に、あ、もうやばい、マジで死ぬかもしれないって思って、病院にね、行きました。でね、病院に行ったらね、お薬とかね、もらえてね、なんかそういうよくね、胃腸炎になるからさ、いつもなんかもらうお薬とかあって、やっとね、なんかだんだんこう、あ、これがこの時に効くお薬だとかね、こう分かってきて、あ、なんかよ、よかったっていうかね、まあ、それ飲めばね、治るから、まあ、よかったのかなとは思うんだけどね、本当になんか突然ね、やってきた胃腸炎でした。いや、しかもね、めっちゃちょっと汚いね、話になっちゃって申し訳ないんだけど、いつもはね、だいたいこう、下からね、出る胃腸炎なんですよ。もう下からとにかくいろいろ出るみたいなね。

でも今回は上からとにかく出る胃腸炎でね、結構しんどかったですね。もうずっとなんかこう喉が使える感じするっていうか、なんかね、調べたら逆流性食道炎の人とかね、結構その喉が使えるような感じとかするみたいで、あ、なんかね、それに近しいものがあるんじゃないのかなとかね、ちょっと思ってね、まあ、皆さんもね、体調に気をつけてください。本当に、いや、私もね、気をつけてね、いる方ではあるんだけどね、なんか胃腸炎ってほんとね、何もしてなくてもね、治るんですよね。なんかね、例えばこう、生もの食べたとかね、なんかそういったことがあればね、まあね、自己自得だなってか、分からなくもないなって思うんだけどね、全然ね、生ものとかも食べてなかったし、ほんとね、火通したなんか健康的なね、食事ばっかしてたからね、なんでってね、めちゃくちゃ思いました、本当に。いや、まあでもね、今はもう治って元気なのでね、お外で走れるぐらい元気なので、本当はとりあえずね、生きて帰ってこれてよかったなって思います。いや、もしね、なんか皆さんの中でね、胃腸炎になりやすいよとかね、そういった方いたらね、ぜひリエルのわがままラジオまでお便りね、くれたらすごい嬉しいです。なんかね、同じ仲間の人がいるなってちょっと思えるのでね、なんかまだ心がなんか、ゆとり出るっていうかね、なんだろう。はい、そんなこんなでね、まあ、胃腸炎もね、5月経験したんですけど、そうね、5月ほんとね、最近は暖かくなってきたし、結構ね、晴れの日とかも続いててね、なんかお出かけ日和だなーって勝手に思ってます。はい、あとはね、そうそう、新潟県のね、越後湯沢にね、行ってきたお話とかをしようかなって思います。皆さんね、越後湯沢とか行ったことありますか？いや、リエルもね、最後に行ったのが多分小学3年生とか2年生とか、なんかめちゃくちゃ小さい頃に、越後湯沢に行った記憶があって、まあ、でもね、記憶があるだけで、本当何したかとか全然覚えてなくて、なんかね、ホテル泊まって、なんかロープウェイ乗って山登りしたっけな、みたいなね、まあ、そんな感じなんですけれども、行った記憶はあります。はい。でね、越後湯沢行って、まあね、結構新潟ってそのお米が有名だったり、だからお米有名だよね、本当に。いや、リエルもね、なんか小さい頃からこう、お米といえばなんか、どうしてもね、住んでるのが関東だからさ、なんか秋田か新潟かみたいなね、なんかどっちかのお米は美味しいみたいなね、どっちが好きみたいな、なんかそんな会話をしたような、知ってないようなね、そんな気がするんですけど、ほんとね、なんか新潟のイメージといえばなんかお米かなって思うんだけど、もうね、なんか大人になってくるとね、あ、お米と日本酒かみたいな、こうお酒もね、出始めるんですよね。で、日本酒がね、ほんと有名で、結構その新潟のね、県内にはなんか、お酒つく日本酒をね、作っているところが本当にたくさんあって、まあ、たくさんある分ね、日本酒の銘柄もすごい多くて、越後湯沢のね、駅の中にポンシュ館っていうね、日本酒の飲み比べができるお店がありまして、ここがね、もうめちゃくちゃすごいのよ。本当にね、もう何十種類っていうね、日本酒が置いてあって、しかもね、一杯っていうのかな、日本酒って100円で飲めちゃうんですよ。なんかね、こうあらかじめ専用のね、コインを購入して、そのコインを入れて日本酒をね、おチョコにこう入れて飲むってスタイルなんだけど、本当にね、なんかちょうどいい量だし、なんだろう、こう日本酒ってさ、なんかお店とかで飲むとね、結構量が多かったりして、合わない日本酒とかだとね、なんか残しちゃうのもね、もったいないなとかってあると思うんだけど、本当にね、なんかこうやってちょこちょここう飲めるものっていうのはね、なんかすごい挑戦しやすいじゃないですか。なんか、あ、この名前めっちゃ気になるけどどうなんだろうとかね、なんか、あ、100円だったらいいなとかね、あ、正確に言うと100円カラーでね、200円300円のものってね、あるんですけど、まあ、大体はね、100円カラー飲めるものが多かったです。はい、そんなこんなでね、結構リエルも日本酒を堪能しました。

はい、じゃあここからはね、新潟県のいちご湯沢のね、そのポンシカで飲んだね、美味しかった日本酒の紹介をしていこうかなって思います。はい、その前にね、新潟県のねいちご湯沢にね詳しくない方ももしかしたらね、私もそうなんですけどいるかもしれないので、改めてねいちご湯沢について、お話できたらなって思います。まずね、さっきも紹介したんだけど、本当いちご湯沢ってねお米と日本酒のねイメージがすごい強いんですよね。いや新潟のねお米本当有名だったと思うんだけど、でもね実際に行くと本当なんかでっかいおにぎり屋さんとか、あおにぎりがでっかいおにぎり屋さんとか、握りたてのねおにぎり提供してるおにぎり屋さんとか、本当ねなんかあお米を感じるなって思いました。ちなみにね、私はちょっとあんまりその時お腹の調子がね良くなくてね、ちょっとお米食べれなかったのでね、ちょっとまたリベンジしにね今度は白米おにぎりをね食べに行きたいなって思ってます。あとね日本酒も本当ね酒蔵が多くてね、駅でもね駅から歩いて行ったところに居酒屋とかね結構繁華街とかもあって、そこでもねやっぱり日本酒置いてあったので、もうねなんかどこ行っても日本酒、美味しい日本酒ね飲めるのはいいなって思いました。あとね越後湯沢といえばね温泉も結構あるんですよ。湯沢温泉って言って、なんかね結構その私的に感じたのが、なんか湯質が結構ツルツルツルツルっていうかツルツルで、なんか本当にねお肌とかがもっちりするような湯質で、しかもさこの結構街がねなんか落ち着いている雰囲気だから、なんかほのぼのとなんかゆっくりねした空間を過ごすことができて、一つね温泉行ったんだけど本当ね気持ちよかったなって思いました。いや温泉もね本当は何軒もあったんだけど、結構ねなんか車とかで行かないとちょっと遠いなって距離だったのでね、今回は一つだけ入りました。いやこのね湯沢温泉入った感想はもうなんかリエル最近ねすごい肌荒れしてて、お肌とかのねなんか荒れ具合がやばくてちょっと悩んでたんだけど、まあ、そんなね悩みが吹き飛ぶぐらいお肌がねトゥルントゥルンプルプルになって、あもうこれは温泉の効果だってねちょっと勝手に思ってたんですけど、ほんとねそれぐらいお肌トゥルントゥルンにねなれる温泉だったので、なんかねちょっと落ち着きたいなとかね静かなところ行きたいなとか、なんかそんな風にね思った時にこの湯沢温泉行くのめっちゃありだなって思いました。あとはね日本酒の話にいつ行くんだろうってみんな思ってるかもしれないんだけど、ちょっとね日本酒のお話する前に紹介しておきたいねものがあって、なんかね私もあんまりてか全然知らなかったんだけど、新潟県にはねご当地の郷土料理のへぎそばっていうねお蕎麦があるんですよ。皆さん聞いたことありますか？このねへぎそばっていうのは新潟県のね魚沼地方発祥の郷土料理みたいで、そばのねつなぎに海苔のふのりっていうものをね使用しているみたいで、ほんとね強いコシとツルツルしたね喉越しが特徴のねそばになってます。でね最大の特徴はこのみんなへぎそばって聞いてさ、へぎってなんだろうって思わなかった？いやリエルもね最初もうへぎそばっていうものも全然知らなかったからさ、なんだろうってすごいね思ってたんだけど、このへぎっていうのは木のね器のことで、でこのね木の器にお蕎麦をね一口大に丸めて手振りでね美味しく盛り付けるスタイルが特徴となってます。ほんとねなんかこのへぎって呼ばれる箱も初めて見る感じで、なんだろうざるそばともまた違うし、なんかねちょっとレトロっていうか、ほんとなんかここでしか見れなそうなね感じだなーって思いました。なんかイメージとしてはなんだろうなんて言うんだろう、ちょっとね説明できないので、よかったらねリエルのわがままラジオ公式 X を覗いてみてください。多分画像載せてると思います。ぜひね X で検索してくれたら嬉しいです。

ねこのヘギそばなんだけど、まさかのねなんか1人前っていう注文がなくて2人前からみたいな感じで2人前をもうみんなとねシェアするみたいなそんなねスタイルのお店に行きました。ちなみにねリエルがね行ったねお店は結構ね越後湯沢のところでも本当混んでてまあなんかね結構並ぶみたいな口コミは書いてあったからまあまあまあ割とね待つんだろうなって思ったんだけど多分朝のお昼のか11時とかに行って食べれたの3時とかだったからなんだ4時間3時間待ちくらいね待ちました。そんなね越後湯沢駅からねすぐのヘギそばが食べれるお店がそばどころ中野屋湯沢本店さんっていうところにね食べに行きました。ほんとねここはまあ私がね行ったのがちょうど祝日だったからまあねとびっきりお客さん多かったっていうのもあるのかもしれないけどね結構それ以外の日でもね並ぶことあるみたいなのでねもし気になった方そばどころ中野屋湯沢本店さん多分早めにねなんか整理番号を取って呼ばれる仕組みだからね早めに整理番号を取ればきっとねお昼頃ちょうどお腹空いてきたなみたいな時にね呼ばれて食べれると思うのでもし気になる方いたらぜひチェックしてみてください。いやあとねここのそばどころ中野屋湯沢本店さんすごい良かったのが天ぷら盛り合わせもね売っててこれがね一つ1000円ぐらいなんだけど、まあ、多分本当天ぷら大好きな人だったら全然一人一つでねもう大満足レベルのね超美味しい天ぷらでした。いや中でもね美味しかったのがエビ天なんだよね。なんかさ結構なんだろうエビ天ってお店によってはさエビがしょぼかったりなんか衣多くてこう食べ応えないなみたいなねエビ天も多いと思うんだけどこのねお店のエビ天はすごいなんだろうエビのねその身がしっかりしててプリプリでで天ぷらもねサクサク揚げたてで本当にねなんかあ久々にこんな美味しいエビ天食べたなってね感じるぐらい美味しかったです。私ねこの天ぷら盛り合わせ、まあ、1000円なんだけど本当にね結構ボリューミーでエビ天は2尾入ってたしあとはナスとあとはかぼちゃとかあとは大葉とかあとなんかあったかななんか あとえのきじゃなくてね舞茸とかもね天ぷらあったかな結構ね豊富にいろんなものがね入ってたのでね本当に天ぷらも合わせてね注文してみるのすっごいおすすめです。はい、そんなこんなでね越後湯沢のグルメとかも紹介したんですけどはいもう皆さんね気になってるかもしれない、美味しかったね日本酒を紹介していけたらなって思います。いやここのね今から紹介する日本酒は今年のねまあ、5月今5月かに越後湯沢駅直結のねポンス寒天ところで飲んだのでもしかしたらね5月中だったらまだ同じもの飲めるかもしれないし結構ねなんかラインナップとか変わるのかななんか勝手に変わりそうだなって思ってる春限定とかもねあったからだからねもしこのラジオを聞いてね越後湯沢同じの飲んでみたいって思う方はねちょっと早めにね行ってみてください。じゃあねちょっとリエルが美味しかった日本酒第1位からね発表していこう

日本酒なんですよ。いやなんかさ、日本酒って結構漢字が多いイメージで、なんか漢字だらけで結構堅苦しいさ、お名前の日本酒しか私見たことなかったから、こんなね、なんかカタカナでポップなさ、日本酒の名前のね、お酒があるなんて知らなくて、もうね、迷わずこの一時のね、日本酒飲んでみたくて飲んでみました。いやこれはね、魚沼市でね、製造されているみたいで、なんかね、この辛口度とか、あとはなんだろう、ね、日本酒道とかいろいろ書かれているし、なんかどんなね甘さかとか、どんな香りかとかもね、丁寧にね、なんか書かれているから、本当ね、それ見てね、飲むことできるから、すごいいいなって思います。ちなみにね、この一時っていうお酒は、ね、特徴がね、ヨーグルトのような甘酸っぱい香りで、旨味とね、酸味で、結構ね、まあ、個性的な、日本酒でした。ほんとね、なんか、ポップにも書かれてたんだけど、日本酒の新しい扉をね、開く鍵を

っていうのは本当にまず、日本酒感が、あんまりない、日本酒感があんまりないのに、なんだろう、ほのかにそのお米の感じもあって、で結構まあ甘めなんだけど甘すぎないから、なんか気持ち悪くなるとかも全くない。なんかね、本当にこのヨーグルトの香りって書いてあったんだけど、なんかそんなね感じだね。なんか、乳製品のお米バージョンみたいなねちょっと意味わかんないかもしれないんだけど、本当にあの美味しくて、なんかいつもと違う日本酒飲んでみたいとか、なんだろう、新しい日本酒なんか探してるとかっていう人は、なんかね、日本酒だって思って飲むと、こんななんか味あるんだってね、なんかまさにこの新しい扉を開く鍵をイメージってあるんだけど、本当にその通りだなって思うくらいね、なんか新しい世界広がっちゃうのでね、もしね新潟行かれる方いたら、この一時ぜひね飲んでほしいなって思います。はい、次ね、第2位は、第2位もね、名前がすごい可愛くて、名前がなんとサササンデーっていうね、あの日本酒です。はい、もうね、なんかリエルがこういうねカタカナ系のね日本酒ばっか飲んでたらね、なんか毎回あの同じ系統のね日本酒、あの味もそうなんだけどをね選んでることに気づきました。このねサササンデーっていう、日本酒はね、新潟市かなで作られてるみたいで、控えめだがね酸味を感じるミネラルの香り、まるでレモン水のような軽さと酸味が広がり、すっきりとキレがあるって書かれていて、このサササンデーって名前が、酸味のね酸、酸性の酸と、あと太陽の酸、英語にすると酸、あとは日曜日サンデーの酸のこの3つの酸で、サササンデーっていうね、お名前みたいです。休日のねお昼に飲みたいお酒とも書かれていて、確かにね、なんか休日のお昼に、なんだろう、こういう、なんだろう、日本酒なのに全然重すぎない、結構なんだろう、すっきりはしてるけど若干甘みもある、なんか結構その軽い感じの、日本酒飲めたらね、なんかすごいテンションも上がってね、なんかスキップとかできちゃいそうなね感じするなって思ったんだけど、本当にね、このサササンデーもさっきね紹介した一時みたいに、なんか今まで飲んできたその日本酒とは全然違う味、あ、こういう日本酒の味もあるんだってね、なんか新しい、なんかその日本酒をね感じられる、すごい面白いの日本酒だったのでね、これもなんかいつも飲んでるお酒飽きてきたなとかいう人いたらね、ぜひなんか普段とは違った気分でね楽しめると思うので飲んでほしいなって思います。はい、次ね第3位なんだけど、もう正直ね味あんま覚えてないんですよねなんかね、この1位と2位紹介したこのイットキーとサササンデーはもうかなり、特にねイットキーがお気に入りで、こんなね美味しいなんか日本酒あるんだってね、すごいびっくり大発見だったので覚えてるんだけど、他の日本酒はね結構あんまり、まあ、美味しかったんだけど、すごいなんか味覚えてるかって言われるとね、あんまりまあ覚えてなくていや結構これあるあるじゃないですか。なんか日本酒のさ飲み比べのお店とか行ってもなんか美味しいんだけど、なんかだんだんいろんなの飲んでるうちにさ、こう味の違い分かんなくなってきて、結局あ全部美味しかったなーで終わっちゃうの、なんかあるあるだと思う、勝手にね思ってるんだけど、そうね、だからね、でもまあね、他の味はこうなんだろう、説明できるくらいね覚えてはないんだけど、でもこういったねなんかイットキーとかサササンデーっていうね、なんかあめっちゃ美味しいっていう日本酒にすごい出会えてね、嬉しかったなって思いました。いやこのねポンソ館すっごい行ってよかったな、楽しかったなってね思うので、ぜひね神奈川県の皆さんだと行きやすいのかな、新潟って、あ行きやすいかな、なんか行きやすそうな気がするのでね、もし気になった方いたらぜひね行ってみてください。はい、そんなこんなでね、リエルのわがままラジオのお時間もだんだんね終わりの時間に近づいてきちゃいました。

今週はね、胃腸炎になったり結構大変なね、週だったんだけど、まあね、楽しいことも、楽しいこと、楽しいこともね、多分あると思うので、はい、皆さんもね、本当体調には気をつけて、特に胃腸炎にね、気をつけて、お過ごしください。はい、今日は金曜日でね、明日は土曜日なので、もしかしたらお仕事学校休みだよって方とかもね、いらっしゃるかもしれないんですけどね、休みの方はゆっくり休んで、休みじゃない人は頑張ってください。リエルはね、明日はね、ちょっとゆっくりしようかなって。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
4: 月曜からびっくりテレビ、
5: 月曜からドッキリカメラ。
3: 惜しい、正解は
6: 月曜からぶっ飛びレディオ。
4: 月曜からぶっ飛びレディオは
3: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
5: 音楽情報バラエティ番組です。
4: 毎週月曜夜11時、聞いてね。
7: はい、今週も始まりましたエマパパの投資哲学ということで、今週のテーマはですね、軒並みね、日本株が上がっており、なんとね6万5000を超えてきたということで、今後のね日本株に対してのね、動きだったりね、あとはね世の中に対してのちょっとね認知の違いとかがあると思うので、その辺をね、シェアしていきたいなと思ってます。ではね、エマパパ的な要素として、今後のね、日経がどういうふうに上がっていくかと。

予想するかというと、まだね日経の上がり幅は大きくなるかなと思ってます。まあその理由としては、リテラシーに対してちょっと思うことがあって、例えばですけど新ニーサというのがありますと。で新ニーサに関しては少額な、ね、人も積み立てしながらね貯金で月3万円とかね5万円とか、まあ、多い人だとね満額いく人もいると思うんですけど、みんながね使いやすい。そして、どちらかというと、ちょっと将来に不安があるような、方々が中心にやってるかなと思ってます。まあそうじゃない人ももちろんたくさんやってると思うんですけどね。で自分の周りも含めちょっとしたね違和感があるんですよ、うん、でその前にね、やっぱり基本的にね世の中の資産家、お金持ちって言われてる人たちっていうのは、株式運用とかね、あとはね不動産投資とか、そういうのはねやってる人はねほとんどかなと思います。じゃあね、中間層の人たちっていうのがねどうなのと自分は思っていて、結構ねやっぱ中小企業の社長さんとか、あとはまあね地方のね土建会社やってる方とか、そういう人って結構いるんですけど、そういう人たちの方がねリテラシーがね低いなと思っています。でこれリテラシーが低いっていうのは別に馬鹿にしてるとかじゃなくて、はっきり言うと、あまり今まで関係なかったと思ってる人たちが多いということです。どういうことかというと、例えばですけど意外とね上場企業の社長さんとかよりも地方のね中小企業の人たちの方が給料が高いっていうパターンって結構ねあるんですよ。で、そういう人たちっていうのはね、やっぱりある程度お金持ってていい車乗って、いいとこに住んで、で家族ね、みんな幸せでね、暮らしてるというパターンの人が多いんですけど、やっぱりね物価が上がってってももともとはお金あるんでそこまでねわからない。例えば、今日ね自分はねケールが好きなんです。ケール野菜のケールね。でケールをねスーパーに買ったんですけど、一袋240円だったかな、240円で。で今日ねまあなんだろうな割引シール貼ってあって80円でもう全部買い占めたぐらいケールが好きなんですけどね。じゃケールが240円だとして、じゃあね翌年にね例えばまあ物価上昇で 5% としましょうね。じゃあ240円のねまあ 5% なんでね、要は10円ちょっと、まあ15円ぐらい増えると。じゃあそうすると250円から60円ぐらいになると。じゃあそこに対して家計のダメージありますかって言ったらないんですよ。ね。で、お肉もそう。まあ 100g ね、1000円ぐらいのところがね、まあ、いい肉をね、買ったとしてね。じゃあ毎回 300g 買うと。3000円ですと。ね。じゃあ 5% 上がりましたと。150円ぐらいしか変わんないですよね。いや、そう考えたら、そういうね中小企業である程度お金持ってるところっていうのは、あ物価は上がってんだなって、確かにちょっと上がってるかもなっていうぐらいであって、肌感っていうものに対してねなかなかね、分からないというか、あ自分たちのね家計をねダメージがねあるんだなみたいなことって、なかなか思うね機会が少ないんですよね。でも逆に言うとそういうねNISA とかをきっちりやってる人たちにはそういうとこ結構シビアでね、お米がね 10% 上がったとかね、あとはね、まあ、お菓子がね 5% 上がったっていうのもやっぱり節約したりとかするから、やっぱ対応力っていうのがあるんですよ。じゃあ今現状どういうことが起きてるかっていうと、例えばですけど、まあ、ホルムズ海峡とかでねナフサ問題あるじゃないですか。あとはエネルギー関連ね、俗に言う材料っていうものに対しての値上げがね軒並み上がっていて、でそこに対してね、まあ、ね5割増しとか7割増しとかね、2倍になったとかっていうのがね調べたら出てくるんですけど、そういうところが今中小企業が、抱える問題の一つとなっていて、中小企業のほとんどは建築系が多くて、そうじゃないところもあるんですよ、ね、でもそういうところっていうのはもう直に大ダメージが起きる。そうするとあれってなんか2年前とか去年とか確かに物価上昇って言ってたけどあんまりね、体感がないと。でもね今年になってあれ仕事の方でめちゃめちゃなんか体感があるというか、ダメージきてんなというのが、今年です。で、今年ねそういう人たちが多くて結構相談を受けるようになったんですよ。特にね、後でねまたね話題として出すんですけどね、補助金っていうものがねあります。で例えばね人件費とかね何かを入れるとか導入するときっていうのは今補助金って結構ね国がね力を貸してくれるというかいろんなものに対して出すようになったんですけど、

この原材料に関してっていうのが極端に少ない、補助金が。だから例えばですけど、よくあるのがね、じゃあ去年の夏頃に、この現場、この仕事を例えば1億円でね、受けるというふうに決まりましたと。でその、執行というか、そのスタートが来年度、まあ、要は今年ですね、去年から来年度スタートだったんだけど、その時にはね、みんなね、その時の材料費とか、その時の賃金とかですね、その時の、まあ、状況で、これぐらいだったら経費で、これぐらいが売り上げで、これぐらいだったら会社として残るよねっていうのを計算して、まあ、入札とかね、は仕事を受けたりするんですけど、じゃあね、去年と今頃その原材料がね、何パーセント上がったかということなんですよ。まあ、おおよその計算になるんですけど、2025年からのね、直近にかけてですよ、建設材料とかね、原材料の価格っていうのは、まあ、全体的なもんなんですけど、まあ、前年比でいうと 3% から 6% ほどというふうになってますね。でね、一番ね、最近で激しかったのは2021年ですね。 30% から 40% 上昇したと。でこの時はね、建築系の倒産率とかがどんどんね、多くなって、調べたら出てくるんですけど、この辺ぐらいから今にあたってどんどん増えてますと。でその勢いはね、まあ落ち着いてきてはいるんですけど、まあ、上昇率はコンクリートとか地域によって違うんですが、このセメントの、ね、製造にかかる、まあ、燃料費ね、石炭とかね、輸送費ね、こういうのが、2024年以降どんどん高くなってくると。で前年比なんでね、前年比から 5% 6% 毎年こういうふうに上がってきてるっていう感じです。であとはね、砂利とか、ね、そういうのに関しても同じぐらい上がっていて、みんながねそこまで気にならないと思うけど、まあ、ブロック類ね、コンクリートを加工した U 字ブロックとかあるじゃないですか、ね、あります、速攻とかね、ああいうのっていうのも、まあ、5% ぐらい上がってると。で特にね、大きいのは、ね、ケーブルですね、電線。やっぱ銅の価格自体が世界で上がってるんで、まあね、現場で使うのが IV 電線っていうね、大きいのあるんですけど、それが 10% ぐらい上がってますね。じゃあ、単純にね、まあ、これプラス人件費というのももちろん上がってるんですけど、じゃあこれね、5% とか 3% だったら別にいいでしょうって思うと思うんですよね、さっきのケールじゃないけどね。もちろんね、1万円と。いうものに対して、じゃあ1000円の買い物して 5% って言ったら50円しかない。それはね、先ほど言った、まあ、いわば中小企業の人たちが常日頃生活をしていく中で、許容できてて、気にされなかった。それが今まで。でも、ね、今年に限ってはそういうのじゃないよと。今年からはどんどん上がっていくんじゃないかっていうのは、こうやってね、そういう中小企業の人たちがやってる仕事に対してダメージが与える。でもそれでも 3% から 5% じゃないかと。思うじゃないですか。これはね、仕事とね、そうじゃないところの区別です。じゃあ自分はちょっと計算しました。まあ、合計の上規模ならどれぐらいの、ダメージがあるのかということを計算しましたね。でこれ実はね、5% くらいでもうね、死活問題になると。あ、やっぱり倒産するってそういうことなんだっていうのが分かりますね。まあ、一般的ですよ、一般的。あの建設の材料っていうのはね、比率でいうと、まあ要は原価率ですね、およそ、ね、30% から 40% というデータが出てきました。でここではね、まあ、仮に原材料費を 35% と真ん中にしましょう。で5億円の 35% なんで、まあ、およそ1億7500万という計算が出ます ね。でそこに対して 5% の上昇があったんでね、まあ、計算式で言うと1万7500円 ×0.005 ということで875万、ね、875万円の、まあ、要は損失というか、思った計算よりも高いという計算になってきますね。ただしね、これを単純に計算するのではなくて、結局営業利益率からこれを引かなきゃいけないんですよ、ね、それはちょっと難しいですよね。じゃ営業利益率のこれ平均出してたら、もうおよそね、営業利益率って 5% って言われてます、建設業の、ね、営業利益率。そうすると、ね、およそ2500万ぐらいです。2500万円ぐらいね、じゃあこれが妥当だとすると、まあ、もっとね、うちの会社は利益あるよとかっていうところあると思うんですけど、まあ、一応ね、これは俗に世の中にあるデータを主に計算してるんで、まあ、前後はあります。でこの原材料の高騰ね、これをね補うために営業利益を2500万が引いたら、およそ 35% の利益が消えるということです。 5% ですよ。相対的に見ると5億円のうちの、まあ、それは1億7500万の材料費コストに対して 5% だけど、結局利益率が

引くんで、そうなると35%も減るんです。どうです、これを例えば重機とかね、トラックを買う1台分のお金だったりとか、あとはね社員のね、まあ、給料多分ね 2,3 人分ぐらいというのが、ダメージとして残るんで、これってね相当なダメージがあると思うんですよね。しかもこれね、あくまでもさっき言ったねコンクリート系の材料、これに対してさっき言った、導線とかね、あと設備機械というのも特に上がって、設備機械も 10% が上がってるんでね、これをトータル考えると建設系のね、あのいろんなものがあると思うんですが、飛び職だったりとか、まあ、土木関係とかあるんですけど、まあ、全体的に 3% から 7% と、だから 7% になったらすごいですよ、金額が1000万ぐらいいくと思います、ね、だから最近はね、あの見積もりの有効期限というのがね、短くなってる傾向があります。例えば昔だったら3ヶ月とか、ね、半年とか、そういうのが有効期限というので見積もり書がね、作られてたと思うんですけど、最近はね1ヶ月とかね即受注みたいな感じの着工されるということが多くなってきてる印象があるので、そういうのはやっぱ対策していかないと、やっぱ潰れていく会社っていうのが多くなるのでね、そうすると日本のね産業が衰退していく一つでもあります。こうやってね原材料の高騰によって中小企業はダメージがあると。じゃあそれがねなんで NISA、ね、日本の株式市場に、プラスになるかというと、こういう人たちの内部留保っていうのがあります。内部留保、会社の内部留保ね、使ってない、まあ、要は貯金みたいな感じの動かしてないもの、これね、要は原材料が上がっていくってことは、インフレ率っていうのも対して肌感が持てるんで、あやばいよと、これはね運用しなきゃいけないよということで、そういうある程度も普通の人たちももっともっとお金持ってる、もしくは上場企業の社長さんとかでも全然お金持ってるところが、ちょっとNISAを始めようとか、まあ、NISAは上限あるんであれなんですけど、もっとね資金をね株に入れてみようとか、そういうのがね増えてくるというのが、今年の、ま、年末から来年ぐらいにかけてあるんじゃないかなと思ってます。そうするとどんどんね、その前かもしれないし、そうするとどんどんね日経というのがね、そもそもね分母が増えますね。時価総額というか、みんながお金を入れれば入れるほど増えてきます、ね、でそういう人たちってまたね違う人と面白い傾向があるんですよ。何かというとね、そういう人たちは地銀とか、そういう銀行系金融機関の人たちのところでNISAの口座を作ってるという人がいます。なんでかというと、仕事的に借り受けを、ね、まあ、普段よりも多くしなきゃいけない、普通の人よりも多くしなきゃいけないとか、あとは付き合いがねやっぱりあるので、そういうところでね付き合いがあるからNISAの口座作っといてください、あとはもう任せてくださいみたいなところが結構あって、じゃあそういうところが、日本のねNISAに該当する株を買ったり、あとはめちゃめちゃ硬いものをねおすすめして買わせたりとかということで、日本株式市場というのは盛り上がっていくのかなというふうに思ってます。それこそね、昔、まあ2年ぐらい前かな、相談をしてほしいと言われた時が、マンションのアパートマンション、まあ、どっちでもいいんですけどの管理会社をやってる人で、管理会社をやってるのもそうですね、運用してる、まあ、不動産の社長なのかな、その人がね、皆さんからねお金もらうじゃないですか、管理費みたいな、管理費をもらうけども何かを修理するとかね、そういうのをね賄うためのね費用だと。でもそれがね原材料が高騰してね全く採算が合わないと。例えば一室ね1万円もらってたとしますね、まあ、10室あって、まあ、毎月10万円と、じゃあ1年に1回何か修繕だってなんかするとしたら、じゃあ1年で100万円貯まるわけじゃないですか、120万か、じゃあ120万円やろうと思った、前年度は120万ちょうどでやれた、でも今年になったらね150万請求されましたみたいな、そういう話があるんで、そういうところっていうのはそういうね、みんなからもらったその管理費を集めて、で会社としてちょっとNISAだったりとか株をやって増やして、それで賄ってるというところが結構あって、まあ、そうするとあやっぱり利口だなと思いましたね。でもそれって結構ダイレクトにある、要は、RC だったりとか、まあ、壊れたりとかすると補強しなきゃいけないとかね、まあ、こういうクレームがあったから直さなきゃいけないとかっていう、結構ね自分の感情外のものがアクションとしてあるから分かりやすい。ただ中小企業の先の土建会社の人たちのは分からないからね、直にダメージを受けた時にはもう結構な被害があったということで、それがね今年がキーマンになるというか、まあ、こういうそういうシーズンかなと思うので、ぜひねNISAの動向、今からね、まあ、6万5000円、もしかしたら7万円、7万5000円、8万円というふうにいくかもしれないので、ぜひねまだNISAとかやったことない人は今のうちにやっといた方がいいのかなというふうに思います。

じゃあ、次は冒頭に話した、まあ、ちょっとね、世の中の認知に対する乖離、まあね、イメージというか、まあ、情報の乖離というのがよく目立ってるなと思うので、その辺をね、まあ、修正するというか、まあ、聞いてくれてる皆さんのためにもね、ちょっとでもね、いい情報というかためになるね、情報をね提供できたらなと思ってるので、最近ねノートに書いた記事なんですけどね、それをね詳しく皆さんと共有できたらなと思っています。ではね、何かというと、さっきね、まあ、つながるんですけどね、物価上昇率、まあ、インフレ率が本当に正しいものなのか、ね、先ほどはね体感するのにタイムログがあったから、中小企業社長さんたちは、最近ねバタバタと資産運用を始めている、もしくは始める人が多いよというふうに流れるよって思ってるっていうことを共有できたと思うんですけど、次はね、本当の物価上昇率とはということを着目したいと思います。特にね日本に関してです、これは。ではね、なぜこれを議題に挙げたのかというと、さっきのね上昇率、ね、上昇率というか物価に対してね、いろいろ話しましたが、このねさっき言った 5% で800万と、ね、35% ほど減るよというね恐怖の話をしましたけどね、それとね似たようなことが現在もあるのでね、例えばですけど、皆さんねエネルギー価格とかね、まあ今後ね、まあ、エアコンがね、まあ、クーラーつけますよね、もうすでに暑いですけど、でクーラーつけたらもちろんね、電気代が上がると、それっていうのはやっぱりエネルギー価格っていうのが上がってるからということです。で、毎年何パーセント上がってますと言われたら、また上がるんかとみんな思いますね。で例えばさっき言ったね1000円が 5% 上がったら50円と、でもそれもちりつもでね、やっぱ行くと、じゃ年間何万円とかね何千円の負担額になりますってニュースになるんでね、わあこんな電気代かかるんだって、じゃあ補助金出しましょうということになるんです。この補助金がめちゃめちゃ厄介なんですよ。じゃあ皆さん質問ですね。じゃあ例えば、5000円で、もともとのお金があると、支払いがあると、電気代でね、じゃあそこに対してインフレ率が 5% です、ね、じゃあ補助金によるねインフレもね緩和するための資金がね、出されました 3%、 じゃあ残りがねインフレ率 2% になりますよね。そうすると 3% 引く 5% から 3% 引くんで、じゃあ実際ね公表される、インフレ率っていうのは 5% と 2% どっちだと思いますかと、答えはね 2% の方なんです。何が問題かというと、この 3% は国が補助をしてくれてる、要は目隠しをしたインフレっていうのが実際はあるということなんですよ。体感としては 2% でも実質インフレ率は 5% ということになりますね。じゃあこれがね、10年間行われたとします。まあ、なんで10年間というと、まあね、あのヨーロッパとかが今までねその補助金とかって一番ね世界で一番短期間に出した国なんで、まあ、国とか地域なんですけど、日本が世界で一番ね長く補助金を出している国なんですよ。ってことはね長く隠されたということなんですね。じゃあそれを10年として計算してみると、まあ5000円の支払いと、で毎年ね 2% のインフレ率、10年後にはそうすると月々6095円になります。ということはね10年前よりも1095円上がったってことですね。ね、じゃあもうそれぐらいかと、まあねそれに対してはまあ物価上昇もしてるけど賃金上昇もねついてくるだろうと思ってるじゃないですか。じゃあこれね10年後にピタッと補助金がね何かの形で、なくなったとします。そうすると実際ねみんなが体感では年間 2% のインフレ率だったのに、実際では 5% の上昇がありましたね。ね、この 5% を10年間行われた場合、本来は8144円の、金額になるんですよ。ってことはね毎月2049円ね、差額分を国が補填してたということです。そうするとね、どうします？急にね、支出額でいうと 33.6% の値上げが行われるということです。これね、あくまでも5000円ベースで考えてるんですけど、みんな支払い5000円じゃないですよね。ね、例えば普通のお家だったら電気代、ガス代、水道代、全てに対して補助金出てますね。そうすると、例えば月々3万円とかね、4万円とか高いところだとなると思います。4万円に対しての、じゃあね、33% ですよ。すごい金額になると思いません？これが年間かかるわけです。ね。だから、物価上昇率が
悪いわけではないけど、こうやって隠れたインフレっていうのを目隠しされてる状態なんで、みんなね、じゃあ 2% ずつ給料が上がればいいんだって思ってるじゃないですか。例えばね、まあ、貯金にしてもそうですよ。毎年ね、じゃあ 3% インフレ率、物価上昇率があれば、もし1000万円貯金がある人は、毎年、30万円分目減りしてますよ。だから、NISA を使って、じゃあ 5% か 6% ぐらいが配当の標準なんで、NISA を使って、その分賄いましょうみたいな。そういうことをね、ニュースとかで取り上げられてると思うんですけど、それはね、エネルギー価格だけっていうものに対して言うと、補助金がね、やっぱね、インフラなんで、人にとっては重要なことなので、国がね、赤字国債というのをね、今回吸って出すという話がありましたけど、そういうので対応しながらね、明確したインフレ率っていうのを補填してると。だからね、まあ、いいのか悪いのか置いといて、目先の人からするとね、ああよかったわと思うかもしれないですけど、これをずっと続けなきゃいけない、続けれる余力があるのかということなんです。それこそね、自分の中で違和感というのは、選挙の時とかにこうやって国のお金を使って、国のお金は国民の税金だろうということで補填しろ補填しろと言うけども、実際ね、インフレ率っていうのはね、日本だけであるわけじゃなくて、世界の、まあ、地政学リスクとか、まあ、今回ホルムズ海峡もそうですけど、そういうものがたくさんありながら形成するものなので、日本だけね目隠ししてやると、日本国民が後で罰が来るというか、さっき言った 3% の10年分がね一気に来て 33% っていうね、すごくね、まあ、相対的に言うと 1.6倍の負担額が増えるということになります。でそうすると皆さんの資産額的にどうですかと、皆さんが計画してた人生設計、何千万をこうやってね、資産運用して増やしていこうと、ただし蓋をパッと上げた時に、いやそれじゃ全然足りませんよっていう風な時が来るかもしれない。じゃあね、それってどこを意識してみるべきかというところがあります。まあ、こういうのをね、指標っていうんですけど、例えばね、総合指数っていうのがありますね。CPI っていうのがあります。この CPI っていうのは、物価上昇に伴ったものですね。消費者物価指数って言いますね。で、これは消費者が、まあ、要は購買、まあ、要は購入するときの価格の変化とか変動とか購入額とか、そういうのをね、いろいろ計算して出すんですけど、これがね、俗に言う物価上昇だということですね。じゃあ、この中でね、コア CPI っていうのがあります。コア CPI。これっていうのは、じゃあ消費者がね、物やサービスをね、受けるとか、物価上昇率と、コア CPI じゃなくて CPI かっていうふうになってると、まあ、総合指数ですね。これに天候とかね、いわば雨とか、まあ、今年はめちゃめちゃ、雨が降らなかったとかね、そういうので左右される価格の変動が激しい、まあ、食品っていうものを抜くと、ね、それを抜いたのがコア CPI ということです。じゃあこれだけじゃなくてね、実際さっき話したのはエネルギーじゃないですか。エネルギー補助金が出てるって、まあ、今後ね、農業に関してももっともっと補助金が出ると思うんで、これは絶対注目するべきであって、これはねコアコア CPI って言います。まあ、嘘みたいな本当の話なんですが、コアコア CPI、 これは野菜とかお米とか、さっき言った天候に左右されるものプラスエネルギーっていうねものを排除したものですね。だからこれがね本当の変動率ということですね。なので補助金が始まった時に、これね、まあ、よく騙されるというのは、補助金が始まった時に全体のね CPI というのはガクッと下がります ね。だって上昇率を補助金で賄ってなかったことに目隠しをされているんでね、逆に言うとね、補助金が縮小するタイミングでポンと上がります。これはエネルギーに対してとか補助金があったからね。ただしこのコアコア CPI というのはね、そこをね、見えないというか見せないとか、まあ、そもそも該当してないんで、それを排除したっていうか、そもそも入ってない指数っていうことで、このね CPI とコアコア CPI の差が、その補助金で抑えられた価格というふうにね、まあ、目印としては位置づけてもいいのかなと思います。ただしあくまでもこれはね、一般的に補助金が多いインフラというものに対してですけど、昔はねそれこそなんか旅行に行かせたいとかあったじゃないですか、コロナの時に。あの時に GoTo トラベルでの補助金とか全国旅行支援みたいなのがあったはずです。この時はコアコア CPI というのは、ね、逆にね、意味がないというか、要はエネルギーとか、農業系以外の補助金が、なんだろうな、みんなが思ってる以上に補助金が出た場合というのは、ここに反映されない分、もっとね相対的に目隠しされるというふうになってくるので、
そういうのはね、読

こに補助金が出てるか、どこに補正予算があるのかとか、予算を立てられたのかとか、そういうのをね、調べながら、目印として見るのはいいかなと思います。今回はそうやって物価上昇に伴う中小企業の人たちとか、皆さんが実際は、ね、もっと利率を考えなきゃいけない、ね、資産運用だったりとかっていうのを、まあ大まかですけどね、分かりやすく説明できたと思います。で、自分の肌感的にね、もしもね、資産運用としておすすめするのであれば、基本的にはね、やっぱ年間 6% から 7% ぐらいの配当利回りが欲しいなと思っています。ただしね、これはね、ファイヤーの人たちとかとはちょっと考え方違うんですが、あの人たちってなんか毎年ね、税金も変わらない、制度も変わらない、これのお金があると毎年これぐらい入ってくるから生活ができるというふうに思ってるけどね、毎年毎週成長率とかっていうのが違うわけですよね、日経とかもね。そうするとやっぱり平均的に 6% っていうのはなかなか厳しいかなと思うので、ポートフォリオの組み方としては、例えば一部をね、毎月配当のある程度の高配当のやつにする。そうすることで、例えば配当をね、じゃああと2ヶ月後だから頑張って持っとこうと思って、その間になんとかショックがあってね、落ちて、どうしようみたいなパターンも少なくなるしね、毎月なんでね、いつ解約してもいいじゃないですか。ただやっぱりね、みんな買ってるようなものっていうのは値上がり率がね、安定しているため、オルカンとかね、そういう SP500 系だったりとか、まあ、トピックスに、日本の株とかね、そういうのをね、買っていくっていうのももちろんね、正しい選択だと思います。そうで、やっぱり一部はね、高配当株っていうのも入れた方がいいと思うし、それこそね、その中にね、インフレ、さっき言ったエネルギー価格が上がるとかね、そういう話もありましたけどね、じゃあ電力会社が潰れるかって言ったらね、どんなことがあっても、どんだけ高くなっても、生きるために必要なものっていうのは、みんな買うんですよ。絶対買うんですよ。ね、じゃあ食べ物がね、高くなったからってみんな食べ物買わないかって言ったら買うじゃないですか。それと一緒なんです。だから、生活にとって、必ず必要な会社っていうのを、今のうちに選別しといて、そういうところをね、買っていくっていうのももちろんいいし、そういうところの方が補助金が出やすいから、売上もある程度安定できるし、そうやってね、ポートフォリオを組むといいと思います。まあね、いつもね、ラジオ聞いた後にね、探してって言ってますけど、今日はそのみんなの生活に沿った大切な企業を探してください。今週はこれぐらいにしたいと思います。またね、バイバイ。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後11時をお知らせします。

皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べの時間がやってまいりました、これから2時間ほど皆様とご一緒にクラシックの名曲を楽しみたいと思います。ご案内役ピアニストの平沢正明です。どうぞ今日もよろしくお願い申し上げます。さて、先々週ちょっと休みをいただいたりしてちょっとサボってしまって間が空いてしまいましたが、久しぶりにバイオリニストアルカルトに進んでみたいと思います。20世紀の名バイオリニストの演奏を楽しんでいただくバイオリニストアルカルト、今日お届けしますバイオリニストは、1年前2年前に何回も取り上げました、ハンガリーの女流バイオリニストヨハンナ・マルツィの演奏、今日はシューベルトの音源を主にお届けしようと思います。ヨハンナ・マルツィは1924年にハンガリーに生まれた、女流バイオリニストですね。まあ、ちょうどこの時代、20年代から30年代にかけて、数多くの女流の名手が誕生したことは、多くの方がご存知かと思います。まだ現役で活躍している例えばイダ・ヘンデルというバイオリニストも、同じ世代に属するかと思いますね。イダ・ヘンデルはポーランドの人ですね。それから伝説の名女流バイオリニストでジネット・ヌブーという人がいましたね。確か医材国際コンクールでしたっけね、オイストラフが2位になった時の1位だった人ですね。非常に力強い演奏で評判を取りましたけど、惜しくも飛行機事故で亡くなってしまった方ですね。それとかあとそうですね、ジョコンダ・デビートという人もいましたし、ミシェル・オークレルという人もいましたね。当時女流の名手がたくさん生まれたんですけれど、そういう中で非常に例えば、ヌブーなんかは非常にこう力強いスタイルで多くの人の称賛を勝ち得たんですけど、それに比べると若干ヨハンナ・マルツィは活動期間が若干短かったこともあって、ヌブーほどは今日知られてない人なのかもしれません。ただちょっとある人の言葉を借りると、マルツィの演奏ぐらいこうインティメート親密な演奏はないということをおっしゃる人もいて、本当にその言葉通りでマルツィのその魅力というのを伝えている言葉だと思います。この人の演奏を聞いた人は非常にやっぱりファンになる人が多いかと思いますね。私も非常にこう素晴らしいバイオリニストだと思いますし、特に私個人の勝手な趣味を申せば、例えばバッハの無伴奏バイオリニストだったとパルティータですね、この演奏は非常にこう安心して聴けるいい演奏だなといつも思います。今日お届けしますのはそのバッハの無伴奏と並んで、マルツィの代表的な録音といわれるシューベルトのバイオリンとピアノのための作品全集から、いくつかお届けしたいと思います。今日お届けしますのはシューベルトのソナチネの1番から3番、それから、バイオリンとピアノのためのいわゆる大幻想曲といわれる8丁々の作品ですね、30分くらいの作品、それから、もう一つ華麗なるロンドという作品ですね。これらを一緒に聴いていきたいと思います。それでは早速最初の曲からいきたいと思います。シューベルト作曲バイオリンとピアノのためのソナチネ、2丁調ドイツ番号、384ですね。この作品ですけれど、シューベルトが比較的若い頃1816年に書かれたと言われております。タイトルの通りソナチネというタイトルがある通り、比較的短い、小ぶりの作品という意味ですね。この二丁調の曲は全部で3つの楽章からなっております。アレグロモルトのソナタ形式の第一楽章、それから第二楽章一丁調アンダンテですね、それから第三楽章アレグロビバーチェ8分の6拍子ですね。非常にこれ曲聞きますと、シューベルトが非常にモーツァルトとかベートーベンのスタイルっていうものから出発してるってことがこう手に取って見えるような非常に明快な音楽ですけれど、その中にもシューベルトらしい感性というのが非常に美しく散りばめられている
ということができるかと思います。それでは、聞いていただきましょう。シューベルト作曲、バイオリンとピアノのためのソナチネ第1番二長調ドイツ版を、384、演奏は、バイオリンがヨハンナ・マルツィ、ピアノがジャン・アントニエッティです。

シューベルト作曲ソナチネ第1番2丁調ドイツ版384、ヨハンナ・マルツィのバイオリン、ジャン・アントニエッティのピアノでお届けいたしました。続きまして、今度はその同じくソナチネの第2番異端調、ドイツ版385でございます。これも、今と同じ1816年頃の作品ですね。まとめてあの3曲出版されてますので、当然同じスタイルということが言えるかと思います。今度は異端調で全部で4つの楽章からなっております。第1楽章アレグロモデラート、それから第2楽章ゆっくりとしたあのほのぼのとしたアンダンテですね。その後舞曲調の第3楽章、それからフィナーレアレグロの第4楽章と続きます。それでは聴いていただきましょう。シューベルト作曲ソナチネ第2番異端調ドイツ版を385、演奏はヨハンナ・マルツィのバイオリン、ジャン・アントニエッティのピアノです。

シューベルト作曲、バイオリンとピアノのためのソナチネ、異端調、ドッチ番号385、演奏はヨハンナ・マルツィのバイオリン、ジャン・アントニエッティのピアノでお届けいたしました。さて続きまして、今度は、同じくシューベルトのバイオリンとピアノのためのソナチネの第3番、トタン調、ドッチ番号408でございます。これもまあ基本的には同じ時代の作品ということでございます。まあ、若干この曲しばしば演奏されますが、前2作に比べると若干こう重みのある曲調で、シューベルトらしいソナチネというよりは何かソナタにちょっと近づいたような演熟を感じさせる面もある作品かと思います。これも、全部で4つの楽章からなっております。第1楽章が3拍子の、アレグロジュストですね。それから第2楽章アンダンテ、第3楽章メヌエット、アレグロビバーチェ、それから第4楽章アレグロモデラートですね。これはトタン調からこうガラッと動詞調のね、トット調調に変わるところが非常に美しい作品ですね。それでは聴いていただきましょう。シューベルト作曲、ソナチネ第3番トタン調、ドイツ番号408、演奏はヨハンナ・マルツィのバイオリン、ジャン・アントニエッティのピアノです。

シューベルト作曲ソナチネ第3番トタンチョドイツ番号408、演奏はヨハンナ・マルツィのバイオリン、ジャン・アントニエッティのピアノでお届けいたしました。この放送は 84.2MHz FM 花音より皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べお楽しみください。今日はバイオリニストアラカルトヨハンナ・マルツィの第4回目、久しぶりですね、第4回目にあたります。主にシューベルトの録音をお届けしております。さて次の曲に行きたいと思います。今度は、いわゆるバイオリンとピアノの作品の中では、非常に大曲に属する曲かと思いますね。幻想曲波長調オーパス、失礼しました、ドイツ番号934という作品でございます。これは大体全部で28分ぐらいかかります。28分ほとんどこう連続し、ほとんどというか連続してずっと続くように演奏される曲ですね。つまり切れ目がないんですね。そういう意味で、同じくピアノソロのための、さすらい人幻想曲と言われる、波長調の幻想曲としばしば比較されて言われる面があるかと思います。この曲が書かれたのは、1827年、ということで、かなりシューベルトとしては晩年の方に属する曲ですね。今聴いていただいたソナチネよりはずっと後の時代の曲です。晩年の作品らしい非常に充実度のある作品でありまして、また曲はボヘミアのバイオリニストであったヨーゼフ・スラビークという人のために書かれた作品と言われておりまして、プロのバイオリニストが弾くためということもあって演奏会向きといいますか、非常にバイオリンの名人芸というものも出てるし、またピアノのパートも非常に華やかに書かれています。非常にある意味演奏指南な曲と言われていますね。私もこれ弾いたことありますけど、なかなかにいつも大変な思いをいたします。この曲、先ほど言ったようにさすらい人幻想曲と同じようにこう連続した曲なんですけれど、その中にソナタの第一楽章の部分、ゆっくりした第二楽章の部分、舞曲楽章の部分、それからフィナーレの部分というのをこう含むように書かれています。さすらい人幻想曲はそういう部分がそのままぴったりこうつながるようにできてるんですけど、この幻想曲は、冒頭でピアノの非常に長いトレモロに乗ってバイオリンが非常に息の長いメロディを弾きます。これがあたかもこう曲のモットーのようにこう流れてきまして、この部分がひとしきり終わった後に、異端調の部分がつきます。ここがいわばソナタ的な部分でございまして、非常に軽快で非常に規模の大きい部分ですね。その後今度は変異調調の部分に行きまして、ここの部分で非常にあの美しいメロディーが出てくるんですね。これは、挨拶を送ろうというシューベルトの歌曲から取られたメロディーでございまして、このメロディーをもとに、変奏曲が、続きます。それが終わった後、また冒頭の部分 のメロディーが続いて、それで最後にフィナーレの部分が来るというふうに、非常にこう接続部分とかモットーの部分も加わった非常にこう流れのいい形で書かれているのが特徴かと思います。それでは聴いていただこうと思います。シューベルト作曲幻想曲波長調、ドイツ番号934、演奏はヨハンナ・マルツィのバイオリン、ジャン・アントニエッティのピアノです。

シューベルト作曲、バイオリンとピアノのための大幻想曲、波長調、ドイツ番号934、ヨハンナ・マルツィのバイオリン、ジャン・アトニエッティのピアノでお届けいたしました。この放送は 84.2MHz FM 顔より皆様にお届けしております。平沢正明とクラシックの調べ、今日は、ハンガリーのメジョリンバリニストヨハンナ・マルツィの演奏をお楽しみいただいております。さてヨハンナ・マルツィという方のことですが、簡単にどんな方か、ちょっと話したいと思います。1924年ハンガリーのディメスパールという町に生まれたんだそうでございます。7歳で、当時のハンガリーの大バイオリニストで、また教育者としても大変優れていた、ヤネ・フーバイというね、フーバイ、ブラームスとも共演したハンガリーの名バイオリニストですね、フーバイのに認められて弟子入りをするんですね。10歳で、フランツ・リスト音楽院に入学したということでございます。13歳の時に公開演奏でデビューを果たすわけです。1940年の時に、レメニー記念コンクール、これはブラームスと演奏会活動したハンガリーのバイオリニストレメニーを記念するコンクールですね、これで大賞を取るということですね。42年にフーバイ賞を受賞ということで、まさに、若手として出ようとしてたところなんですけど、ちょうど第二次大戦の時で一旦演奏会活動を中断して、戦後、1947年ですね、ジュネーブの国際コンクールで、優勝すると、それ以来、国際的な、知名度が非常にアップしまして、各地で演奏会活動を続けるようになりました。特に、50年代は、今ずっとお聴きいただきました、ジャン・アントニエッティとのコンビで数多くの名演奏をするわけです。その後60年代には、今度はイスチョバンハイデというピアニストと室内楽活動をする

たしましたが、その後、60年代後半頃に演奏会活動が、ちょっとストップしまして、もっぱら教授活動の方に専念するということになる。それで、1979年に不幸にしてちょっと若いんですけれどお亡くなりになってしまったということでございます。まあちょっと活動期間は短かったんですが、マルチの演奏は幸いいろんなレコードに残されてまして、今日でも多くのファンの心を捉えているということでございます。それでは最後になりますが、もう一曲シューベルトの曲をお届けしてお別れしたいと思います。華麗なるロンド、ロタンチョ、ドイツ番号895、これをお聴きいただきます。ヨハンナ・マルチのバイオリン、ジャン・アトニエッティのピアノでどうぞ。

シューベルトのロンドブリランテ、ドイツ番号895、ヨハンナ・マルツィとジャン・アントニエッティの演奏でお届けしました。まだ若干時間がございます。シューベルトではございませんが、マルツィのバイオリン、ジャン・アントニエッティのピアノで、クライスラーのベートーベンの主題によるロンディーノを聴きながら皆様とお別れしたいと思います。どうもさようなら。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午前1時をお知らせします。
3: 座間警察署から現場の声、慶応ラジオ842の中で座間で活躍されている警察の方にご出演していただき、生の声をお届けする話題のコーナーです。1ヶ月分まとめたダイジェスト番組をお届けします。情報と内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話しいただけますか？
1: 本日は自転車の交通取り締まりと春の全国交通安全運動についてお話しいたします。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、本題に入る前にまず神奈川県内で発生した人身交通事故件数についてお話しいたします。神奈川県内で今年に入り発生した人身交通事故件数は令和8年3月末現在5248件、前年比プラス284件、交通事故で亡くなられた方は40人、前年比マイナス3人です。神奈川県は交通事故死者数が全国ワースト1位

ております。次に座間警察署管内で発生した人身交通事故件数についてお話しいたします。座間警察署管内で今年に入り発生した人身交通事故件数は令和8年3月末現在72件、前年比プラス10件、交通事故で亡くなられた方は1名、前年比プラス1名となっております。管内で発生した交通死亡事故については2月の下旬の明け方、県道から国道246号線に左折した乗用車が横断歩道を横断中の歩行者に衝突する事故でした。車両運転者は横断歩道を通過する前に横断中または横断しようとしている歩行者がいないか、横断歩道の少し先までよく確認をしてください。また歩行者の方も道路を横断するときは近づいてくる車両がいないか、車両の運転者が自分に気がついている様子があるかなどを確認し、自己防衛に努めてください。それでは本日のテーマについてお話しいたします。まず一つ目のテーマ、自転車の交通取り締まりについてです。本日4月1日より自転車の交通取り締まりにおいて交通反則通告制度が導入されました。これまで自転車の交通違反については赤切符といわれる交通切符による刑事手続きを行っており、検挙後供述調書や実況見分の作成等手続きに時間を要するほか、検察官が起訴したときは裁判を受けることとなり、その結果有罪となれば罰金の納付などを行うなど前科がつくものでした。一方本日導入された交通反則通告制度とは、いわゆる青切符による続きのことを言い、交通違反者を検挙した際、現場で警察官が青切符と反則金の納付書を交付しますので、期日までに反則金を納付すれば手続き終了となります。青切符の対象者は16歳以上のものとなります。交通事故につながる危険な運転をした場合や警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった悪質危険な行為が取り締まりの対象であり、基本的には指導警告措置を行います。しかし本日以降も飲酒運転等の重大な違反や違反により交通事故を発生させた場合などは交通反則通告制度の対象とせず、これまでと同様に刑事手続きとなります。今回自転車への青切符導入に伴い自転車に関する関心が高まり、たくさんのお問い合わせをいただくようになりました。取り締まりは交通事故抑止を図るための一つの手段に他なりませんので、まずは自転車の交通ルールの再確認と交通ルールの遵守をお願いいたします。続いて2つのテーマ、春の全国交通安全運動についてです。4月6日月曜日から4月15日水曜日まで春の全国交通安全運動を実施いたします。また4月10日は交通事故死ゼロを目指す日となっております。運動のスローガンは進入児童園児を交通事故から守ろうです。運動の重点は4項目あります。1つ目は通学路、生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保、2つ目はながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上、3つ目は自転車、特定小型原動機自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底、4つ目は二輪車の交通事故防止です。入園・入学シーズンの4月以降は子どもの関係する交通事故が増加する傾向にあります。特に小学校入学の1年生は初めて親から離れて一人歩きをするようになりますので、子どもたちが道路を横断するときは周りの大人の方もサポートをお願いいたします。また歩行者の方も通学路を

0: 子供と一緒に歩き、見通しの悪い交差点などの注意の必要な箇所に実際に赴き、安全確認や通行方法などの具体的指導をお願いいたします。最後に4月7日火曜日午前10時より約1時間、小田急座間駅東口の広場において交通安全キャンペーンを行います。まもなく小学校での入学を迎える新1年生や座間市のマスコットキャラクターザマリンにも参加してもらい、交通安全教室や白バイ、ミニバト体験乗車などを行う予定です。お時間のある方はぜひお越しください。なお雨天時は中止となりますのでご注意ください。交通課からは以上となりますが、生活安全課より特殊詐欺についてお知らせいたします。令和8年3月末現在、座間市内の特殊詐欺被害は8件、被害額1358万600円、 SNS 型ロマンス詐欺の被害は8件、被害額は4254万9000円となっております。最近では各都道府県の警察官を語り、あなたの口座が詐欺に利用されている、あなたも詐欺事件の加害者として逮捕状が出ているため捜査に協力してほしいと電話をかけ、捜査の名目で指定された口座にお金を振り込ませる手口が増加しております。警察や銀行、行政機関では電話口で金銭を振り込む指示は絶対に行えません。電話の内容であなたの口座が犯罪に利用されている、医療費の還付金がある、俺だけど急にお金が必要になったなどと言われたら、間違いなくそれは詐欺です。そのような電話がかかってきた場合は110番通報または座間警察署までご連絡ください。以上、座間警察署からのお知らせでした。
1: ありがとうございました。では最後にリスナーの皆さんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、安全安心な街づくりに皆様のご協力をお願いいたします。以上です。
1: ありがとうございました。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: ザマ警察署から現場の声のコーナーです。本日もザマ警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は落とし物をした場合の届け出方法と落とし物の受け取り時間の窓口の時間帯の変更、また現在実施中の春の交通安全運動についてお話をしたいと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、では改めまして FM カオンをお聞きの皆さん、おはようございます。本日は先ほどお話をしましたが、落とし物をした場合の届け出方法と落とし物の受け取り時間帯の変更、また現在実施中の春の全国交通安全運動についてお話をしたいと思います。まずはじめに落とし物をした場合の届け出方法についてご案内いたします。落とし物と聞くと、私は用心深い性格だから関係ないと思われる方は少なくないと思いますが、ある日突然大事なものをなくしてしまったという時に、どこに届け出をしたらいいのかという疑問についてお話をしたいと思います。まず落とし物をしてしまった時には、遺失物届けという届け出を速やかに行いましょう。届け出には2つの方法があるのでご案内いたします。1つ目は警察署、交番、駐在所に直接出向いて届け出をする方法です。大事なものをなくしてしまった場所に心当たりがいくつもある場合は、その場所それぞれに届け出をする必要はありません。心当たりが一番ある場所を管轄する警察署や交番、駐在所に届け出をしてください。また直接警察署などに届け出を行うほかに、ご自宅や会社などのインターネットに接続されたパソコンや携帯電話機、タブレット端末等から警察国民向けポータルサイトにアクセスしていただき、そこから届け出を行うことも可能です。さて、落とし物をしてしまったものが届いているかなと気になる方は多くいらっしゃると思います。そんな時の確認方法として、神奈川県警察本部にある落とし物専用電話で問い合わせをすることができます。この専用電話は土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで対応しております。では落とし物の専用電話の番号をお伝えします。横浜045-651-1366、横浜045-651-1366です。こちらの専用電話は大変混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。専用電話がなかなかつながらない場合は、県内最寄りの警察署にお問い合わせください。落とし物が見つかったときは、落とし物を保管している警察署から電話または書面でお知らせいたします。こちらは先ほどご説明したインターネットで届け出をされた方も同様ですので、ご安心ください。落とし物の届け出をされた方で、ご自身で発見された方は、届け出を出した警察署の会計課までその発見した旨を連絡ください。ここでもしあなたが大事なものをなくしてしまった時のワンポイントアドバイスをお伝えいたします。電車の車内や駅構内、デパートなどの施設でなくしてしまった時は、その施設を管理する窓口に確認をしてみてください。

0: な施設は1週間分の落とし物を保管している場合がありますので、覚えておくと損はないと思います。また、クレジットカード、キャッシュカード、通帳を紛失したときには、不正利用の被害を受けないよう、すぐに銀行やクレジットカード会社に連絡をして、利用停止の措置を取ってください。ここで警察署会計課における落とし物窓口の受付時間についてお伝えします。これまで平日の午前9時から午後4時までだったところ、令和7年11月4日より平日の午前9時から正午、午後1時から午後4時までに変更となっております。正午から午後1時までの間は原則として落とし物の窓口業務を縮小いたしますので、この時間帯の来庁を控えていただくようにご理解とご協力をお願いいたします。なお、来庁された場合には順次対応させていただきますが、お待ちいただく時間が長くなりますことをあらかじめご了承ください。さて、6月6日月曜日から15日水曜日までの10日間、春の全国交通安全運動を実施しています。今回の運動のスローガンは、新入学児童・園児を交通事故から守ろうです。4月は新しく通学を始めた子どもたちが街にあふれる時期です。安全運動の重点項目でも第一に掲げられており、通学路や生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保を私たち大人が率先して行わなければなりません。子どもたちの予測不能な動きに対し、かもしれない運転で心のゆとりを持って見守りましょう。また、今年4月から改正道路交通法により、自転車の交通違反に青切符が導入されるなど、ルールが厳格化されました。運動の重点項目にも、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解と遵守が明記されています。自転車も車の一種です。信号無視や一時不停止、そして重大事故につながるながらスマホの根絶を徹底しましょう。ドライバーの皆様に特にお願いしたいのは、歩行者優先の意識向上です。信号のない横断歩道で歩行者が待っているときは必ず止まる。その一時の停止がスローガンにある通り、子どもたちの安全を守ることにつながります。さらに、神奈川県内で事故件数が多い二輪車の交通事故防止も今回の運動の重要な柱となっています。ライダーの方はもちろん、車を運転する側もバイクの死角や巻き込みに十分注意を払ってください。運動期間中の4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日、そしてシートベルトの日でもあります。全席でのシートベルト着用を今一度確認し、この日を県内一件も事故のない素晴らしい一日にしましょう。新入学児童・園児を交通事故から守ろう、このスローガンを一人一人が胸に刻み、今日からまた安全第一の運転・歩行をお願いいたします。本日も一日ご安全に。以上、座間警察署からのお知らせでした。
1: ありがとうございました。最後にリスナーさんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、お子様も天気も良くなり、たくさん遊んでいたり、新入学の心を胸躍らせて歩いていく方も多いかと思いますので、ぜひ交通安全もう一度気をつけてですね、心に余裕を持って安全運転に気をつけていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。座間警察署生活安全課の新井と申します。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は特殊詐欺をテーマにお話しさせていただこうと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。まずは座間市内の特殊詐欺認知件数被害額についてお話しします。令和8年3月末現在、認知件数8件、前年比マイナス2件、被害額約1360万円、前年比 約マイナス1400万円です。この中でもオレオレ詐欺が多く発生しております。その警察官は本物ですか？警察官や検察官を語って、捕まえた犯人があなたの通帳を買ったと言っている、犯人があなたの口座に報酬を振り込んだと言っている、などと見覚えのない話を見覚えのないことを話し、資産状況を確認するとか口座を調査するなどと言って、指定した口座にお金を振り込むよう要求してきます。中にはインターネットバンキングを開設させて、その後送金させお金を騙し取るケースのほか、金等を購入させ騙し取るケースもあります。警察官や検察官が SNS やビデオ通話で連絡取ることはありません。警察官や検察官が SNS やビデオ通話で警察手帳や逮捕状を示すことはありません。警察官等を名乗る者からの連絡があった際は、相手に所属、氏名、連絡先を確認し、最寄りの警察署に連絡してください。キャッシュカードを狙った詐欺に注意。警察官や金融機関の職員を名乗り、あなたのキャッシュカードが不正に使用されています、このままではあなたの口座が悪用される

などと見覚えがないことを話し、これから自宅に伺いキャッシュカードを預かりますと自宅を訪問し、キャッシュカードを騙し取る手口です。またキャッシュカードを封筒に入れさせて封印をするので印鑑をお願いしますなどと話し、その場を離れた隙を見て封筒ごと別の封筒にすり替える手口にも注意してください。電話でキャッシュカードと言われたらそれは詐欺です。オレオレ詐欺に注意。息子や孫を装ってお金の入ったカバンをなくしてしまった、仕事で失敗してお金が必要、不倫で女性を妊娠させてしまって示談金が必要などというのはオレオレ詐欺のキーワードです。キーワードの後にお金を要求され、誰にも言わないでと言われても必ず家族に相談しましょう。電話でお金の話が出たらそれは詐欺。騙されるのは高齢者だけではありません。特殊詐欺に騙されるのは高齢者だけだと思っていませんか？その思い込みには注意が必要です。実は比較的若い世代の方も騙されています。特に知らない番号からの電話には注意が必要です。電話でお金の話になったら詐欺を疑いましょう。その表示は本物ですか？なりすまし電話に注意。着信画面に実在する警察署の番号や名称を表示させ、被害者に警察から電話がかかってきたと誤信させる事案が発生しています。犯人グループはなりすまし電話番号を使って〇〇警察署の刑事課です、あなたに犯罪の容疑がかかっていますなどと言って別の通信手段に誘導し、資産状況を確認する、口座を調査するなどと言って指定した口座にお金を振り込むよう要求してきます。警察を名乗る者から電話があった場合は、相手に所属、氏名、連絡先を確認し、最寄りの警察署に連絡してください。闇バイトは犯罪。犯罪グループは求人サイトや SNS を利用し、正規の求人を装って、特殊詐欺や強盗の実行犯役を募っています。正規な業務では考えられない高額な報酬、具体的な業務内容の説明がないといった求人は闇バイトの可能性があります。簡単にお金を稼げると思わせることが闇バイト募集の手口です。軽い気持ちで始めると詐欺等の共犯になってしまうかもしれません。特に SNS 上での求人はホワイト案件、闇バイト、罰、荷物を受け取って指定された場所に運ぶだけの簡単な仕事などといった文言が出てきます。怪しい求人には募集しないよう心がけましょう。冷静に判断。 SNS 型投資詐欺に要注意。インターネット上の広告や SNS 等で投資を進めて

0: お金を振り込ませ、利益が出ているように見せかけ、架空の投資を継続させるなどしながら、投資金や手数料名目でお金を騙し取る SNS 型投資詐欺が増加しています。騙されないためには、投資内容はよく確認し、わからない場合は取引をしないこと、絶対儲かる投資話をされたら信用しないこと、今すぐ先着何名の文言に注意すること、金融庁に登録してある業者か確認することなどが大切です。必ず儲かるは詐欺、自分だけで判断できないときは周りの信頼できる友人や家族に相談することも大切です。最後に、被害に遭わないためには自分で被害に遭わない対策をすることが必要です。以上で私のお話を終わります。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 最後にリスナーさんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、今回は特殊詐欺についてお話をさせていただきました。少しでも怪しいと思ったら最寄りの警察署や親族に連絡するよう心がけてください。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: ザマ警察署から現場の声のコーナーです。本日もザマ警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は登山中の事故の危険性についてと栗原交番の回収についてお話しさせていただきます。
0: ありがとうございます。ではお願いいたします。
1: はい、改めまして、座間警察署地域課の黒木と言います。先ほどお話した通り、本日は登山中の事故の危険性2点目に栗原交番の回収についてお話しさせていただきます。気候も穏やかになり、登山などの自然に触れる機会が多くなる時期ですが、楽しみが多い反面、自然ならではの危険もあります。登山中の事故を防ぐため、自然の危険性を認識し、しっかりとした計画を立てて行動しましょう。令和7年中における神奈川県内の山岳事故発生件数は175件で、196名の方が遭難しており、うち9名の方が亡くなっています。山岳遭難の対応別では、道迷いが49名と最も多く、次いで疲労が45名、転倒が44名となっています。また年代別では、50代以上が全体の約7割を占めており、中高年層の方の遭難が多くなっています。このことから、無理のない登山計画を立て、登山計画書を提出しましょう。登山計画書はあなたの命を紡ぐものとなります。登山計画書に決まった様式はありませんが、登山者全員分の氏名、年齢、連絡先、緊急の連絡先、目的の山の名前、各ポイントの到着予定時間などの、登山日程、登山方法やルートの略図、これらを記載したものをあらかじめ作成しましょう。登山計画は知人や家族、同僚とも共有しましょう。万が一山岳遭難が発生した際、登山することを知らせておくことで、登山から帰宅しないことに異変を感じた家族などから通報が入り、登山計画書から登山経路等を把握することで、速やかな捜索・救助活動につながります。作成した登山計画書は、神奈川県内では登山口に設置の投函箱への投函や、登山する山を管轄する警察署、交番、駐在所への郵送またはファックス、もしくは神奈川県警察のオンライン登山計画届出フォームがありますので、いずれかの方法で提出をお願いします。また神奈川県外の山域では、登山計画書の提出が義務付けられているところがありますので、事前にしっかりと調べておきましょう。未経験者だけではなく、登山経験者も自分の体力に過信せず、体力、技術、経験に見合った無理のない計画を立てましょう。登山するに山に見合った服装で、携行品、装備品を揃えて登山しましょう。山の気象は変わりやすく、天気や気温の変化に対応できるよう、カッパや防寒着を必ず携行しましょう。登山当日は出発前に健康状態をよく確認し、万全の状態で登りましょう。少しでも体調が優れないと感じたら、登山は中止しましょう。登山中はこまめに水分と休憩をとり、体調不良を感じたら登山を中断して下山しましょう。目標とする山のことをよく知らないまま登るのは大変危険です。書籍やインターネット、登山アプリなどを上手に活用して、よく情報収集をし、天候や登山ルート、危険箇所などを調べておきましょう。神奈川県警が協定を結んでいるコンパスやヤマップなどの登山アプリは、登山計画書を手軽に作成・提出できるほか、スマートフォンにダウンロードした地図や現在地を表示することができます。登山中は紙地図やスマートフォンの登山アプリコンパスや登山用の GPS 端末を使って、本来のルートから逸れていないか、適宜自分で現在地を確認しながら進むなど、上手に活用しましょう。 登山中、思いがけないアクシデントにより山の中で一夜を過ごす可能性もあります。山の日暮れは早く、暗くなった状態での登山や下山は視野も狭くなり非常に危険です。時間に余裕を持って早めに出発し、日暮れ前に下山を完了するようしましょう。遭難の多くは下山時に発生しています。登山を終えた達成感や体力の低下により段差や岩、木の根につまずいて転倒したり滑落する人が多いようです。日帰りの日中のみの登山であっても、少し多めの水分と食料、携帯電話の予備バッテリー、ライトや救急用品、セルトなどの簡易テント、替えの衣類など、もしもの時に使える携行品も準備しておきましょう。万が一日が暮れて暗くなってしまった時は、無理に下山をすることはしないで、むやみに行動することなく、警察や消防に通報して救助を要請してください。自宅に戻れるよう最後まで油断せず、楽しい思い出となるようにしましょう。神奈川県警察ではホームページや X などを通じて安全な登山に関わる情報を発信していますので、ぜひご覧ください。最後に栗原交番の解消についてお話しします。座間警察署栗原交番は建て替え工事を終え、4月1日から開所しました。工事期間中、地域の皆様にはご不便ご迷惑をおかけしましたが、安全安心の拠り所として栗原地区の治安維持に努めてまいります。新しくなった栗原交番にぜひお気軽にお立ち寄りください。最後に、私からのメッセージですが、ゴールデンウィークも近くなり、お出かけの計画などを立てていると思います。ぜひ楽しい思い出となるように準備等をしっかりするようよろしくお願いします。以上です。
0: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

座間警察署から現場の声、お楽しみいただけましたか？毎週水曜日、県央ラジオ842の中、11時20分頃から生放送でお届けしています。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

います落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

FM カウン。84.2 FM Cowan.

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。

0: 今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい。正解は
4: 月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、
4: 聞いて

おはようございます。 FM カオン 84.2 メガヘルツでお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べの時間でございます。これから2時間ほど皆様と、クラシック音楽を、聞きながら楽しみたいと思います。ご案内役ピアニストの平沢正明でございます。今日もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて今日は、久しぶり、ちょっと8月を、再放送で失礼しておりましたので本当に久しぶりです。ブラームス物語の第16回にあたります。ブラームスの作品をほぼ年代中に主に管弦楽曲室内楽をメインに、お届けしております。前回どこまで行ったかというとピアノ協奏曲の第2番まで行きましたね。それからなんか浦島太郎みたいな気持ちになってしまいまして、で、それやった後のメインの曲というと何といっても今度は交響曲の第3番ですね。今日は、今日の放送曲を簡単に申し上げます。まず、作品82のちょうどピアノ協奏曲2番と同じ頃の曲ですかね、哀悼の歌というのがあります。これは、合唱とオーケストラの曲でございます。それからピアノ三重奏曲の第2番、ようやくピアノトリオが出てきたという感じです。最初の放送で確かピアノトリオの第1番だったと思うので、本当にようやくですね。それから今言った交響曲第3番、今日選びましたのがフルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー、1952年かなの録音だったと思います。そしてフルトベングラーという人が出たので、ちょっと思わず出してしまったんですが、交響曲第1番の第4楽章のみ、なんで第4楽章のみかというのはまたちょっと後でお説明しますけど、これはかなり貴重だし、なんて言うんでしょうね、1945年1月28日の23日のベルリンの演奏です。つまりちょうど、第二次世界大戦末期、もうあと 4、5 ヶ月でベルリンが、市街戦で陥落するというまさにドイツ国民にとって苦難の時代の録音ですね。珍しい録音かと思うので聞いていただけたらと思います。こういうものを お届けしていこうと思っております。どうぞ最後までお聴きください。それでは、最初の曲いきたいと思います。哀悼の歌という曲ですね。作品82、これは、合唱とオーケストラの作品でございます。これをこの詩は、有名なドイツの詩人シラーの詩をヒントに書かれたんだそうでございます。1875年に、作曲を始めてるらしいんですけど、結構年月がかかりまして、その間1880年にブラームスの友人が亡くなったので、そのことも含めて哀悼歌というタイトルになったということでございます。1881年にいよいよ本格的に作曲がなされまして、一応1882年頃に作曲され、完成したと言われておりますね。哀悼歌のこの、亡くなったということでさぞかしこう悲壮な感じの曲かと思いきや、非常に穏やかな、まあ、死後の、ね、平安を望むような曲調の曲と言えるかと思います。おおよその詩の大意というのは、人生は輝かしく終えたい、憎しみだけでは満足に生きることができない、運命から愛情に触れることができなかったのは、親から子へ受け継がれたせいであろう、アフロディーテの美しい顔は涙で濡れている、命を終えることが彼の運命である、娘たちは海から上がり悲しみに明け暮れている、神は悲しみ女神も悲しんでいる、どんなに美しくてもいつか年は取り醜くなり死はやってくる、でもその時に平和がやってきて日が暮れるまで歌い継がれるのだと、まあ大体こんな

詩でございます。約10分の曲でございますね。それでは、早速聴いていただこうと思います。ブラームス作曲哀悼の歌作品82、演奏は、ミハエル・クレーザー式バイエルン放送合唱団、コリン・デイビス式バイエルン放送管弦楽団、交響楽団です。

いかがでしたでしょうか、ブラームス作曲哀悼の歌作品82バイエルン放送合唱団、コリン・デイビス式バイエルン放送交響楽団による演奏でございました。次の曲でございます。ピアノ三重奏曲第2番、作品87をお届けいたします。考えてみますと、最初のピアノと、三重奏曲第1番というのは確か作品8でしたっけね、1853年の曲です、ピアノトリオということだけで見てきますと、この、ピアノトリオの第2番が1882年ですから、交響曲以上に、ピアノトリオという分野には時間、次作に時間がかかってしまったということになるのでしょうか。ただまあそういうにはちょっといささか、あれで、その間ピアノ40奏を結構若い頃書いてますし、弦楽四重奏とか弦楽五重奏、その他いろいろな種々の室内楽曲を書いてるので、そういう間にブラームスの作風というのも、徐々に円熟してきたということになります。ピアノそういう意味でこのピアノトリオの第2番は非常にブラームスの、明るくまた成長な作品であり、それを円熟した、作曲技法で非常に入れて進めているという感じの曲ですね。何度か私も弾いたことありますけれど、非常にこう穏やかな気持ちになるいい作品だと思います。曲は全部で、伝統的な 4つの楽章からなっておりまして、第一楽章、それから、がアレグロですね。それから第二楽章がちょっとこうハンガリーっぽい、なんていうんですかね、哀悼に満ちたといいますかね、アンダンテンコンモと、それから第三楽章は非常にすばしっこい感じの動き方をする、非常に幻想的なスケルツォプレストですね。それから、非常に喜びに満ち溢れたアレグロ序行奏のフィナーレが続きます。全体的にこの曲を思うんですけど、ピアノのパートというのが比較的抑制して使われていまして、バイオリンとチェロっていうのが非常に温かく包まれた形で出てくるというのがこの曲のそのバランスとして非常に、この曲の特徴だと思いますね。そういう意味で、楽しんで聴いていただけたらと思います。今日選びました音源ですけれど、パブロ・カザルスのチェロ、それから、ユージン・ストミンのピアノ、ユーディ・メニューインのバイオリン、これは、いわゆるプラド音楽祭ですか、ですね、プラド音楽祭のライブ録音でございます。このメンバーでブラームスのピアノトリオ3曲全部演奏していますので、まあ、いずれ来る3番もこの、コンビで、お届けしたいと思っております。それではお聴きいただきましょう。ブラームス作曲ピアノ三重奏曲第2番波長調作品87、ごめんなさい、演奏者は、ユーディ・メニューインのバイオリン、パブロ・カザルスのチェロ、ユージ

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲ピアノ三重奏曲第2番波長調作品87、演奏はエフディミア・ニューインのバイオリン、ユージン・イストミンのピアノ、パブロ・カザルスのチェロ、プラド音楽祭のライブ録音からお届けいたしました。この放送は 84.2MHz FM カオンより皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べをどうぞお楽しみいただけたらと思います。今日はブラームス物語のシリーズ第16回目、ただいまのピアノトリオの第2番、それからこれから交響曲第3番、その他をお届けしていこうと思っております。さていよいよ管弦楽曲の作品ですね。交響曲第3番作品90に移りたいと思います。この曲は、交響曲の番号で言いますと第二交響曲から6年後ですね。第二交響曲が確か1977年か78年ぐらいだったと思います。それで第1番の交響曲というのはほとんど第2番と基礎を接してるんですね。1番を書いてあっという間に2番を書いて、その後しばらく交響曲というのは数年間書かなかった、バイオリン協奏曲を書いたり、ピアノ協奏曲の第2番といった曲を書いてね、で第3番の交響曲は第2番から比べると6年後ということになります。まあある意味この間のブラームスの一つの作風の変化というのも当然この第3交響曲にはだいぶ入ってきてると思います。この曲は1883年に書かれたと言われておりまして、この頃ブラームスはいつも夏の避暑地をあちこちこう転々とするんですけど、この時はウィスバーデンという町、温泉で知られている町なんだそうで、ここでこの交響曲を作曲したと言われております。まあ、この頃ブラームスは、その前にバイオリン協奏曲を、親友のヨアヒムの下で初演してもらったんですけど、その後ちょっとヨアヒムさんとはいろいろなんかごちゃごちゃとあって、ちょっとしばらく音信が途絶えてしまうということがあったんですね。その間に今度は新たに例えばハンス・フォン・ビューローといったピアニスト兼指揮者ですね、大変能力のあった人ですけれど、そういう人と知り合いになったりとして、ブラームスの身辺でも いろんなちょっとした変化っていうのがあって、またブラームスの音楽というのもそれに応じていろいろこう変化していったという面もあったと言われております。この曲を書いてた頃にブラームスは、若いアルト歌手のヘルミーネ・シュピースという人のことをちょっと好きになったらしくて、随分、素晴らしい歌曲を何曲か残したりしております。まあこの第3番の交響曲というのはブラームスの交響曲の中では少し短め、一番短い交響曲だと言われて、一般的に演奏時間が35分ぐらいと言われております。第1楽章、第2楽章っていうのは、大体型通りに進みまして、第3楽章も舞曲的な3拍子の楽章が来るというのは、それまでの交響曲と同じなんですけど、この曲はヘ長調の曲なんですけど、最後の第4楽章、これは短調で始まるんですね。これは今まで交響曲には、ブラームスのシンフォニーはなかった。一般的なシンフォニーにもなかったことで、ちょっと独特ですね。その第4楽章が短調で、やや暗い趣を持って、かなりこうダイナミックな、いろいろ音劇的なものもある。でも最終的にまた、ヘ長調に戻って、こう静かな結末を迎えるという、そういう、こうストーリーの進み方というのは、まあある意味非常にユニークでもあり、当時のブラームスの何か心情みたいなのを表しているとも考えられるかもしれません。それでまた、第一楽章の冒頭で出るメロ動機モチーフがあるんですけど、ブラームスの曲でしばしばあられる一つのモットーですね。いろんなところでこのモットーが何回か繰り返されるという面もありまして、まあそういうことが、この曲の特徴とも言われております。この曲は1883年に、ハンス・リヒター、ウィンフィルハーモニーで初演されたと言われております。またこの頃、ちょうどこのウィンの初演では、当時ブラームス対ワグナーという
構図があったっていうのは皆さんも知ってるかもしれません。絶対音楽を書いてるブラームスに対して感激などを書くワグナーと、まあ、音楽的な主張が多少対立してたっていうんですね。それで、この曲を初演した時に、ワグナー派の若い作曲家のフンゴボルフが、まあ、ブラームスに対して興味を浴びせるみたいなこともあったらしいんですけど、おおむね、この公演は成功だったと言われております。その後確かベルリンだと思いますけど、ヨアヒムの式で初演される、まあそういうことでちょっと一時期疎遠だったヨアヒムともまたこの頃仲が良く、また徐々に仲が良くなってくるといったこともあったようでございます。それでは早速聞いていただきましょう。全部で4つの楽章からなっておりまして、第1楽章アレグロコンブリオ、第2楽章アンダンテ、第3楽章ポコアレグレット。これは大変有名なメロディーが出てきます。しばしば映画などで、使われているので、あこの曲かと思っていただけると思います。第4楽章が先ほど言ったようにヘタン調のアレグロ、かなり活発な楽章でございまして、その後ポコソスネットで静まって静かな結末を迎えるということでございます。さて今日選んだ、音源でございますが、ちょっと古い音源です。1951年か52年の録音だったと思います。フルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でございます。それでは、お届けします。ブラームス作曲交響曲第3番作品90ヘ長調、フルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団です。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲交響曲第3番作品90、演奏はウィルヘルム・フルトベングラー指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でございました。さてちょっと寄り道っぽいくなるんですけど、今こうやって、この交響曲を誰の演奏、それでフルトベングラーにこう、決めた時にですね、ちょっと CD 棚を整理しておりましたら、ちょっと珍しいのが出てきました。ちょっと寄り道ですけどお届けしたいと思います。同じフルトベングラーベルリンフィルの演奏なんです。これちょっと中途半端に聞こえるかもしれませんけど、交響曲第1番作品68から第4楽章です。これは、1945年1月23日の録音というデータが残っております。この意味わかりますでしょうか。第二次大戦の最中ですね、ドイツはもう当時もうソ連軍とか連合軍の爆撃を受けて、ベルリンもだいぶもう廃墟となっておりました。これから、3ヶ月ほど後の4月30日にはヒットラーが自殺する。それから5月2日には、ソ連軍の猛攻の前にベルリンの市街戦で、ベルリン市は、連合国側に降伏をするという、そういうまさに、ドイツにとっては試練の時代だった、時期の演奏でございます。この1945年1月23日の演奏については、いろいろ話が残っておりまして、この時のベルリンフィルの、公演曲目はモーツァルトの40番と、ブラームスの1番のシンフォニーだったそうでございます。モーツァルトの40番をやってる途中で、爆撃で停電になってしまいまして、やむを得ずブラームスの1番だけを演奏することになったという話が残っております。こういう時代ですから録音もままならなかったはずなんですけど、幸いにして4楽章だけが残っていたということでしょうか。この頃の話として、ある人が、ある多分音楽評論家の人だと思うんですけど、このコンサートを聞いていて、友人が、このコンサートを来てた、その彼はその友人がその朝ソ連軍の爆撃で自分の家を破壊されたことを知ってる、お前なんでこんなに家が今大変な時なのにコンサートに来るんだと。そしたら友人が答えるには、もう食料もないし、家も爆撃で破壊して失ってしまったと。自分がやる今できる最上のことは、フルトベングラーベルリンフィルの演奏を聴くことだけなんだと言ったという話が残ってます。そういう時代のに果たしていたその音楽の役割ですね。またフルトベングラーという人がそのヒットラーのもとにずっと留まったことについてはいろいろな意見があるかもしれませんけど、いろいろそういうものも含めて、また当時の楽員さんがフルトベングラーのもとでどういう思いで音楽をしてたかというのをこう感じながら聞くと、非常にこの演奏感慨深いものがあるなと思います。ちょっと半端っぽいんですが、ぜひお聴きいただけたらと思います。交響曲第1番、作品68より第4楽章のみの演奏です。フルトベングラー指揮、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、1945年1月23日の演奏でございます。

ブラームス作曲交響曲第1番、作品68より第4楽章、フルトベングらしきベルリンフィル、1945年戦時中の演奏でございました。平沢正樹とクラシックの調べ、もうお時間も迫っております。最後にブラームスの歌曲を1曲聴きながらお別れしたいと思います。昔の恋アルテリーベ、作品 72-1、フィッシャーディスカウの、バリトン、ダニエル・バレンボイムのピアノでお届けします。それではさようなら。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが8時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。さて今回も始まりました、たけ平の落語の時間ということで、たっぷりと1時間、お付き合いください。この番組はですね、落語、その落語の語と、それから音楽ですね、懐かしの昭和歌謡、流行歌をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の楽をとって合わせて落語という、まあ一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして、落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんをいざないたいと思います。たっぷりと味わってください。

まあ芸人っていうのは、まあ落語家っていうのは本当にあの何ですかね、やっぱりこうインパクトのある人とか個性の強い人って今だいぶ減ってきちゃったのが、自分も含めてですね、やっぱりなんか寂しいなと思います。じゃあお前はどうなんだって言われても、今のこのまたね、今のこの時代ってうるさいんですよね、こういうことやったらどうだとかね、ああだとかなんだとかって芸人が言われてしまうっていうね、だからちょっと今はっちゃけること